Det fortsatt ikke løsning I meklingen for flyvelederne, og det nå stor fare for streik. 12 flyveledere kan bli tatt ut I streik I tårnene ved Flesland, Bergen og Oslo Lufthavn Gardermoen. Riksmekler Mats Ruland sa tidlig I morges at meklingen krevende. En mann som siktet I forsvinningen til Anne Elisabeth Hagen på Lørenskog pågrepet I Sverige I en annen sak. Det skriver VG. Han siktet for grov narkotikakriminalitet og ble pågrepet I Göteborg. Mannen vært hemmelig etterforsket I flere år, men nekter for at han sammenheng med forsvinningen. Universitetet I Oslo stanser et arrangement der den amerikanske predikanten Mohammed Bashour skulle tale I dag, det skriver Nettavisen. UiO sier stansen gjelder utlån av lokaler til studentorganisasjoner. UiO-rektor Ragnhild Hennum sier det var en kommersiell aktør involvert, og at det ble krevd billettavgift. Byggevarekjeden Bauhaus legger ned alle sine 3 butikker I Norge. Kjeden har nesten 300 ansatte fordelt på varehusene I Lier, Stavanger og Vestby. Daglig leder I Bauhaus Norge bekrefter overfor NRK at samtlige medarbeidere I Norge berøres av nedleggelsen. Elever som brukte kunstig intelligens fikk bedre resultater på hjemmeoppgaver, men dårligere på eksamen ifølge en ny studie omtalt av The Economist. Forskerne ved Stockholms universitet og ved universitetet I Hongkong fulgte nesten 27 000 kinesiske elever. Etter 6 måneder økte poengene på lekser, men ikke eksamensresultatene. Et fly har styrtet I den amerikanske delstaten Alaska. Det var 8 personer ombord, og tilstanden til passasjerene foreløpig ikke kjent. Det opplyser havarikommisjonen NTSB. Stedet hvor flyet gått ned beskrives som øde, og det satt I gang en aksjon for å komme til flyet. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Det fortsatt ikke kommet løsning I meklingen for flyvelederne. Fristen gikk ut ved midnatt, og partene sitter nå på overtid. Riksmekleren sa I natt at det var en krevende mekling. Hvis det blir streik, kan det få store konsekvenser for flytrafikken allerede fra I dag og vil påvirke hele landet. Det lages mindre norske dramaproduksjoner, og fallet beskrives som dramatisk. Siden toppåret I 2022 har antallet falt med 60%, skriver Klassekampen. Det året kom det 26 nye norske dramaserier og filmer. I fjor var tallet redusert til 11. Utviklingen I lokalproduksjon har gått ned over hele Norden, hvor antallet nesten halvert. En mann som siktet I forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen på Lørenskog pågrepet I Sverige I en annen sak. Det skriver VG. Han siktet for grov narkotikakriminalitet og ble pågrepet I Göteborg. Mannen vært hemmelig etterforsket I flere år, men nekter for at han har sammenheng med forsvinningen. Universitetet I Oslo stanser et arrangement der den amerikanske predikanten Mohammed Bashour skulle tale I dag, det skriver Nettavisen. UiO sier stansen gjelder utlån av lokaler til studentorganisasjoner. UiO-rektor Ragnhild Hennum sier det var en kommersiell aktør involvert, og at det ble krevd billettavgift. Byggevarekjeden Bauhaus legger ned alle sine 3 butikker I Norge. Kjeden har nesten 300 ansatte fordelt på varehusene I Lier, Stavanger og Vestby. Daglig leder I Bauhaus Norge bekrefter overfor NRK at samtlige medarbeidere I Norge berøres av nedleggelsen. Elever som brukte kunstig intelligens fikk bedre resultater på hjemmeoppgaver, men dårligere på eksamen ifølge en ny studie omtalt av The Economist. Forskerne ved Stockholms universitet og ved universitetet I Hongkong fulgte nesten 27 000 kinesiske elever. Etter 6 måneder økte poengene på lekser, men ikke eksamensresultatene. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Heve. Senke.
1: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen. Klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipp du stresset. Vesterålen kontorsenter. Vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as.
2: Gjør din bolig klar for kaldere dager. Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering er helt perfekt både i eldre hus og nybygg, og jobben gjøres effektivt langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud. Vær raskt ute, så rekker du det før kulda setter inn. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
3: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
2: Trefiber Nord.

0: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som handler lokalt og bruker lokale håndverkere. Du som heier på det lokale idrettslaget. Men bruker du lokalbanken? Husk at hos oss så blir verdiene igjen der vi bor. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
2: Dette er Radio Bø.

0: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Varme og bad, Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
2: Nytt bad med Valle, VVS.
3: Vallevvs.no og vb.no.
4: Hei, du hører på lokalradioen. Du som står framfor små valg, store valg og alt imellom. Livet, det forandrer seg. Kanskje starter det med BSU, og så kommer boliglån. Etter hvert kanskje unger, forsikring og sparing, og nye planer for framtiden. Gjennom livets ulike faser, så er det trygt å ha en rådgiver som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

Det nå streik I flyvelederoppgjøret. Partene satt flere timer på overtid etter at fristen I oppgjøret gikk ut ved midnatt, og det har altså endt I konflikt. Det betyr at medlemmer ved kontrollsentralen på Røyken og I tårnene på Flesland, Gardermoen og Stavanger streiker. Dette kan få store konsekvenser for flytrafikken. I første omgang vil reisende merke streiken I kveld og hovedsakelig til og fra Oslo Lufthavn. I morgen vil luftrommet over Vestlandet bli stengt I perioder, som betyr forsinkelser og kanselleringer. Oslo Lufthavn holder stengt søndag morgen og formiddag, og på mandag vil ettervirkningene av helgen bli svært merkbare. Det lages mindre norske dramaproduksjoner, og fallet beskrives som dramatisk. Siden toppåret I 2022 har antallet falt med 60%, skriver Klassekampen. Det året kom det 26 nye norske dramaserier og filmer. I fjor var tallet redusert til 11. Utviklingen I lokalproduksjon har gått ned over hele Norden, hvor antallet nesten halvert. En mann som siktet I forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen på Lørenskog pågrepet I Sverige I en annen sak. Det skriver VG. Han siktet for grov narkotikakriminalitet og ble pågrepet I Göteborg. Mannen har vært hemmelig etterforsket I flere år, men nekter for at han har sammenheng med forsvinningen. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte I går sine nordiske kolleger I Danmark. På det årlige nordiske sommermøtet sto felles sikkerhet og forsvar, samt beskyttelse av barn og unge på nett på dagsorden, opplyser statsministerens kontor. Statsministerne diskuterte også samarbeid om regulering av teknologi og digitale plattformer. Arsenal møter nyopprykkede Coventry I Premier League-åpningen I kveld klokken 21. Martin Ødegaard møter som kaptein I sesongens første kamp. Arsenal regjerende mester og slo Manchester City I Community Shield for en snau uke siden. Søndag spiller Erling Braut Haaland og City mot Bournemouth. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: Heve. Senke.
1: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen. Klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipper du stresset. Vesterålen kontorsenter. Vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as.
2: Gjør din bolig klar for kaldere dager. Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering helt perfekt både i eldre hus og nybygg. Og jobben gjøres effektivt, langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud. Vær raskt ute, så rekker du det før kulla setter inn. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
3: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
2: Trefibernord.no.
4: Bingo studio, vær så god.
5: Jeg har bingo på 81.
4: Har du bingo på 81?
5: Ja.
4: Ja, da vet du vel kanskje...
5: Nei!
4: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
5: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
6: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Altid

0: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som handler lokalt og bruker lokale håndverkere. Du som heier på det lokale idrettslaget. Men bruker du lokalbanken? Husk at hos oss så blir verdiene igjen der vi bor. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
2: Dette er Radio Bø.

0: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
2: Nytt bad med Valle, VVS.
3: Vallevvs.no og vb.no.
4: Hei, du hører på lokalradioen. Du som står framfor små valg, store valg og alt imellom. Livet, det forandrer seg. Kanskje starter det med BSU, og så kommer boliglån. Etter hvert kanskje unger, forsikring og sparing, og nye planer for framtiden. Gjennom livets ulike faser, så er det trygt å ha en rådgiver som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

Det streik I flyvelederoppgjøret, og dette vil ramme flytrafikken, men rammes du når du skal ut og reise? Svaret sannsynligvis. I første omgang det snakk om forsinkelser fordi bemanningen I kontrollsentralen og flytårn ved nøkkelflyplasser begrenset, og det spesielt innenriks utfordringene blir store. I første omgang vil reisende merke streiken I kveld og hovedsakelig til og fra Oslo Lufthavn. I morgen vil luftrommet over Vestlandet bli stengt I perioder, som betyr forsinkelser og kanselleringer. Oslo Lufthavn holder stengt søndag morgen og formiddag, og på mandag vil ettervirkningene av helgen bli svært merkbare. Enda en mekling starter I luftfarten I dag. Nå det oppgjøret for trafikkpersonell og redningsmenn I helikopterbransjen offshore. Meklingen skjer mellom fagforeningen Styrke og arbeidsgiverforeningen NHO Luftfart. Styrke har varslet plassoppsigelse for 81 medlemmer og sier det kan påvirke helikoptertrafikken til og fra oljeplattformer I Nordsjøen. Det lages mindre norske dramaproduksjoner, og fallet beskrives som dramatisk. Siden toppåret I 2022 har antallet falt med 60%, skriver Klassekampen. Det året kom det 26 nye norske dramaserier og filmer. I fjor var tallet redusert til 11. Utviklingen I lokalproduksjon har gått ned over hele Norden, hvor antallet nesten halvert. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte I går sine nordiske kolleger I Danmark. På det årlige nordiske sommermøtet sto felles sikkerhet og forsvar, samt beskyttelse av barn og unge på nett på dagsorden, opplyser statsministerens kontor. Statsministerne diskuterte også samarbeid om regulering av teknologi og digitale plattformer. Arsenal møter nyopprykkede Coventry I Premier League-åpningen I kveld klokken 21. Martin Ødegaard møter som kaptein I sesongens første kamp. Arsenal regjerende mester og slo Manchester City I Community Shield for en snau uke siden. Søndag spiller Erling Braut Haaland og City mot Bournemouth. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

0: heve. Senke.
1: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen. Klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipp du stresse. Vesterålen kontorsenter. Vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as.
2: Gjør din bolig klar for kaldere dager. Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering er helt perfekt både i eldre hus og nybygg. Og jobben gjøres effektivt, langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud. Vær raskt ute, så rekker du det før kulla setter inn. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
3: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
2: Trefiber Nord.

0: kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som handler lokalt og bruker lokale håndverkere. Du som heier på det lokale idrettslaget. Men bruker du lokalbanken? Husk at hos oss så blir verdiene igjen der vi bor. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våres ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
2: Nytt bad med Valle, VVS.
3: Valle, VVS.no og VB.no.
4: Hei, du hører på lokalradioen. Du som står framfor små valg, store valg og alt imellom. Livet, det forandrer seg. Kanskje starter det med BSU, og så kommer boliglån. Etter hvert kanskje unger, forsikring og sparing, og nye planer for framtiden. Gjennom livets ulike faser, så er det trygt å ha en rådgiver som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

Flyvelederne har brutt forhandlingene og altså ute I streik. I morges sa riksmekler Mats Wilhelm Ruland I en kommentar til NRK at meklingen blir en av årets mest krevende, men at de ikke klarte å løse alle spørsmålene. Han sa sågar at han var skuffet. Etter 7 timers mekling på overtid blir det streik blant flyvelederne ved Gardermoen, Flesland og Stavanger samt kontrollsentralen på Røyken. Enda en mekling starter I luftfarten I dag. Nå det oppgjøret for trafikkpersonell og redningsmenn I helikopterbransjen offshore. Meklingen skjer mellom fagforeningen Styrke og arbeidsgiverforeningen NHO Luftfart. Styrke har varslet plassoppsigelse for 81 medlemmer og sier det kan påvirke helikoptertrafikken til og fra oljeplattformer I Nordsjøen. Eidsivating lagmannsrett slår fast at Hedmarken og Østerdal tingrett ikke hadde grunnlag for å stenge pressen ute I Løten-saken da 2 tenåringsjenter forklarte seg etter brannen på Løten ungdomsskole. Generalsekretær Eidun Kjelling Nybø I Norsk Redaktørforening sier til Hamar Arbeiderblad at avgjørelsen var svært uheldig. Lagmannsretten opphevet også tingrettens totale referatforbud. Statsminister Jonas Gahr Støre møtte I går sine nordiske kolleger I Danmark. På det årlige nordiske sommermøtet sto felles sikkerhet og forsvar, samt beskyttelse av barn og unge på nett på dagsorden, opplyser statsministerens kontor. Statsministerne diskuterte også samarbeid om regulering av teknologi og digitale plattformer. Johannes Høsflot Klæbo sesongdebuterer I sommerens første rulleskikonkurranse under toppidrettsveka I helgen. På Hitra starter arrangementet med klassisk fellesstart. Mennene skal gå 53 kilometer, kvinnene 32. Ifølge arrangøren stiller også Petter Northug opp, og Astrid Øyre Slind ventet å være naturlig seierskandidat I kvinnerennet. Rapduoen Karpe, bestående av Magdi og Chirag, får prisen Fritt Ords Honnør. Fritt Ord skriver at duoen hedres for å sette ord på erfaringer mange unge med minoritetsbakgrunn bærer på, og trekker frem tekster som har skapt debatt om menneskeverd, solidaritet, kunstnerisk frihet og diskriminering. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Varme og bad, Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad. Og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt

0: kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigifordrøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som handler lokalt og bruker lokale håndverkere. Du som heier på det lokale idrettslaget. Men bruker du lokalbanken? Husk at hos oss så blir verdiene igjen der vi bor. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
2: Bingo studio, vær så god.
3: Jeg har bingo på 81.
2: Har du bingo på 81?
3: Ja.
2: Ja, da vet du vel kanskje...
3: Nei!
2: Jo! Det lykketallet, det. Det der ennå?
3: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
4: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Eve. Senke.
1: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen, klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipp du stresse. Vesterålen kontorsenter, vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as
2: Gjør din bolig klar for kaldere dager. Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering er helt perfekt både i eldre hus og nybygg, og jobben gjøres effektivt langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud. Vær raskt ute, så rekker du det før kulla setter inn. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
3: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
2: Trefibernord.no

0: Kabinansatte i SAS sier ja til ny tariffavtale etter andre uravstemning, det melder Fellesforbundet i en pressemelding. Forbundet skriver at et betydelig flertall av medlemmene i Fellesforbundet og NKF har stemt ja. De stemte klart nei i første uravstemning, og det ga varsel om streik. Nye samtaler førte til ny avtale. I første omgang vil reisende merke streiken i kveld, og hovedsakelig til og fra Oslo Lufthavn. I morgen vil luftrommet over Vestlandet bli stengt i perioder, som betyr forsinkelser og kanselleringer. Oslo Lufthavn holder stengt søndag morgen og formiddag, og på mandag vil ettervirkningene av helgen bli svært merkbare. Norsk flygelederforening har brutt lønnsforhandlingene med Spekter og gått ut i streik etter at partene ikke ble enige i meklingen i natt. Streiken vil ramme flytrafikken over hele landet foruten nødetatenes livsviktige oppdrag. Luftambulansetjenesten HF har likevel satt grønn beredskap og følger situasjonen tett. Eidsivating lagmannsrett slår fast at Hedmarken og Østerdal tingrett ikke hadde grunnlag for å stenge pressen ute i Løten-saken da to tenåringsjenter forklarte seg etter brannen på Løten ungdomsskole. Generalsekretær Eidun Kjelling Nybø i Norsk Redaktørforening sier til Hamar Arbeiderblad at avgjørelsen var svært uheldig. Lagmannsretten opphevet også tingrettens totale referatforbud. Johannes Høsflot Klæbo sesongdebuterer i sommerens første rulleskikonkurranse under toppidrettsveka i helgen. På Hitra starter arrangementet med klassisk fellesstart. Mennene skal gå 53 kilometer, kvinnene 32. Ifølge arrangøren stiller også Petter Northug opp, og Astrid Øyre Slind er ventet å være naturlig seierskandidat i kvinnerennet. Rappduoen Karpe, bestående av Magdi og Chirag, får prisen Fritt Ords Honnør. Fritt Ord skriver at duoen hedres for å sette ord på erfaringer mange unge med minoritetsbakgrunn bærer på, og trekker frem tekster som har skapt debatt om menneskeverd, solidaritet, kunstnerisk frihet og diskriminering. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
2: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag! Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Han heter John Parr og ga oss St. Elmo's Fire. Da det klart for formiddagen på Radio Bø. Det fredag 21. august, og på besøk I din radio et par timer fremover denne fredagen, så det Ted Ivar Paulsen og Emily Horn som på plass. Det har vært en lang kamp for å beholde skoletilbud på Laupstad I Lofoten. Vi skal til Laupstad om noen få minutter, for der har Ausnesfjorden humanetiske skole vært I drift I en uke nå. Så ser det lyst ut for Bodø-Glimt I Champions League, og da det jo sånn at reisebyråene de begynner å røre litt på seg og tenke hva slags reise ut I Europa kan vi tilby til de som vil følge Glimt. Vi skal slå av en prat med Linn Magnussen I Travel More. Bøfjerningen Johanne Klausen Bakkejord gått I gang på tannlegeklinikken I Bø etter at han Svein Helge Martinussen valgte å personere seg. Og tannhelsesekretær Merete Jonsen, hun med videre på lasset. Ja, vi I Radio Bø, vi har samlet alle tre for en tannlegeprat. Og så skal vi til Maja Bugge, som skal ha konsert I Bø, et samarbeid med Bø Kunst og Kulturstrøm. Det litt av det du får på Radio Bøs formiddagssending I dag. I tillegg har vi våres konkurransebokstavsuppe. Den kommet ut på Facebook-siden til Radio Bø, så stikk innom der, så skal vi komme tilbake til den på lufta om litt. Nødetatene rykket torsdag ettermiddag ut til sjøen utenfor Taraldsvika I Narvik etter at en dykker fikk et illebefinnende under dykking. Nødetatene tok imot dykkeren ved sjøen, og luftambulansen ble også sendt til stedet. Personen var ved bevissthet. Politiet opplyser at de vil gjøre undersøkelser rundt hendelsen. Brannvesenet rykket torsdag ettermiddag ut til en campingvogn som stod parkert I et boligområde nord for Sortland sentrum. Ifølge 110-sentralen kom det røyk fra et 12-volts batteri I campingvogna. Det ble ikke observert flammer. Brannvesenet fikk raskt kontroll på situasjonen. Utrykningspolitiet gjennomførte torsdag ettermiddag en rus- og laserkontroll ved Maurnes skole I Sortland. Kontrollen resulterte I ett førekortbeslag og åtte forenkla forelegg. Den høyeste målte hastigheten I 50-sonen var 78 kilometer I timen. Totalt 32 førere ble kontrollert for rus, og alle blåst grønt.
1: Været sponses av Priks I Løddingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Og så var det fredagsværet I Nordland. I sør, bris av skiftende retning, dreiende vest. I nord, nordøstlig bris. Fresk bris på yttersiden av Lofoten og Vesterålen. Først på dagen til dels liten kuling. Det blir delvis skyet. Noe spredt regn I Salten og enkelt ettermiddagsbyger. I sør stort sett oppholdsvær. På kysten det uttrykt for tåke. Troms får I dag øst til nordøst bris. På kysten nordøstlig fresk bris. Det blir lett skyet. Fint vær. På kysten I nord uttrykt for tåke. Utover dagen enkelte regnbyger, vesentlig I sør. Og så det lørdag I morgen, og da skal Nordland få skiftende bris. Første del av dagen nord- eller nordøstlig bris på yttersiden av Lofoten og Vesterålen. Det blir skyet. Det blir enkelte regnbyger. Vesentlig I nord først på dagen. Det fare for tåke på kysten I nord første del av dagen. Så litt regnbyger altså I nord første del av dagen, men så skal det bli litt bedre utover. I Troms så blir det på lørdag skiftende bris, nordøstlig bris på kysten, det blir skyet, det fare for tåke langs kysten, enkelte regnbyger, vesentlig I indre strøk. Og så det temperaturen I dag klokka 11 fra Yr, Andenes 12 grader, Bø I Vesterålen 15, Evenes Lufthavn har 16, Narvik 16, Stokmarknes Lufthavn 15, det fortsetter med 15 grader på Sortland og Rotvær I Løddingen, så har vi Svolvær Lufthavn Helle, Leknes Lufthavn og Myre I Øksnes, alle der med 14 grader. Og til slutt skal vi innom innhavet på Hamarøy med 15 grader.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Og vi skal ut I trafikken og starte på E10 gjennom Nappstrømtunnelen mellom Flakstad og Vestågøy, der det stengt I begge retninger på grunn av veiarbeid. Fra klokka 06.00 til 09.00 og fra klokka 15 til 17 så det ledig bilkjøring hver halvtime. I mellom klokka 9 og 15 og 17 og 23 så det gjennomslepp til 17 så det ledig bilkjøring hver halvtime. I mellom klokka 9 og 15 og 17 og 23 så det gjennomslepp hver hele time fra Leknes sida

0: august. Det pågår tunnelinspeksjoner på strekningen mellom Å-tunnelen i Moskenes og Sigefjordtunnelen i Sortland. Det jobbes i flere tunneller, og trafikken dirigeres manuelt med ledebil. Et kjørefelt berørt, og det kan bli forsinkelser på opp til 15 minutter. Arbeidet pågår mellom klokka 7:19 hver dag til og med torsdag 27. august. Nødetatene kan passere med lyd og lys. Det var altså tunnelinspeksjoner på strekningen mellom Å-tunnelen i Moskenes og Sigefjordtunnelen i Sortland som pågår. Statens vegvesen mellom Rein på langs E6 mellom Arnes og Skjellneset i Narvik. Veien er åpen i begge retninger, men bilister bør være oppmerksomme og tilpasse farta. Meldingen gjelder foreløpig fram til klokka 13:30 fredag ettermiddag. Det var altså observert en del rein på langs E6 mellom Arnes og Skjellneset i Narvik. Så har vi Bratli-tunnelen i Narvik som er stengt i begge retninger fra 21:00 til 06:00 neste morgen hver dag fram til 27. august. Det er et gjennomslepp fra nord 21:45 med retur sør 22. Gjennomslepp fra sør ved midnatt, gjennomslepp tur retur klokka 4 på morgenen og gjennomslepp fra nord klokka 17:30 på morgenen. Og så er det manuell dirigering mellom klokka 18:21 og det gjaldt altså Bratli-tunnelen i Narvik kommune. Det var litt trafikk. Har du noe å melde fra der du er ute og kjører på veiene i Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller i Nordsalten, så er det bare å tipse oss på 76 11 40 50 eller i tekstmelding til 41 45 40 50.
1: Heve. Senke.
2: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen. Klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipp du stresset. Vesterålen Kontorsenter. Vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as.
3: Gjør din bolig klar for kaldere dager. Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering er helt perfekt både i eldre hus og nybygg, og jobben gjøres effektivt langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud. Vær raskt ute, så rekker du det før kulla setter inn. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
4: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
3: Trefibernord.no.

0: Hon heter Tanita Tikaram. Du fick gå på förmiddagen i Radio Bø med sin låt Good Tradition.
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigge for røye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk. Rett fra havet.
2: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som handler lokalt og bruker lokale håndverkere. Du som heier på det lokale idrettslaget. Men bruker du lokalbanken? Husk at hos oss så blir verdiene igjen der vi bor. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
0: Ja, og her i Radio Bø akkurat nå så skal det handle litt om skoletilbudet på Laupstad i Lofoten. Vi skal inn til Emily Holen i studio for, ja, du har mer om den saken.
3: Det har vært nedleggelse, avslag og usikkerhet, og en skikkelig kamp for å beholde skoletilbudet på Laupstad. Men denne uka kunne bygda endelig feire, for nå er Ausnesfjorden humanistiske skole offisielt åpnet med 15 elever på plass i klasserommene. Men hvordan er det egentlig å starte opp en helt ny skole etter alt de har vært igjennom, og hva blir annerledes når den gamle kommunale skolen nå har blitt en humanistisk privatskole? Det skal vi få høre mer om nå, for nå har vi med oss styreleder Stig Pettersen og rektor Trine Malnes. Stig, skolen er jo nå faktisk åpnet etter en lang kamp. Har det sunket inn?
4: Ja, det er så vidt begynt å senke inn. Vi har hatt en lang kamp som har gått over mange år, hvor skolen vår, eller oppvekstsenteret, har vært i søkelyset i forhold til kommunal økonomi og mange som hadde mening om det her. Så det endte jo da til slutt for 2-3 år tilbake siden, så skjønte vi jo at vi var helt nøyde å legge en helt annen innsats i botten for å klare å redde skolen. Nå endte det jo til slutt med at det ble bestemt at den skulle legges ned. Og så klarte vi da med enda mer jobbing å få de til å være med på ett års utsettelse, slik at vi fikk en fair sjanse til å lykkes med å få privatskolesøknaden vår behandlet og godkjent. Det var jo da i 2025. Så vi fikk utsettelse til sommeren 26 med nedleggingen. Og så hadde vi da, etter hvert så fikk vi da avslag to ganger fra UDIR, før vi da til slutt i mai endelig fikk søknaden innvilget gjennom Kunnskapsdepartementet. Så det er jo da UDIR som formelt har gitt oss tillatelse å starte privatskole. Og så har vi da samtidig jobbet med å starte et eget selskap som driver privat barnehage. Det har vært superhektisk fra 27. mai vi fikk beskjed om at skolen var godkjent, frem til i sist mandag da vi hadde åpning. Det har vært ekstremt mye jobb å få alt på plass slik at det var forsvarlig å åpne og ta imot elevene. Da har vi da vært heldige og fått 15 elever som vi startet med på mandag. Nå er vi blitt 16, og vi har sterk tro på at det skal bli enda flere etter hvert. Barnehagen åpnet for et par uker siden. Der er det 14 små barn som har sin plass å være om dagen. Vi har ansatt lærere og assistenter. Der er ansatt personell for å drifte barnehagen. Så vi føler at vi er på en god vei, og i en startfase så vil det alltid være små ting som må korrigeres, men som alt i alt så føler vi at vi er kommet veldig godt i gang, og har kjempestor tillit til den lærergrupperingen som vi har ansatt. Veldig dyktige faglige folk som kommer til å ta dette videre sammen med oss i styret. Så jeg har veldig tro på prosjektet og håper at vi skal få enda flere barn til skolen etter hvert.
3: Og du nevnte jo som sagt en ny lærerstab er på plass, og da kan vi jo kanskje gå til rektor på skolen, Trine Malnes. Trine, du har jo jobbet i skolen i 17 år. Hvordan var det å komme på jobb den første dagen som rektor for en helt ny privatskole?
5: det har vært veldig spennende og veldig givende. Så det er jo noe helt spesielt med å starte en helt ny skole fra bunnen. Så, og de lærere som jobber her har jo jobbet her før, alle sammen. Så, men vi har hatt mange tanker og ideer om hvilken skole vi ønsker å være nå, så det er veldig fint at vi kan få være med å bygge noe helt nytt fra starten av.
3: Ja, for det kanskje mange lurer på, hva betyr egentlig en humanistisk skole?
5: Ja, man kan si at tanken bak en humanistisk skole er jo mennesket i sentrum da. Så selvfølgelig skal jo ungene få, de skal jo få kunnskap og faglig kompetanse, men utdanning handler også om å utvikle hele mennesket. Så evnen til å tenke selv og stille spørsmål, samarbeide med andre og ta ansvar og... Så i humanistisk skole, man kan si at de bygger på verdier som menneskeverd, og frihet, kritisk tenkning, demokrati, og respekt for andre. Og de skal jo ikke bare lære hva de skal tenke, men skal de øve seg på hvordan de kan tenke selvstendig, og hvordan de kan begrunne standpunktene, det de mener da. Ja. Og så blir det en del filosofi, hvordan man, det blir de å få jobbe mye med.
3: Ja, hvordan har den første skoleuka gått?
5: Det har gått veldig fint. Vi har jo sånn god skolestartuke nå, så vi har jo ikke hatt noe så mye fag. Det har jo vært mer fokus på å bygge et godt og trygt fellesskap, og ja, opptatt av relasjoner, at de skal bli sett, og at de skal få gjøre litt sånn samarbeidsoppgaver. Vi har hatt kompani Lauritsen-dag i går, og i dag har vi hatt turdag. Så, ja, så det har vært en litt sånn annerledes uke da.
3: Og så ble det jo nevnt at dere nå er 16 elever på skolen. Hva er fordelene med å være en så liten skole? Og kanskje også omvendt ulempene?
5: Ja, fordelene er jo at de blir jo, vi ser de jo alle sammen veldig godt. Og det er jo tryggere. Det er jo elever fra flere trinn som går i lag. Vi opplever jo at det er trygt for alle. De kjenner hverandre veldig godt. De blir veldig sånn, flinke til å ta hensyn til hverandre. Også til de mindre. Det blir jo større voksentetthet, sånn at bedre hjelp. Ja. Og ulempene, det er jo selvfølgelig det at det er jo færre elever. Det er det jo. Om at hvis man trives best i store klasser, liksom har mange, mange venner, så kan man jo si at det kan være en ulempe.
3: Ja. Stig, du sa under åpningen at nå må dere ikke sovne på post. Fortell ja, litt.
4: Nei, altså, den skolen som er nå startet, og den barnehagen som er startet, det er jo resultat av to prosjektgrupper som bygda har satt ned for å jobbe med det her. Og så er det jo sånn at gleden er jo stor når man får ja og får dette i gang. Og tanken bak å si at vi måtte ikke sovne på post, det betyr i klartekst at de menneskene som har tilknytning til skolen, vi må ikke sovne på post. Det er mange jobber som må gjøres, det kan være alt fra dugnadsinnsats og så videre. Vi må være positive og selge inn bygda som en bra plass å bo. Vi må jobbe for å få boliger for folk som ønsker å flytte til bygda. Ikke minst så må de unge kjennes i besøkelstid. Vi er nødde for mer av oss. For uten flere barn, så vil jo skolen dø ut av seg selv over år. Så det er veldig viktig at det fødes barn, og at vi på den måten får fornyet bygda. Vi kan ikke drive skole med pensjonister. Så det er veldig viktig at bygda må ta, dette er ikke min skole eller Kine sin skole, dette er bygda sin skole, og det er veldig viktig at folk har det klart for seg at her må man rekke ut i hand hver gang man ser behov eller blir spurt om hjelp. Da først vil vi få til en sammensvis av bygd som har en skole og en barnehage å tilby. Og jeg er jo der at skole og barnehage, det er limet i et hvert samfunn, uansett stort eller lite samfunn. Så skolen og barnehagen, det er selve limet i lokalsamfunnet. Uten skole og barnehage, så vil jo bygda over tid dø ut. Da vil det bli bare gamle mennesker igjen, og etter hvert færre og færre. Så det er viktig det å jobbe for at vi skal få unge folk til å bosette seg i bygda, og at det stadig skal komme nye til bygda og finne det som en interessant plass å bo og ha ungene i barnehage og i skole. Det var liksom tanken bak dette med å ikke sovne på post.
3: Trine, helt til slutt, kan du kanskje fortelle, hva du mest spent på det første skoleåret?
5: Nej, jeg veldig spent på det her. Vi skal jo jobbe nu for å få det her systematisert inn i... Vi skal jo følge vanlig læreplan, da, men å få det her med filosofi og kritisk tenking inn i våres daglige undervisning. Så det jobber vi med nu, hvordan man kan... Og så er jeg jo selvfølgelig spent på om det kommer flere barn. Det blir jo veldig spennende, så...
0: Ja, det sa rektor Trine Malnes, og du hørte også styreleder Stig Pettersen i Austnesfjorden humanistiske skole, heter på Laupstad i Lofoten, som altså startet opp på mandag denne uka. Og de ble intervjuet av Emily Horne.

0: Ja, det var Halvdan Sivertsen med den kjente låta Venner. Du hørte på formiddagen I Radio Bø. Nå skal vi inn I studio 2 til ho Emily på en fredag. Der var du.
1: Her jeg den.
0: Det noe fredag-helgestemning inn I studio 2?
1: Altid det helgestemning her på en fredag.
0: Jeg trodde du skulle si at det helgestemning hele uka.
1: Nei, det det ikke.
0: Ja, men det bra.
1: Ja.
0: Det bra. Det inngang til helga, det festeråren på Sortland. Mm-hmm. Så Blåbyen, den kjent å stå på hodet.
1: Det gjør den. Mm. Og for noen artister.
0: Ja, det blir masse bra.
1: Det gjør
0: masse
1: det.
0: Bra. Og du har nu tenkt en tur dit etter å prøve å lage litt innslag som kan ligge klart til vi tilbake etter en pause I formiddagssendingen.
1: Ja, jeg håper jo virkelig jeg får til det.
0: Ja.
1: Det hadde vært gøy. Jeg har jo så lyst til å intervjue Hagle.
0: Hagle, ja.
1: Ja.
0: Ja. Fordi at...
1: Altså, vi preker samme språk.
0: Dere preker samme språk, ja, ikke sant? Vi skal jo ha en pause I formiddagssendingen på grunn av ferieavvikling, men tilbake den 14. september. Så da får vi nå se om du har noe på lager ifra Hagle da.
1: Vi får se.
0: Ja, og jeg skal også ta turen til Sortland og jobbe litt frivillig under festeråren, så det blir full fart.
1: Du skal stå I bar, du.
0: Ja, jeg skal stå I bar.
1: Du skal stå I bar.
0: Tror du det går bra?
1: Ja, ja. ja, det tror jeg hørtes ut som jeg nørda, men jeg gjorde ikke det.
0: du må ha trua på meg. Du må ha trua på meg.
1: Jeg har trua.
0: Ja, jeg gjorde det I fjor også, det gikk bra, så jeg har litt erfaring.
1: Du har erfaring,
0: ja. Du, skal vi si hurra, hurra til alle seniorer I dag?
1: Det skal vi, fordi 21. august så det jo verdens seniordag.
0: Ja.
1: Så jeg tenkte å preke litt om det.
0: Mm, da får vi høre litt hva det går ut på.
1: Den 21. august markeres World Senior Citizens Day, eller Verdens Seniordag, som det heter på norsk. Dagen setter søkelyset på eldre menneskers betydning I samfunnet, samtidig som den minner oss på utfordringene mange møter når de blir eldre. Seniorer representerer en enorm ressurs. Gjennom et langt liv har de opparbeidet seg kunnskap, erfaringer og historier som kan være verdifulle for yngre generasjoner. Mange eldre bidrar også aktivt I lokalsamfunnet gjennom frivillig arbeid, organisasjoner, kultur, idrett og omsorg for familie og venner. For mange betyr pensjonisttilværelsen mer tid til interesser som tidligere måtte vike for jobb og familieliv. Noen bruker tiden på reiser og friluftsliv, mens andre engasjerer seg I lag og foreninger eller hjelper til med barnebarn. Dagens seniorer en svært sammensatt gruppe, og de finnes naturligvis ikke bare én måte å være eldre på. Samtidig seniordagen en anledning til å rette oppmerksomheten mot utfordringene som kan følge med høyere alder. Ensomhet og sosial isolasjon kan være vanskelig for enkelte, særlig dersom ektefelle eller nære venner har gått bort, helsen blir dårligere eller det kan bli vanskeligere å delta I aktiviteter utenfor hjemmet. Derfor spiller møteplasser en viktig rolle. En kaffekopp med en nabo, aktivitet på et seniorsenter, frivillig arbeid eller bare en telefonsamtale kan bety mer enn man kanskje tror. Små møter I hverdagen kan skape både trygghet, tilhørighet og glede. Den teknologiske utviklingen har også endret hverdagen for de eldre. Stadig flere tjenester krever bruk av smarttelefon, internett og digitale løsninger. Mange seniorer har tatt teknologien I bruk og bruker både sosiale medier, nettbank og videosamtaler. Samtidig kan den raske digitaliseringen være krevende for dem som ikke har samme erfaring eller tilgang til hjelp. Verdens seniordag handler også om respekt og verdighet. Alder skal ikke være en grunn til at mennesker blir oversett eller ikke får delta. Eldre skal ha muligheten til å bestemme over eget liv og være en aktiv del av samfunnet så langt de ønsker å ha mulighet. I Norge blir dette stadig viktigere. Vi lever lenger enn tidligere, og andelen eldre I befolkningen øker. Det betyr at samfunnet må tenke nytt om blant annet helse, omsorg, boliger, transport og møteplasser. Men det betyr også at vi får en stadig større gruppe mennesker med omfattende kunnskap og livserfaring. Den 21. august kan derfor være en anledning til å gjøre noe enkelt. Besøk en eldre slektning, ringe noen man ikke har snakket med på en stund, invitere en nabo på kaffe, eller bare sette av en tid til en god samtale.
0: Mm, det hørtes veldig fornuftig ut, så det jo oppfordring som vi sender nok en gang. 21. august altså, nå kan det være en anledning til å gjøre noe enkelt. Som Emily sa her, besøk en eldre, slektning, ring noen man ikke har snakket med på en stund, inviter en nabo på kaffe eller bare sette av litt tid til en god samtale på denne 21. august, som er verdens seniordag, kjære lyttere. Straks skal vi ha konkurranse på lufta, men først til Chris Holsten. Slå hjertet, slå, heter låta. Du, jeg har en vei.

0: hjerte slå.
1: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ringer du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle VVS.
4: ValleVVS.no og VB.no.
5: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som står framfor små valg, store valg og alt imellom. Livet, det forandrer seg. Kanskje starter det med BSU, og så kommer boliglån. Etter hvert kanskje unger, forsikring og sparing og nye planer for framtiden. Gjennom livets ulike faser så er det trygt å ha en rådgiver som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
6: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
7: Ja, det er tid for konkurranse, og det er litt sånn rart, Emily, at det er siste konkurranse på 3 uker.
8: Det er veldig rart.
7: Skal vi forklare hvorfor?
8: Vel, vi skal jo ha litt ferieavvikling. Mm. Du skal til det store utland.
7: Ja, hvis flyene går.
8: Hvis flyene går, det er jo ikke sikkert.
7: Vi ikke skal streike, så alt står på bakken. Mm. Det er litt spenning med det. Håper det ikke rammer meg.
8: Nei, det håper jeg ikke heller. Også, men altså, jeg skal jo være her litt da. Jeg skal jo være her litt på kontoret. Så hvis det folk som lurer på noe eller trenger hjelp med bingo og sånn, så er det bare å ringe.
7: Mm-hmm.
8: Og skulle du ikke få tak i meg på kontoret, så står nummeret mitt fullt offentlig.
7: Ja, ok.
8: I 1881.
7: Men i hvert fall så kommer du til å være på kontoret tirsdag og torsdagen, noen timer på dagtid.
8: Det gjør jeg.
7: Ja, for da er det litt sånn ting som må gjøres med bingo og sånn.
8: Ja.
7: Og så er du jo også på mandagskvelden her på radiobingoen, for bingoen skal jo ikke ta ferie.
8: Nei, den skal det ikke. Og det er derfor jeg tenkte, hvis noen har noen spørsmål på mandag, og de ikke får tak i oss på kontoret, så kan de ringe meg i løpet av mandagsdagen og spørre om nettbingo.
7: Ja, for eksempel. Ja. Og så er det kanskje noen som sier, ja, men hvor har dere vikaren som kan gå inn og ta formiddagssendinger? Vi har ikke noen vikarer som kan ta formiddagssending. Vi er jo bare 2 ansatte, og man kan liksom bare ikke putte noen inn her.
8: Nei, det kan man ikke.
7: Så vi jobber med å kanskje få en løsning senere, men nå er vi bare 2, og Emily har vært på opplæring i teknikken, sånn at hun kan kjøre bingo. Mm-hmm. Og da tror jeg det holder i denne omgang med det.
8: Altså, man må lære å gå før man løper. Ja.
7: Det er noe med det. Så i forbindelse med ferieavvikling og at vi er bare 2 ansatte her, så blir det altså en pause i formiddagssendingen. Det er siste sending i dag, og så er vi tilbake på mandag den 14. september. Så da håper vi at alle har fått det med seg.
8: Ja.
7: Men bingoen går som vanlig.
8: Bingoen går som vanlig, den ruller.
7: Da er vi altså over på bokstavsuppe denne 21. august i 2026. Skal vi se litt om gårdagens løsningsord først?
8: Gårdagens løsningsord var veldig enkelt og greit. Det var musikkvideo.
7: Ja, ser du mye på musikkvideo?
8: Ikke nå lenger. Jeg kan ikke huske sist jeg så en musikkvideo.
7: Nei, ikke jeg heller.
8: Nei.
7: Jeg hadde MTV her på både Parabol og på Altibox, men så la de ned MTV-kanalen.
8: Ja.
7: Jeg tror det er bare 1 MTV-kanal igjen, og den er ikke sånn som den gode gamle MTV var.
8: Nei, ikke sant? Jeg visste ikke at det fantes MTV lenger i gang.
7: Ja, det er ikke så lenge siden. Jeg tror de la det ned til nyttår nå i 2026. Men da hadde MTV 80s og 90s, og jeg synes jo det 80s var så flott, fordi at det var min ungdomstid, liksom.
8: Og så var det musikktidens gullalder.
7: Ja. Men det er ikke så mye musikkvideoer nå å se på vanlig TV. Da må man kanskje gå på YouTube og sånn.
8: Ja, og det tror jeg aldri har gjort.
7: Nei, jeg går ikke dit, liksom, og satt meg og ser en musikkvideo. Det er ikke så ofte jeg gjør det. Det var gårdagen, ja. Nå har vi 10 bokstaver I dag.
8: Det har vi. Jeg avslutter med et smell og gjør det enkelt, jeg.
7: Ja.
8: Vi har 10 bokstaver, og vi starter da med en R for Romeo, F for Foxtrot, N for November, Å for Åse, Æ for Ærlig, E for Ekko, L for Lima, S for Sierra, E for Ekko og T for Tango.
7: Og her kommer det 10 guttenavn, så det bare å notere ned, folkens. Vi har en R for Rikard, F Fredrik, N Nils og Åge. Æ, det blir vel kanskje Æger I dag også. Så har vi E, det blir han Erik, og så blir det L Lars, og så blir det S Sigurd, og så blir det E Erik, og så blir det T Tor.
8: Ja,
7: det, tror jeg hørte det der før.
8: Det har vi hørt før, ja. Det helt riktig. Når dere har knøta litt på disse ordene og knota litt, så kan dere ringe til meg på 7611 4050. Det var 7611 4050. Kan også sende en sms til 41 45 4050. Da skriver du løsningsordet, navnet ditt og gjerne hvor du bor. Gavekort på 120 kroner skal deles ut I dag, og da kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingoblås eller 3 tusjer. Ukespremien skal også trekkes I dag, for det jo fredag, og det en pakke med flakslodd, og du kan delta som vanlig frem til klokken 12.15. Et lite hint på denne veien, og jeg vil egentlig si at hintet veldig, veldig bra I dag, foregår denne helgen.
7: Foregår denne helgen?
8: Ja.
7: Hva kan det være?
8: Ja, hva kan det være?
7: Foregår denne helgen?
8: Det ganske mange som har funnet ut av det allerede, for jeg tror vi har 27 på lista allerede.
7: Sier du det?
8: Ja.
7: Ja, men det jo kjempegøyer. 10 bokstav, altså. Foregår denne helgen. Ja, men vi lar den henge I luften til kvart over.
8: Ja, det synes jeg.
7: Da skal Emily få ta flere telefoner. 7611 4050, da kjenner du direkte til henne, eller løsningsordet, navnet ditt, og hvor du bor på en sms til 41 45 40 50 til kvart over 12. Konkurransen også på Facebook.

Unit 5 låta «Vit at jeg elsker deg», denne gangen med bøfjæringen Ho Elisabeth Kristensen, sammen med han Steffen Hissingby. Og før det så var det Linn Magnussen på reisebyrået Travel More vi slo av en prat med. Dette er formiddagen på Radio Bø, som nu gir deg de siste nyhetene.

0: En ny SIFO-undersøkelse viser at pris viktigste grunn når nordmenn handler fra lavprisplattformer utenfor EØS. Barne- og familiedepartementet skriver at tilgang til nisjevarer, reservedeler og mange ulike produkter på samme sted også spiller inn. Rapporten laget på oppdrag for regjeringen for å styrke trygg netthandel. Kabinansatte i SAS sier ja til ny tariffavtale etter andre uravstemning, det melder Fellesforbundet i en pressemelding. Forbundet skriver at et betydelig flertall av medlemmene i Fellesforbundet og NKF har stemt ja. De stemte klart nei i første uravstemning, og det ga varsel om streik. Nye samtaler førte til ny avtale. I første omgang vil reisende merke streiken i kveld, og hovedsakelig til og fra Oslo Lufthavn. I morgen vil luftrommet over Vestlandet bli stengt i perioder, som betyr forsinkelser og kanselleringer. Oslo Lufthavn holder stengt søndag morgen og formiddag, og på mandag vil ettervirkningene av helgen bli svært merkbare. Norsk flygelederforening har brutt lønnsforhandlingene med Spekter og gått ut i streik etter at partene ikke ble enige i meklingen i natt. Streiken vil ramme flytrafikken over hele landet foruten nødetatenes livsviktige oppdrag. Luftambulansetjenesten HF har likevel satt grønn beredskap og følger situasjonen tett. Eidsivating lagmannsrett slår fast at Hedmarken og Østerdal tingrett ikke hadde grunnlag for å stenge pressen ute i Løten-saken da to tenåringsjenter forklarte seg etter brannen på Løten ungdomsskole. Generalsekretær Eidun Kjelling Nybø i Norsk Redaktørforening sier til Hamar Arbeiderblad at avgjørelsen var svært uheldig. Lagmannsretten opphevet også tingrettens totale referatforbud. Johannes Høsflot Klæbo sesongdebuterer i sommerens første rulleskikonkurranse under toppidrettsveka i helgen. På Hitra starter arrangementet med klassisk fellesstart. Mennene skal gå 53 kilometer, kvinnene 32. Ifølge arrangøren stiller også Petter Northug opp, og Astrid Øyre Slind ventet å være naturlig seierskandidat i kvinnerennet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
2: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Ja, hun heter Molly Hammar og sang Aldri ensam igjen. Straks så skal vi her i Radio Bø innom tannlegen. Men det er ikke for at vi må gape opp på at vi må få sjekke tennene, eller vi må borre, eller trekke i tann, eller noe sånt. Nei, det er mer sånn tannlegekontorbesøk, sånn, ja, over kaffekoppen, får vi si. For i Bø så har det i løpet av sommeren blitt litt endringer på tannlegekontoret. Det kom en ny tannlege etter at han Svein Helge Martinussen, som er kjent tannlege for mange i Bø, har blitt pensjonist. Og tannhelsesekretæren, hun Merete Jonsen, ja, hun er jo også med på lasset. Så vi samlet de tre for en liten prat på formiddagssendinga. Mer om det straks.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Og litt ut i trafikken så kan vi ta med at på E10 gjennom Nappstrømtunnelen mellom Flakstad og Vestågøy så er det stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Fra klokka 6 til 9 og 15 til 17 så er det ledebilkjøring hver halvtime. I mellom klokka 9 og 15 og 17 og 23 så er det gjennomslepp hver hele time fra Leknese sida og hver halve time fra Napp sida. Og mellom klokka 23 og 06.00 så er det kun gjennomslepp klokka 2 på natta. Fylkesvei 7698 mellom Sørlibekken og Finnsjåbekken i Andøy er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Veien er stengt mellom klokka 7 og 19 mandag til fredag og åpner igjen

0: klokka 19 I kveld. Arbeidet beregnet å pågå fram til fredag 28. August. Det pågår tunnelinspeksjoner på strekningen mellom Å-tunnelen I Moskenes og Sigefjordtunnelen I Sortland. Det jobbes I flere tunneller, og trafikken dirigeres manuelt med ledebil. Et kjørefelt berørt, og det kan bli forsinkelser på opp til 15 minutter. Arbeidet pågår mellom klokka 7 og 19 hver dag, til og med torsdag 27. August. Nødetatene kan passere med lyd og lys. Statens vegvesen mellom Rein på langs E6 mellom Arnes og Skjellneset I Narvik kommune. Veien åpen I begge retninger, men bilister bør være oppmerksomme og tilpasse farta. Meldingen gjelder foreløpig frem til klokka 13:30 på fredags ettermiddag. Så har vi Brattli-tunnelen I Narvik som stengt fra klokka 21 til 06:00 neste morgen. Hver dag frem til 27. August. Og der det et gjennomslepp fra nord klokka 21.45, retur sør 22.00. Det også gjennomslepp fra sør ved midnatt, gjennomslepp tur retur klokka 4, gjennomslepp fra nord 05.30, og så det manuell dirigering fra 18 til 21. Og det gjaldt altså Brattli-tunnelen I Narvik. Ja, det var vel det vi hadde I denne runden der ute I trafikken. Har du noe å melde fra trafikken I Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller I Nordsjalten, så det bare å ringe oss. Så skal vi ta og notere ned og få det på lufta. 76 11 40 50 eller tekstmelding til 41 45 40 50.
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifordrøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
2: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som handler lokalt og bruker lokale håndverkere. Du som heier på det lokale idrettslaget. Men bruker du lokalbanken? Husk at hos oss så blir verdiene igjen der vi bor. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
3: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Ja, her fikk vi litt Fisherman's Blues fra The Walter Boys. Vi I Radio Bø, vi har tatt turen innom tannlegekontoret I Bø. Og her har det jo skjedd litt endringer I løpet av sommeren. Han Svein Helge Martinussen har blitt pensjonist, og der kommet en ny dame som har tatt over, og hun bøfjæring. Så nå har vi på en måte invitert oss selv litt rundt kaffebordet her, og det en liten pause I tannlegekverdagen. Vi får starte med deg, Svein Helge, for vi sa at du måtte også komme innom kontoret, selv om du blitt pensjonist. Jeg må nesten spørre deg, hvordan pensjonisttilværelsen for han Svein Helge Martinussen?
1: Den føles som en utvidet sommerferie. Så jeg har egentlig ikke smakt så veldig mye på pensjonisttilværelsen forløpig. Men det kommer vel etter hvert. Når høsten kommer på, så blir jeg ordentlig pensjonist.
0: Startet I 84. Og hvordan det å stå opp om morgenen, og så skal du ikke sette deg I bilen og kjøre på tannlegekontoret?
1: Ja, det tror jeg går bare greit. Det jo litt, det blir jo litt uvant selvfølgelig. Og jeg blir jo ikke å stå så tidlig opp nå som pensjonist som jeg gjorde når jeg jobbet som tannlege.
0: Du var jo først på fylkeskommunens lønningsliste, men så startet du privat etter hvert. Hva var det som gjorde at du ville ha en privat klinikk I Bø?
1: Nei, jeg så jo en mulighet for å kunne drive privat, og jeg hadde lyst til å drive for meg selv. Så det var jo bare egentlig det. Og så fikk jeg jo en god start I og med at jeg kunne etablere meg I nær tilknytning til tannhelsetjenesten. Og det jo en veldig stor fordel for I en liten kommune at man kan ha et samarbeid, en samlokalisering, slik at det blir et miljø på arbeidsplassen. Og det har jeg sagt til fylkeskommunen, at det anbefaler at de gjør også I andre kommuner, og prøver også å samlokalisere hvis at det ligger til rette for det.
0: Så skal vi over til hun som har tatt over, Johanne Klausen Bakkjord. Du fra Bø, men du har bodd I Tromsø I mange år. Johanne, hva var det som fikk deg til å flytte tilbake til Bø?
2: Nei, det var jo det at det ble en mulighet for å få lov å jobbe som tannlege I Bø. Og så må jeg jo si at jeg fant jo en kjæreste fra Bø og gifta meg med en bøfjæring, og da var det ikke så mye å stille spørsmål med. Da ble det Bø. Det var det som ga mening.
0: Og så fikk du den muligheten altså til å overta tannlegekontoret. Hva du tenker rundt det?
2: Det var bare å hoppe I det. Ideelt sett så skulle jeg ønske at en Svein Helge kunne jobbe I lag I 5 år, og så kunne det vært gradvis å ta over. Men nei, hvis jeg skulle ha en arbeidsplass I Bø, så ble det jo. Du måtte bare gjøre det sånn, og det har gått bra.
0: Hvordan har denne overgangen vært fra Svein Helge til deg? Hvordan har dere gjort det?
2: Ja, hvordan har vi gjort det? Han sluttet, og da steppet jeg inn. Nei, vi hadde noen dager før vi tok ferie, så hadde vi 2 dager der vi var I lag, og så har jeg jo vært her og hospitert, og var litt sånn, jeg vant med gangen. Og så ble det jo Merete med, så alt jeg lurer på, arbeidshverdagen, det spør jeg om.
0: Ja. Svein Helge, det var en grei overgang, det gikk bra.
1: Ja, det har gått kjempebra, og det blir å gå veldig bra I fortsettelsen også. Jeg har jo sagt av Johanna at jeg skal være tilgjengelig for spørsmål, og ellers hvis det noe hun lurer på, så kan jeg hjelpe litt da, med ting som nytt for henne.
0: Hva du tenker om at Johanne tok over? For det vel ikke noe selvfølge å rekruttere tannlege til distriktene?
1: Nei, jeg tenker at det er jo veldig bra for Bø. Det ikke noe selvfølge at en liten kommune har det tilbudet. Så det kjempebra for Bø-samfunnet at hun har overtatt. Jeg kan jo si det at da Johanne jobbet her I fjor sommer, så snakket vi litt om praksis for henne når hun var ferdig, og da anbefalte jeg henne at hun skulle jobbe litt offentlig før hun gikk over privat. Men det vil hun ikke høre på. Hun vil hoppe ut I privat praksis med en gang, og hun tøff, så det klarer hun godt.
0: Hvordan det med de pasientene, sa hun som Svein Helge? Blir de med videre over til deg, Johanne?
2: Ja, nå har jeg fått overtatt klinikken, og da også pasientlista til Svein Helge. Så vi gjør det sånn at pasientene de blir kallet inn på kontroller sånn som de vant med, Så får de melding da 14 dager før og 2 dager før, og står fritt da til å ringe inn hvis det skal være noe at de ikke ønsker å gå til meg, men hvis de vil fortsette å gå, så jo det veldig artig.
0: Ja. Hvordan har tilbakemeldingen, dere har jo startet litt forsiktig, hvordan har tilbakemeldingen vært fra de som har vært innom?
2: Vet du, det har vært overveldende positivt. Jeg synes jeg har blitt veldig godt tatt imot, og ja, alle har vært ordentlig greie med meg. Det må jeg si. Det har gått veldig bra.
0: Mm. Mange er vel kanskje glad for at du har et tannlege i Bø og slipper å fare til Sortland?
2: Ja, det sier de, at de er veldig glad for at de har, kan fortsette å få gå i Bø, at de ikke trenger å fare til Sortland, som du sier. Da går jo dagen hvis de får seg en time der.
0: Mm. Ja. Navnet på tannlegekontoret eller klinikken, hva er det nå?
2: Nå heter det Tannlege Johanne Bakkejord AS. Det er det som er klinikknavnet nå, ja.
0: Og de som kjenner til deg, vil de merke stor forskjell på, altså de har gått hos Hans Helge i så mange år, og så kjenner de til deg, er det noe som de vil merke, så er det en stor forskjell?
2: Ja, jeg tenker, nå gjør jeg det kanskje litt sånn som jeg har lært det fra studiet, at jeg gjør det nøye, jeg gjør det etter sånn som jeg har lært det, og så kommer det med erfaring, både hvor snar man er, og hvor, ja, hvordan man gjør ting. Jeg bruker lengre tid enn det Hans Helge selvfølgelig gjør, men det der det kommer erfaring, at da blir jeg snarere å jobbe på.
0: Ja, er det litt at du skal sette deg inn i hver pasient, og de er nye for deg, så?
2: Ja, både jeg må jo få bekjent med pasientene, så må pasientene bli kjent med meg, og så finner vi oss et godt samarbeid. Skal jeg nevne det her med at vi har samme telefonnummer i klinikken? Det er samme telefonnummer, så pasientene kan ringe hvis det skulle være noe.
0: Sven Helge.
1: Jeg sa jo det at da vi snakket om praksis her for over et år siden, så anbefalte jeg å jobbe litt i tannhelsetjenesten for privat, for å gå inn i privat klinikk. Men jeg må jo si det at jenta at Johanne er tøff, og hun har fått med seg hun Merete, og det er jeg veldig glad for, og andre også, både pasienter og Johanne er veldig glad for hun Merete, hun kan svare på de fleste spørsmål. Så de spørsmålene som jeg får eventuelt, det er jo bare noen få spørsmål, for alle spørsmålene er svart ut av hun Merete.
3: Ja, ikke sant.
4: Ja, vi skal straks tilbake til tannlegeklinikken i Bø. Først litt musikk fra Åge Aleksandersen og ho Ingebjørg Bratland.

0: Ja, det her var låta Alltid Aldri med Ingebjørg Bratland og Åge Aleksandersen. Vi skal tilbake til bøfjæringen Johanne Clausen Bakkejord, som er gått i gang på tannlegekontoret i Bø etter at han Svein Helge Martinussen valgte å pensjonere seg. Tannhelsesekretær Merete Johnsen, hun er med videre på Lasse.
1: Nei, det var noe Johanne som lurte på om jeg kunne tenke meg til å jobbe litt i laget med, og da kunne jo ikke jeg si nei, for hun har jo vært hos oss underveis under studiene. Og da har jo jeg fått med meg at Johanne er en veldig flink tannlege. Og med at hun er en flink tannlege, så takker jeg ja til å fortsette, for det å hoppe etter den virkola, som jeg har jobbet i laget med nå i mange herres år i 29 år, Svein Helge, så er det jo ikke bare å begynne på nytt igjen, men jeg visste at det kom til å gå bare fint, for jeg kjente Johanne og vet hva hun stod for. Så derfor så takket jeg ja.
2: Men da tenker du, Svein Helge, dere har jo vært så samkjørt i så mange år, og det ene vet han, det andre tenker han, sagt. Har du merket noe stor forskjell på det? Altså, hvordan er det?
1: Det trodde jeg faktisk at det skulle bli en veldig stor forskjell på, men jeg må bare si det at jeg og Johanne, vi jobber veldig godt i lag, og vi trenger faktisk heller ikke å prate så veldig mye imellom pasientbehandlinger. For hun er også veldig flink, og jeg vet hva hun vil ha, for hun forteller meg det på forhånd, og så går det helt flott. Kjempeflink.
2: Men hvor lenge skal du holde på?
1: Nei, jeg har jo sagt til jenta at jeg kan jo hjelpe henne i et år. Jeg begynner jo å bli gammel til årskommen kjæring. Og har jo tenkt gjerne hva jeg bare arbeid. Jeg er mektig glad i å reise. Så et år har hun sagt til Johanne at det kan vi jo snakke om i første omgang. Så får vi jo se. Og da har hun hjulpet på en bette på vei.
2: Så Johanne, du blir jo få en utfordring der Merete sier jo kjent å gi seg om et år.
3: Ja, men det tror jeg vi må bli to om. Nei, jeg er veldig glad for at Merete er med, og det er fint for både pasientene og for meg, og jeg synes det går veldig fint. Så jeg håper å bli så lenge så jeg får ha henne.
1: Jeg kan love at jeg skal slutte før det begynner å gro mose på meg, garantert.
2: Johanne, det er en ting som er litt sånn fokus på i studiet, jeg forstår det. Det er dette med tannlegeskrekk. Si litt om det.
3: Ja, når jeg sier at det er fokus i studiet, så tenker jeg at det kanskje er mer fokus nå enn det var tidligere. Jo, det har vi lært mye om, og vi har fått vært med i klinikksituasjoner med pasienter som har veldig tannlegeskrekk av ulike årsaker. Og jeg synes det er fint å ha det. Ha det med meg og ha litt sånn verktøy for å takle sånne situasjoner.
2: Hva er årsaken til at man får tannlegeskrekk?
3: Ja, det kan jo være masse forskjellig, men mange har jo dårlige opplevelser fra de var ung, at de gikk til tannlegen som unger og kanskje ikke fikk bedøvelser, at noe var veldig ondt og fikk en dårlig opplevelse der. Mm. Ja, så startet det litt sånn grobunn da for en skrekk for tannlegen. Mm. Ja.
2: Og da setter det i, også i voksen alder, og det blir at man kanskje unngår å ta den årlige kontrollen hos tannlegen som man burde ta, eller?
3: De som ikke kommer, de vet jeg jo ikke om, selvfølgelig. Men de som kommer og forteller at de har hatt dårlige opplevelser, da synes jeg jo det er kjempeflott at de kommer. Det er jo stort gjort å utsette seg for en sånn skrekk, og så går det jo bra.
2: Siden vi har Svein Helge her, som har blitt pensjonist og nye tannlegen, så tenkte jeg skulle snakke litt om energidrikke og snus, for det er noe som tannlegen er opptatt av. Svein Helge, aller først du, når jeg sier energidrikke og snus, hva tenker du da?
4: Da tenker jeg på konsekvensene av heftig bruk av energidrikke og snus. Det ser vi jo i munnhulen. Vi ser jo slimhinneforandringer av snusbruk, og vi ser også tannskader på grunn av energidrikker, som er på grunn av syre i energidrikker, hvor emalje forsvinner og ikke erstattes naturlig. Så emalje som er borte, den er borte for alltid.
2: Johanne, du er helt enig i det han sin helge sier her.
3: Ja, og så tenker jeg jo at med energidrikker så har du jo det her med hyppigheter, for så er det jo sånn at spøttet i munnen, det nøytraliserer jo den syra som du får inn i all surdrikke og mat. Og ikke bare energidrikke, men også brus og jus og alt som er syrlig. Så er det sånn at spøttet, det nøytraliserer det sure miljøet, Men hvis du da hele tiden påfører ny og ny energidrikke, eller noe du er surt da, så det er jo da det slites ned, da slites jo emaljen ned. Og som Svein Helge sier, den dannes ikke på nytt igjen. Så det å tenke på hyppigheten, at man lar det gå litt tid mellom gangene man drikker noe syrlig, er viktig for tennene.
2: Så det å gå med den der energitrekka i handa hele dagen, og litt i gangen, det er det verste?
3: Ja, det er uheldig for tennene, det er det.
2: Ja. Men hva kan dere gjøre? Hva kan man gjøre som tannlege da? Det tær på emaljen. Er det noe å gjøre?
3: Ja, først og fremst vil man jo informere pasientene om at det her er uheldig for tennene. Og så er det jo da, hvis det er kommet så langt at man har mistet emaljen, så kan man jo bygge opp tennene da i plastmateriale eller på andre måter. Men først og fremst er det jo det som skjer utenfor tannklinikken, de vanene de har, at det er det som fører til skadene man må prøve å unngå.
2: Så du mer ut av dette, Svein Helge, da du var tannlege? Merket du at det ble mye energidrikke, for å si det sånn?
4: Ja, det gjorde jeg jo. Jeg merket jo større skader på grunn av syre. Altså, det gjorde jeg. Men det som er alvorlig nå spesielt, det er jo det at unge barn og unge bruker mye energidrikke, og da ser jo, jeg hadde jo ikke de pasientene, så det er jo tannhelsetjenesten som ser de alvorlige skadene, og det er skader for hele livet, som betyr at det betyr store restaureringer, altså store arbeid for å gjenopprette tennene sånn som de var.
2: Så da, Johanne, er oppfordringen at man roer ned med energidrekker og snus, kanskje prøver å kutte det ut. Det gir veldig forsikring for seg selv, kanskje?
3: Ja, det synes jeg var godt sagt. Redusere så mye som man kan, og ja, sjeldnest mulig.
4: Det gjelder jo også sukkerholdig drikker, altså det går jo også, det er jo også frekvensen det snakker om. Ofte sånn at jo oftere du tilfører sukker, jo større sjanse for karies. Så det er jo sukkeret som gir bakteriene næring, hvor bakteriene gir karies. Mens energidrikkene i seg selv, på grunn av at de er så sur, de gir jo emaljeskader, hvor emalje forsvinner og eroderer på grunn av syre.
2: Ja, Svein Helge, etter hvert blir du vant med å være pensjonist. Hva skal du gjøre om dagene når det ikke er å gå på jobb? Noen hobbyer, eller hva tenker du?
4: Nei, jeg skal gå mye i marka, jeg skal sykkel, jeg skal reise når jeg har lyst, jeg skal lese, jeg er jo nysgjerrig, jeg vil gjerne finne ut av ting, og da må jeg jo prøve å sette meg inn i det her, og har tida til det, så jeg tror jeg skal få... Jeg tror jeg skal få tid til å gå. Jeg tror jeg skal trives som pensjonist.
2: Og Johanne, blir det nå åpent mandag til torsdag, sånn som før, eller blir det endringer i åpningstiden når du har tatt over?
3: Nei, vi skal gjøre det på samme måte. Vi har åpent mandag til torsdag, og holdt til i de samme lokalene, har samme telefonnumre, og så får vi se om jeg jobber noen fredager også. Det kan godt hende, men først og fremst er det jeg om rette. Mandag til torsdag, samme tida.
2: Ja, for det er vel litt forskjell på året. Det kan jo bli noen plutselige perioder, men så er det litt travelt.
3: Ja, det kan det være. Og det er jo, sånn som jeg forstår det på området, så er timeboka også, den er full. Det er mye, mye som skal skje fremover, og det gleder jeg meg til. Det blir spennende.
2: Ja, Merete, du henger med på Lasse, og du ser frem til et år til på tannklinikken i Bø.
1: Ja, da, jeg gleder meg til å jobbe med Johanne, og en mektig flink tannlege, så dette skal bli noen flotte dager fremover. Men det blir nok å samle gamlingen innimellom, og savne, det blir nok å være der, men det må man jo vente seg til.
4: Og det er sikkert stikk innom av og til med en kake på baklommen for å ha på personalrommet i pausen.
2: Ja, så flott.
1: Ja, det hørtes kjempefint ut. Da blir vi å savne mye, og så blir vi å vente på Kansvin Helge og kaka.

0: Let Your Love Flow ifra The Bellamy Brothers. Og da det jo sånn at vi har en liten premie til på lure til de som deltar på konkurransen vår på formiddagssendingen.
1: Det har vi. Vi har ukespremien.
0: Mm-hmm.
1: Og i dag så var det nummer 27 på tirsdag som ble trukket ut, og det Jorunn Johansen på Vik, ja. Som jeg tror Sortland.
0: Det Vik I Sortland, ja. Det har du så rett I, og da skal vi spanner en fanfare på ho Jorunn. Her kommer den. Så blir det flakslodd som vi sender går til Jorunn Johansen på Vik I Sortland. Og nå skal vi holde oss til en dame som fra Sortland, men som for tiden bor I England. Jeg har hvertfall ringt opp et telefonnummer I England. Maja Bugge, god dag til deg.
2: God dag, god dag.
0: Og nå vi I England, vi ikke det?
2: Nå vi I England. Jeg her på tur til Bø og Vesterålen på onsdag neste uke, men forløpig så I England, der jeg bor og har bodd I 15 år. Mm.
0: Du fra Sortland, Maja, og hvorfor havner du I England?
2: Det jo et godt spørsmål. Jeg studerte jo musikk på Baratue I Oslo, og så fikk jeg veldig lyst til å ta en mastergrad, og da var jeg interessert I komposisjon og improvisasjon og litt sånn mer skapende virksomhet, og da fant jeg et sted I England, et eksperimentelt universitet, som jeg da tok en mastergrad på og der traff jeg mannen min så sånn gikk det, vet du, sånn jeg traff det da flyttet han til Oslo I 5 år og så kom vi tilbake igjen hit til Lancaster I Nord-England utenfor Manchester og der har vi bodd, men jeg lengter ofte hjem da, vet du, så derfor så jobber jeg fortsatt mye I Norge
0: Ja, og så det spennende ting på gang. Du nevner altså at du på tur til Bø. Hva handler dette om?
2: Ja, dette handler om et plateprosjekt, en plate som faktisk kommer ut I dag, som heter Sortland, og som komposisjoner inspirert av lydene av Vesterålen og Sortland der jeg vokste opp. Det var et bestillingsverk som Sortland Jazzfestival og Ny Musikk Nordland bestilte for 3 år siden samarbeid med en engelsk jazzpianist som jeg da tok med meg opp til Vesterålen og vi laget musikk sammen og så det nå blitt plate som kommer ut på et plateselskap I Tromsø I dag.
0: Og når du altså hvorfor blir det Bø som du på en måte besøker da?
2: Ja, ikke sant? Jeg skulle prøve å få til en plateslipp-turné, og det ikke enkelt I disse dager å skrøyte på turné når man bor I utlandet, men jeg tok kontakt med en del forskjellige spillesteder, og Andreas Aspevold på Bø kunst- og kulturstøm, han var veldig entusiastisk og har vært utrolig flink, så vi har hatt et fantastisk samarbeid, så han ville gjerne at plateslippet skulle være I Bø, I Målnes kirke. Og jeg har også jobbet en del med Regine Nordmann sine ting de siste årene, så det føles også veldig naturlig at jeg kan komme tilbake igjen til Bø. Og så bor foreldrene mine I Bø nå, så derfor så jeg jo alltid I Bø når jeg kommer hjem.
0: Ja, fantastisk. Hvordan blir de her dagene I Bø da?
2: Ja, da det sånn at jeg og min engelske trommis og min engelske pianist, vi lander på Skagen på onsdag kveld, og så kommer vi til Bø på torsdag, da skal vi jobbe med DKS. Alle barneskolebarna I mellomtrinnet skal få lov å møte oss og lage musikk sammen med oss på torsdag på dagtid, og så skal vi til Bøheimen på ettermiddagen og ha en liten konsert der. Og så blir det videre da på fredag skal vi spille på Melbu og på lørdag det I Bø I Malnes kirke og på søndag skal vi til Skånland Grendehus og spille som jo der Regine Nordmann er gravlagt og hadde sine siste levedager så det en sånn forbindelse der med henne også
0: Og så det jo litt stas å kunne fortelle at musikken din blir spillet på BBC
2: Ikke sant? Det var utrolig artig. Altså, de plukket opp Lonely Seagull, som var den singelen vi ga ut I juni. Singel fra plata som kommer ut I dag. Og den er en veldig sånn fin rolig melodi som som reflekterer på mange måter den her litt sånn, kan man si, triste nyheten som at 86% av sjøfuglene i hele verden faktisk blitt borte de siste 30 årene. Så jeg også på et sånt lite aktivistprosjekt med å prøve å få opp kunnskapen om sjøfuglene og hvordan vi kan ta bedre vare på den. Da. Så BBC plukket den opp. Og spilte den, og så var den spilt i jazzkasse NRK denne uka, så det jo det kjempestas.
0: Og når den blir spilt både på BBC og NRK, så kan ikke vi være dårligere, tenker
2: jeg. Nei, ikke sant, nemlig.
0: Så det blir veldig koselig å få besøk av deg i Vesterålen. Hvor kan man få oversikt over konsertene dine og litt sånn?
2: Ikke sant, det finner du på mayabugge.com, det min hjemmeside, der står det oversikt over alle konsertene. Det også Nordland Akademi har link til konserten på Melbu, og så det selvfølgelig Regindagen som da har link til konserten i Malnes og i Skånland.
0: Du, da har jeg gjort klart låta, og ja, du skal få lov å introdusere den selv på din måte.
2: Ikke sant? Så fint. Så Lonely Seagull da en refleksjon om måken som var overalt når jeg vokste opp på Sortland på 80-tallet, og som nå fortsatt der, men som det blitt mye færre av. Så da spiller jeg cello, og så det Dave Evans, jazzpianist i England, som spiller piano.

Ja, det var låta Lonely Seagull, og den ble da spillet av Maja Bugge og Dave Evans her i formiddagssendingen i Radio Bø, og så jo Maja på tur til Vesterålen om noen få dager som vi hørte i praten vi hadde med henne på direkten. Bø og Malnes menighet inviterer til gudstjeneste med nattverd søndag 23. august klokka 11 i Bø kirke. Forretter er Anton Pundsvik. Etter gudstjenesten serveres det kirkekaffe. Hjertelig velkommen. Og så står det videre fra Bø og Malnes menighet. Er du interessert i å få vite mer om konfirmasjon hos oss? Ungdommer og foresatte er hjertelig velkommen til informasjonsmøte om konfirmasjonstida i Bø og Malnes menighet. Og det møtet blir på tirsdag 25. august klokka 19 på Betel Straume. Det var litt informasjon fra Bø og Malnes menighet.

Ja, vi har en bursdagshelsning til han Øystein Eilertsen. Grattis med 75-årsdagen, står det her på en e-post vi har fått inn. Og den helsningen, Øystein, den får du ifra oss på Søberg. Jeg hadde ønsket litt musikk med John Fogerty eller Creedence Clearwater Revival. Det blir Creedence, Have You Ever Seen the Rain? Siste låt ut ifra formiddagsstudio. Og så er det siste lyd ifra formiddagsstudio på en god stund. På grunn av ferieavvikling her i radioen så blir det en pause fram til 14. august. Men da er vi altså tilbake med god formiddag. 14. september. 14. september selvfølgelig er vi tilbake med god formiddag. Bingoen, den blir å gå som vanlig hver mandag. Da tror jeg vi har sagt det meste. Her er Creedence Clearwater Revival med Have You Ever Seen the Rain? Går til han Øystein Eilertsen på 75-årsdagen. Riktig god helg.

Nå flygelederne I Norsk Flygelederforening ute I streik som kan gi innstilte eller store forsinkelser for norske flypassasjerer. Forbrukerrådet skriver at du ved innstilling eller forsinkelse over 5 timer kan velge ombooking eller pengene tilbake. I noen tilfeller har du også rett til nødvendig mat og overnatting. Aktor har lagt ned påstand om 17 års fengsel for kvinnen som tiltalt for å drepe moren og broren I Ski I Follo for 2 år siden. I tingretten har rettssaken vart I 5 dager. Dersom retten mener hun var utilregnelig på gjerningstidspunktet, ber aktor om tvunget psykisk helsevern. Lagmannsretten har bestemt at en mann siktet for å forsøke å drepe en kvinne på Lademoen I Trondheim kan sone varetekt med fotlenke hjemme hos foreldrene sine. Det skriver Adresseavisen. Politiet mener det gjentagelsesfare og sterkt imot at han slipper fengsling. En ny SIFO-undersøkelse viser at pris viktigste grunn når nordmenn handler fra lavprisplattformer utenfor EØS. Barne- og familiedepartementet skriver at tilgang til nisjevarer, reservedeler og mange ulike produkter på samme sted også spiller inn. Rapporten laget på oppdrag for regjeringen for å styrke trygg netthandel. Regjeringen vil gi barn høyere erstatning hvis de rammes av alvorlig skade. Nye regler om standardisert inntektstapserstatning til barn trer I kraft fra 1. januar neste år. Justis- og beredskapsdepartementet opplyser at beløpet beregnes med lavere kapitaliseringsrente enn I dagens ordning. Ebola-utbruddet I den demokratiske republikken Kongo vokser raskere. FNs helseorgan varsler at smitten kan spre seg til et område på størrelse med Frankrike, og at risikoen øker for spredning til naboland hvis kontrollen ikke kan settes inn raskt. I fjorårets utbrudd døde 11.300 I Guinea, Sierra Leone og Liberia. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
2: Nytt bad med Valle, VVS.
3: Vallevvs.no og vb.no.
4: Hei, du hører på lokalradioen. Du som står framfor små valg, store valg og alt imellom. Livet, det forandrer seg. Kanskje starter det med BSU, og så kommer boliglån. Etter hvert kanskje unger, forsikring og sparing, og nye planer for fremtiden. Gjennom livets ulike faser, så det trygt å ha en rådgiver som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som handler lokalt og bruker lokale håndverkere. Du som heier på det lokale idrettslaget. Men bruker du lokalbanken? Husk at hos oss så blir verdiene igjen der vi bor. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Heve. Senke.
1: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen. Klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipp du stresse. Vesterålen kontorsenter. Vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as.
2: Gjør din bolig klar for kaldere dager. Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering er helt perfekt både i eldre hus og nybygg, og jobben gjøres effektivt langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud. Vær raskt ute, så rekker du det før kulla setter inn. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
3: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
2: Trefibernord.no.

Politiet har utvidet siktelsen i drapssaken på Jæren, der en mann siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø. NTB melder at siktelsen nå også omfatter mishandling i nære relasjoner. Politiadvokat Fredrik Martin Soma sier at mistanken om vold mot Sømme styrket. Han begjærer også varetektsfengsling i 4 nye uker. Nå flygelederne i Norsk Flygelederforening ute i streik, som kan gi innstilte eller store forsinkelser for norske flypassasjerer. Forbrukerrådet skriver at du ved innstilling eller forsinkelse over 5 timer kan velge ombooking eller pengene tilbake. I noen tilfeller har du også rett til nødvendig mat og overnatting. EnergiWatch skriver at feil forbrukskoder i nettselskapenes system kan ha gitt enkelte aksjeselskaper strømstøtte forbeholdt husholdninger. Reguleringsmyndigheten for energi ba de 6 største nettselskapene sende datasett over slike utbetalinger for 2025 innen 30. januar i år, og her finner man flere kjente selskaper. Aktor har lagt ned påstand om 17 års fengsel for kvinnen som tiltalt for å drepe moren og broren i Ski i Follo for 2 år siden. I tingretten har rettssaken vart i 5 dager. Dersom retten mener hun var utilregnelig på gjerningstidspunktet, ber aktor om tvunget psykisk helsevern. Lagmannsretten har bestemt at en mann siktet for å forsøke å drepe en kvinne på Lademoen i Trondheim kan sone varetekt med fotlenke hjemme hos foreldrene sine. Det skriver Adresseavisen. Politiet mener det gjentagelsesfare og sterkt imot at han slipper fengsling. Regjeringen vil gi barn høyere erstatning hvis de rammes av alvorlig skade. Nye regler om standardisert inntektstapserstatning til barn trer i kraft fra 1. januar neste år. Justis- og beredskapsdepartementet opplyser at beløpet beregnes med lavere kapitaliseringsrente enn i dagens ordning. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
1: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
2: Nytt bad med Valle VVS.
3: Vallevvs.no og vb.no.
4: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som står framfor små valg, store valg og alt imellom. Livet, det forandrer seg. Kanskje starter det med BSU, og så kommer boliglån. Etter hvert kanskje unger, forsikring og sparing og nye planer for framtiden. Gjennom livets ulike faser så er det trygt å ha en rådgiver som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømsjøen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifarøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som handler lokalt og bruker lokale håndverkere. Du som heier på det lokale idrettslaget. Men bruker du lokalbanken? Husk at hos oss så blir verdiene igjen der vi bor. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Eve. Senke.
1: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen. Klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipp du stresse. Vesterålen kontorsenter. Vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as.
2: Gjør din bolig klar for kaldere dager. Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering er helt perfekt både i eldre hus og nybygg, og jobben gjøres effektivt langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud. Vær raskt ute, så rekker du det før kulla setter inn. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
3: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
2: Trefiber Nord.

Flygelederstreiken kan trappes opp fra tirsdag. Norsk Flygeleders Forening varsler at 12 flygeledere allerede tatt ut, og at ytterligere 8 blir tatt ut neste uke. Spekters Anne-Kari Bratten sier til TV 2 at streiken rammer passasjerer og trafikk urimelig, og at de ikke kan gå med på krav om flere pauser. En nederlandsk kaptein dømt til 30 dagers betinget fengsel etter grunnstøtingen ved Bynes i Trondheimsfjorden i fjor. NTB skriver at kapteinen i Sunnmøre tingrett erkjente straffskyld for brudd på skipssikkerhetsloven. Hendelsen rammet også en nabo som måtte bo et annet sted i 8 måneder. Politiet har utvidet siktelsen i drapssaken på Jæren, der en mann siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø. NTB melder at siktelsen nå også omfatter mishandling i nære relasjoner. Politiadvokat Fredrik Martin Soma sier at mistanken om vold mot Sømme styrket. Han begjærer også varetektsfengsling i 4 nye uker. EnergiWatch skriver at feil forbrukskoder i nettselskapenes system kan ha gitt enkelte aksjeselskaper strømstøtte forbeholdt husholdninger. Reguleringsmyndigheten for energi ba de 6 største nettselskapene sende datasett over slike utbetalinger for 2025 innen 30. januar i år, og her finner man flere kjente selskaper. Aktor har lagt ned påstand om 17 års fengsel for kvinnen som tiltalt for å drepe moren og broren i Ski i Follo for 2 år siden. I tingretten har rettssaken vart i 5 dager. Dersom retten mener hun var utilregnelig på gjerningstidspunktet, ber aktor om tvunget psykisk helsevern. Lagmannsretten har bestemt at en mann siktet for å forsøke å drepe en kvinne på Lademoen i Trondheim kan sone varetekt med fotlenke hjemme hos foreldrene sine. Det skriver Adresseavisen. Politiet mener det gjentagelsesfare og sterkt imot at han slipper fengsling. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og I Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt I dag og start reisa mot ditt nye bad.
2: Nytt bad med Valle, VVS.
3: Valle, VVS.no og VB.no.
4: Hei, du hører på lokalradioen. Du som står framfor små valg, store valg og alt imellom. Livet, det forandrer seg. Kanskje starter det med BSU, og så kommer boliglån. Etter hvert kanskje unger, forsikring og sparing og nye planer for framtiden. Gjennom livets ulike faser så det trygt å ha en rådgiver som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som handler lokalt og bruker lokale håndverkere. Du som heier på det lokale idrettslaget. Men bruker du lokalbanken? Husk at hos oss så blir verdiene igjen der vi bor. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Heve. Senke.
1: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen. Klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipper du stresset. Vesterålen kontorsenter. Vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as.
2: Gjør din bolig klar for kaldere dager. Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering er helt perfekt både i eldre hus og nybygg. Og jobben gjøres effektivt, langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud. Vær raskt ute, så rekker du det før kulla setter inn. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
3: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
2: Trefibernord.no.

Kong Haralds sykehusopphold forlenges og han blir værende på Rikshospitalet, det skriver Slottet I en pressemelding. Oppholdet kommer etter at kongen de siste ukene har blitt behandlet for en blodsykdom. Slottet opplyser at det kommer en ny helseoppdatering I løpet av neste uke. Flygelederstreiken kan trappes opp fra tirsdag. Norsk Flygeleders Forening varsler at 12 flygeledere allerede tatt ut og at ytterligere 8 blir tatt ut neste uke. Spekters Anne-Kari Bratten sier til TV 2 at streiken rammer passasjerer og trafikk urimelig, og at de ikke kan gå med på krav om flere pauser. En nederlandsk kaptein dømt til 30 dagers betinget fengsel etter grunnstøtingen ved Bynes I Trondheimsfjorden I fjor. NTB skriver at kapteinen I Sunnmøre tingrett kjente straffskyld for brudd på skipssikkerhetsloven. Hendelsen rammet også en nabo som måtte bo et annet sted I 8 måneder. Politiet har utvidet siktelsen I drapssaken på Jæren, der en mann siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø. NTB melder at siktelsen nå også omfatter mishandling I nære relasjoner. Politiadvokat Fredrik Martin Soma sier at mistanken om vold mot Sømme styrket. Han begjærer også varetektsfengsling I 4 nye uker. Energiwatch skriver at feil forbrukskoder I nettselskapenes system kan ha gitt enkelte aksjeselskaper strømstøtte forbeholdt husholdninger. Reguleringsmyndigheten for energi ba de 6 største nettselskapene sende datasett over slike utbetalinger for 2025 innen 30. Januar I år, og her finner man flere kjente selskaper. Aktor har lagt ned påstand om 17 års fengsel for kvinnen som tiltalt for å drepe moren og broren I Ski I Follo for 2 år siden. I tingretten har rettssaken vart I 5 dager. Dersom retten mener hun var utilregnelig på gjerningstidspunktet, ber aktor om tvunget psykisk helsevern. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Varme og bad, Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
2: Nytt bad med Valle, VVS.
3: Vallevvs.no og vb.no.
4: Hei, du hører på lokalradioen. Du som står framfor små valg, store valg og alt imellom. Livet, det forandrer seg. Kanskje starter det med BSU, og så kommer boliglån. Etter hvert kanskje unger, forsikring og sparing, og nye planer for framtiden. Gjennom livets ulike faser, så er det trygt å ha en rådgiver som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: kjenner det med en gang. Lukta av fersk fisk. Hos Bø fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø fiskebutikk, rett fra havet.
1: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som handler lokalt og bruker lokale håndverkere. Du som heier på det lokale idrettslaget. Men bruker du lokalbanken? Husk at hos oss så blir verdiene igjen der vi bor. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Eve. Senke.
1: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen. Klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipper du stresset. Vesterålen kontorsenter. Vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as.
2: Gjør din bolig klar for kaldere dager. Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering er helt perfekt både i eldre hus og nybygg. Og jobben gjøres effektivt, langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud. Vær raskt ute, så rekker du det før kulla setter inn. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
3: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
2: Trefibernord.no.

0: Avinor varsler at flyvelederstreiken vil berøre alle flyplassene I Norge. NTB melder at Avinor forventer flere reisende I terminalene I dagene fremover, etter at 12 flyveledere tatt ut fra I dag og ytterligere 8 fra tirsdag neste uke. Avinor sier Gardermoen og Flesland påvirkes først. Mannen som siktet I Lørenskog-saken utleveres til Norge mandag, melder TV 2. Han ble pågrepet I Sverige på tirsdag, men da I forbindelse med en annen sak og siktet for grov narkotikakriminalitet I en etterforskning ledet av Kripos. Det ventet at han fremstilles for varetektsfengsling. Kong Haralds sykehusopphold forlenges og han blir værende på Rikshospitalet, det skriver Slottet I en pressemelding. Oppholdet kommer etter at kongen de siste ukene har blitt behandlet for en blodsykdom. Slottet opplyser at det kommer en ny helseoppdatering I løpet av neste uke. En nederlandsk kaptein dømt til 30 dagers betinget fengsel etter grunnstøtingen ved Bynes I Trondheimsfjorden I fjor. NTB skriver at kapteinen I Sunnmøre tingrett erkjente straffskyld for brudd på skipssikkerhetsloven. Hendelsen rammet også en nabo som måtte bo et annet sted I 8 måneder. Politiet har utvidet siktelsen I drapssaken på Jæren, der en mann siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø. NTB melder at siktelsen nå også omfatter mishandling I nære relasjoner. Politiadvokat Fredrik Martin Soma sier at mistanken om vold mot Sømme styrket. Han begjærer også varetektsfengsling I 4 nye uker. Energiewatch skriver at feil forbrukskoder I nettselskapenes system kan ha gitt enkelte aksjeselskaper strømstøtte forbeholdt husholdninger. Reguleringsmyndigheten for energi ba de 6 største nettselskapene sende datasett over slike utbetalinger for 2025 innen 30. januar I år, og her finner man flere kjente selskaper. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten I Svolvær, Nordmec AS I Gjenskare og Nordkraft.
2: Du hørte på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag! Kos deg på formiddagen med Radio Bøe.

0: Han heter John Parr og ga oss St. Elmo's The Fire. Da det klart for formiddagen på Radio Bø. Det fredag 21. august, og på besøk I din radio et par timer fremover denne fredagen, så det Ted Ivar Paulsen og Emily Horn som på plass. Det har vært en lang kamp for å beholde skoletilbud på Laupstad I Lofoten. Vi skal til Laupstad om noen få minutter, for der har Ausnesfjorden humanetiske skole vært I drift I en uke nå. Så ser det lyst ut for Bodø-Glimt I Champions League, og da det jo sånn at reisebyråene de begynner å røre litt på seg og tenke hva slags reise ut I Europa kan vi tilby til de som vil følge Glimt. Vi skal slå av en prat med Linn Magnussen I Travel More. Bøfjerningen Johanne Klausen Bakkejord gått I gang på tannlegeklinikken I Bø etter at han Svein Helge Martinussen valgte å personere seg. Og tannhelsesekretær Merete Jonsen, hun med videre på lasset. Ja, vi I Radio Bø, vi har samlet alle tre for en tannlegeprat. Og så skal vi til Maja Bugge, som skal ha konsert I Bø, et samarbeid med Bø Kunst og Kulturstrøm. Det litt av det du får på Radio Bøs formiddagssending I dag. I tillegg har vi våres konkurransebokstavsuppe. Den kommet ut på Facebook-siden til Radio Bø, så stikk innom der, så skal vi komme tilbake til den på lufta om litt. Nødetatene rykket torsdag ettermiddag ut til sjøen utenfor Taraldsvika I Narvik etter at en dykker fikk et illebefinnende under dykking. Nødetatene tok imot dykkeren ved sjøen, og luftambulansen ble også sendt til stedet. Personen var ved bevissthet. Politiet opplyser at de vil gjøre undersøkelser rundt hendelsen. Brannvesenet rykket torsdag ettermiddag ut til en campingvogn som stod parkert I et boligområde nord for Sortland sentrum. Ifølge 110-sentralen kom det røyk fra et 12-volts batteri I campingvogna. Det ble ikke observert flammer. Brannvesenet fikk raskt kontroll på situasjonen. Utrykningspolitiet gjennomførte torsdag ettermiddag en rus- og laserkontroll ved Maurnes skole I Sortland. Kontrollen resulterte I ett førekortbeslag og åtte forenklet forelegg. Den høyeste målte hastigheten I 50-son var 78 kilometer I timen. Totalt 32 førere ble kontrollert for rus, og alle blåst grønt.
1: Været sponses av Prix I Løddingen, Furoria, og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Og så var det fredagsværet I Nordland. I sør, bris av skiftende retning, dreiende vest. I nord, nordøstlig bris. Fresk bris på yttersiden av Lofoten og Vesterålen. Først på dagen til dels liten kuling. Det blir delvis skyet. Noe spredt regn I Salten og enkelte ettermiddagsbyger. I sør stort sett oppholdsvær. På kysten det uttrykt for tåke. Troms får I dag øst til nordøst bris, på kysten nordøstlig fresk bris. Det blir lett skyet, fint vær, på kysten I nord uttrykt for tåke. Utover dagen enkelte regnbyger, vesentlig I sør. Og så det lørdag I morgen, og da skal Nordland få skiftende bris. Første del av dagen nord- eller nordøstlig bris på yttersiden av Lofoten og Vesterålen. Det blir skyet, det blir enkelte regnbyger, vesentlig I nord først på dagen. Det fare for tåke på kysten I nord, første del av dagen. Så litt regnbyger, altså I nord, første del av dagen, men så skal det bli litt bedre utover. I Troms så blir det på lørdag skiftende bris, nordøstlig bris på kysten, det blir skyet, det fare for tåke langs kysten, enkelt regnbyger, vesentlig I indre strøk. Og så det temperaturen I dag klokka 11 fra Yr, Andenes 12 grader, Bø I Vesterålen 15, Evenes Lufthavn har 16, Narvik 16, Stokmarknes Lufthavn 15. Det fortsetter med 15 grader på Sortland og Rotvær I Løddingen. Så har vi Svolvær Lufthavn Helle, Leknes Lufthavn og Myre I Øksnes, alle der med 14 grader. Og til slutt skal vi innom innhavet på Hamarøy med 15 grader.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Og vi skal ut I trafikken og starte på E10 gjennom Nappstrømtunnelen mellom Flakstad og Vestågøy, der det stengt I begge retninger på grunn av veiarbeid. Fra klokka 06.00 til 09.00 og fra klokka 15 til 17 så det ledig bilkjøring hver halvtime. I mellom klokka 9 og 15 og 17 og 23 så det gjennomslepp hver hele time fra Leknes sida og hver halve time fra Napp sida. Og mellom klokka 23 og 06.00 så det kun gjennomslepp klokka 2 på natta. Fylkesvei 7698 mellom Rørlibekken og Finnsjåbekken I Andøy stengt I begge retninger på grunn av veiarbeid. Veien stengt mellom klokka 7 og 19, mandag til fredag, og åpner igjen klokka 19 I kveld. Arbeidet beregnet å pågå frem til fredag 28. august. Det pågår tunnelinspeksjoner på strekningen mellom Å-tunnelen I Moskenes og Sigefjordtunnelen I Sortland. Det jobbes I flere tunneller, og trafikken dirigeres manuelt med ledebil. Et kjørefelt berørt, og det kan bli forsinkelser på opp til 15 minutter. Arbeidet pågår mellom klokka 7 og 19 hver dag, til og med torsdag 27. august. Nødetatene kan passere med lyd og lys. Det var altså tunnelinspeksjoner på strekningen mellom Å-tunnelen I Moskenes og Sigefjordtunnelen I Sortland som pågår. Statens veivesen mellom Rein på langs E6 mellom Arnes og Skjellneset I Narvik. Veien åpen I begge retninger, men bilister bør være oppmerksomme og tilpasse farta. Meldingen gjelder foreløpig frem til klokka 13:30 fredag ettermiddag. Det var altså observert en del rein på langs E6 mellom Arnes og Skjellneset I Narvik. Så har vi Brattli-tunnelen I Narvik som stengt I begge retninger fra 21 til 06.00 neste morgen, hver dag frem til 27. august. Det et gjennomslepp fra nord 21.45 med retur sør 22. Gjennomslepp fra sør ved midnatt, gjennomslepp tur-retur klokka 4 på morgenen, og gjennomslepp fra nord klokka 17:30 på morgenen. Og så det manuell dirigering mellom klokka 18 og 21, og det gjaldt altså Brattli-tunnelen I Narvik kommune. Det var litt trafikk. Har du noe å melde fra der du ute og kjører på veiene I Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller I Nordsalten, så det bare å tipse oss på 76 11 40 50 eller I tekstmelding til 41 45 40 50.
2: Heve. Senke.
3: Kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen, klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipp du stresse. Vesterålen Kontorsenter, vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as
4: Gjør din bolig klar for kaldere dager. Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon I vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering helt perfekt både I eldre hus og nybygg, og jobben gjøres effektivt langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian I Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud. Vær raskt ute, så rekker du det før kulla setter inn. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
5: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
4: Trefibernord.no
6: Du hører nå på Radio
4: Fiber Nord.no

0: Hun heter Tanita Tikaram. Du fikk henne på formiddagen i Radio Bø med sin låt Good Tradition.
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigg i forrøyet, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
2: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som handler lokalt og bruker lokale håndverkere. Du som heier på det lokale idrettslaget. Men bruker du lokalbanken? Husk at hos oss så blir verdiene igjen der vi bor. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
0: Ja, her i Radio Bø akkurat nå så skal det handle litt om skoletilbudet på Laupstad i Lofoten. Vi skal inn til Emily Holen i studio for, ja, du har mer om den saken.
3: Det har vært nedleggelse, avslag og usikkerhet, og en skikkelig kamp for å beholde skoletilbudet på Laupstad. Men denne uka kunne bygda endelig feire, for nå er Ausnesfjorden humanistiske skole offisielt åpnet med 15 elever på plass i klasserommene. Men hvordan er det egentlig å starte opp en helt ny skole etter alt de har vært igjennom, og hva blir annerledes når den gamle kommunale skolen nå har blitt en humanistisk privatskole? Det skal vi få høre mer om nå, for nå har vi med oss styreleder Stig Pettersen og rektor Trine Malnes. Stig, skolen er jo nå faktisk åpnet etter en lang kamp. Har det sunket inn?
4: Ja, det er så vidt begynt å senke inn. Vi har hatt en lang kamp som har gått over mange år, hvor skolen vår, eller oppvekstsenteret, har vært i søkelyset i forhold til kommunal økonomi og mange som hadde mening om det her. Så det endte jo da til slutt for 2-3 år tilbake siden, så skjønte vi jo at vi var helt nøyde å legge en helt annen innsats i potten for å klare å redde skolen. Nå endte det jo til slutt med at det ble bestemt at den skulle legges ned. Og så klarte vi da med

0: enda mer jobbing å få de til å være med på ett års utsettelse, slik at vi fikk en fair sjanse til å lykkes med å få privatskolesøknaden vår behandlet og godkjent. Det var jo da i 2025. Så vi fikk utsettelse til sommeren 26 med nedleggingen. Og så hadde vi da, etter hvert så fikk vi da avslag to ganger fra UDIR, før vi da til slutt i mai endelig fikk søknaden innvilget gjennom kunnskapsdepartementet. Så det jo da UDIR som formelt har gitt oss tillatelse å starte privatskole. Og så har vi da samtidig jobbet med å starte et eget selskap som driver privat barnehage. Det har vært superhektisk fra 27. mai vi fikk beskjed om at skolen var godkjent frem til i sist mandag da vi hadde åpning. Det har vært ekstremt mye jobb å få alt på plass slik at det var forsvarlig å åpne og ta imot elever. Da har vi da vært heldige og fått 15 elever som vi startet med på mandag. Nå er vi blitt 16 og vi har sterk tro på at det skal bli enda flere etter hvert. Barnehagen åpnet for et par uker siden. Der er det 14 små barn som har sin plass å være om dagen. Vi har ansatt lærere og assistenter. Der er ansatt personell for å drifte barnehagen. Så vi føler at vi er på en god vei, og i en startfase så vil det alltid være småting som må korrigeres, men som alt i alt så føler vi at vi er kommet veldig godt i gang, og har kjempestor tillit til den lærergrupperingen som vi har ansatt. Veldig dyktige faglige folk som kommer til å ta dette videre sammen med oss i styret. Så jeg har veldig tro på prosjektet og håper at vi skal få enda flere barn til skolen etter hvert.
1: Og du nevnte jo som sagt en ny lærerstab er på plass, og da kan vi jo kanskje gå til rektor på skolen, Trine Malnes. Trine, du har jo jobbet i skolen i 17 år. Hvordan var det å komme på jobb den første dagen som rektor for en helt ny privatskole?
2: Det har vært veldig spennende og veldig givende. Det er jo noe helt spesielt med å starte en helt ny skole fra bunnen. Så, og de lærerne som jobber her har jo jobbet her før, alle sammen. Så, men vi har hatt mange tanker og ideer om hvordan skole vi ønsker å være nå, så det er veldig fint at vi kan få være med å bygge noe helt nytt fra starten av.
1: Ja, for det kanskje mange lurer på, hva betyr egentlig en humanistisk skole?
2: Ja, man kan si at tanken bak en humanistisk skole er jo mennesket i sentrum da. Så selvfølgelig skal jo ungene få kunnskap og faglig kompetanse, men utdanning handler også om å utvikle hele mennesket. Så evnen til å tenke selv og stille spørsmål, samarbeide med andre og ta ansvar. Så i humanistisk skole, man kan si at de bygger på verdier som menneskeverd, og frihet, kritisk tenkning, demokrati, respekt for andre. Og de skal jo ikke bare lære hva de skal tenke, men skal de øve seg på hvordan de kan tenke selvstendig, og hvordan de kan begrunne standpunktene, det de mener da. Ja. Og så blir det en del filosofi, det blir de å få jobbe mye med.
1: Ja, hvordan har den første skoleuka gått?
2: Det har gått veldig fint. Vi har jo sånn god skolestartuke nå, så vi har jo ikke hatt noe så mye fag. Det har jo vært mer fokus på å bygge et godt og trygt fellesskap, og ja, opptatt av relasjoner, at de skal bli sett, og at de skal få gjøre litt sånn samarbeidsoppgaver. Vi har hatt kompani Lauritsen-dag i går, og i dag har vi hatt turdag. Så, ja, så det har vært en litt sånn annerledes uke da.
1: Og så ble det jo nevnt at dere nå er 16 elever på skolen. Hva er fordelene med å være en så liten skole, og kanskje også omvendt ulempene?
2: Ja, fordelene er jo at vi ser de jo alle sammen veldig godt, og det er jo tryggere. Det er jo elever fra flere trinn som går i lag. Vi opplever jo at det er trygt for alle. De kjenner hverandre veldig godt. De blir veldig sånn, flinke til å ta hensyn til hverandre, også til de mindre. Det blir jo større voksentetthet, sånn at bedre hjelp. Ja. Og ulempene, det er jo selvfølgelig det at det er jo færre elever. Det er det jo. om at hvis man trives best i store klasser, liksom har mange, mange venner, så kan man jo si at det kan være en ulempe.
1: Ja. Stig, du sa under åpning at nå må dere ikke sovne på post. Fortell litt.
0: Nei, altså, den skolen som nå startet, og den barnehagen som startet, det jo resultat av to prosjektgrupper som bygda har satt ned for å jobbe med det her. Og så det jo sånn at gleden jo stor når man får ja og får dette i gang. Og tanken bak å si at vi måtte ikke sovne på post, det betyr i klartekst at de menneskene som har tilknytning til skolen, vi må ikke sovne på post. Det mange jobber som må gjøres, det kan være alt fra dugnadsinnsats og så videre. Vi må være positive og selge inn bygda som en bra plass å bo. Vi må jobbe for å få boliger for folk som ønsker å flytte til bygda. Ikke minst så må de unge kjenne sin besøkelsestid. Vi nødt til å formere oss. For uten flere barn, så vil jo skolen dø ut av seg selv over år. Så det veldig viktig at det fødes barn, og at vi på den måten får fornyet bygda. Vi kan ikke drive skole med pensjonister. Så det veldig viktig at bygda må ta, dette ikke min skole eller Trine sin skole, dette bygda sin skole, og det veldig viktig at folk har det klart for seg at her må man rekke ut i hand hver gang man ser behov eller blir spurt om hjelp. Da først vil vi få til en sammensvis av bygd som har en skole og en barnehage å tilby. Og jeg jo der at skole og barnehage, det limet i et hvert samfunn, uansett stort eller lite samfunn, så skolen og barnehagen, det selve limet i lokalsamfunnet. Uten skole og barnehage, så vil jo bygda over tid dø ut. Da vil det bli bare gamle mennesker igjen, og etter hvert færre og færre. Så det er viktig det å jobbe for at vi skal få unge folk til å bosette seg i bygda, og at det stadig skal komme nye til bygda og finne det som en interessant plass å bo og ha ungene i barnehage og i skole. Det var liksom tanken bak dette med å ikke sovne på post.
1: Trine, helt til slutt, kan du kanskje fortelle, hva du mest spent på det første skoleåret?
2: Nei, jeg veldig spent på det her. Vi skal jo jobbe nå for å få det her systematisert inn i, vi skal jo følge vanlig læreplan da, men å få det her med filosofi og kritisk tenking inn i våres daglige undervisning. Så det jobber vi med nå, hvordan man kan. Og så er jeg jo selvfølgelig spent på om det kommer flere barn. Det blir jo veldig spennende. Så.
3: Ja, det sa rektor Trine Malnes, og du hørte også styreleder Stig Pettersen i Austnesfjorden humanistiske skole, heter på Laupstad i Lofoten, som altså startet opp på mandag denne uka. Og de ble intervjuet av Emily Horne.

0: Ja, det var Halvdan Sivertsen med den kjente låta Venner. Du hørte på formiddagen I Radio Bø. Nå skal vi inn I studio 2 til ho Emily på en fredag. Der var du.
1: Her jeg den.
0: Det noe fredag-helgestemning inn I studio 2?
1: Altid det helgestemning her på en fredag.
0: Jeg trodde du skulle si at det helgestemning hele uka.
1: Nei. Det det ikke.
0: Ja, men det bra.
1: Ja.
0: Det bra. Det inngang til helga, det festeråren på Sortland, mm-hmm. så Blåbyen den kjent å stå på hodet.
1: Det gjør den, mm. og for noen artister.
0: Ja, det blir masse bra.
1: Det gjør
0: masse bra. Og du har nå tenkt en tur dit etter å prøve å lage litt innslag som kan ligge klart til vi tilbake etter en pause I formiddagssendingen.
1: Ja, jeg håper jo virkelig jeg får til det.
0: Ja.
1: Det hadde vært gøy. Jeg har jo så lyst til å intervjue Hagle.
0: Hagle, ja.
1: Ja.
0: Ja. Fordi at...
1: Altså, vi preker samme språk.
0: Dere preker samme språk, ja, ikke sant? Vi skal jo ha en pause I formiddagssendingen på grunn av ferieavvikling, men tilbake den 14. september. Så da får vi nå se om du har noe på lager ifra ja. Hagle, da.
1: Vi får se.
0: Ja. Og jeg skal også ta turen til Sortland og jobbe litt frivillig under festeråren, så det blir full fart.
1: Du skal stå I bar, du.
0: Ja, jeg skal stå I bar.
1: Du skal stå I bar.
0: Tror du det går bra?
1: Ja, ja. ja, det tror jeg hørte som jeg nørda, men jeg gjorde ikke det.
0: du må ha trua på meg. Du må ha trua på meg.
1: Jeg har trua. Ja.
0: Jeg gjorde det I fjor, og det gikk bra, så jeg har litt erfaring.
1: Du har erfaring,
0: ja. Du, skal vi si hurra, hurra til alle seniorer I dag?
1: Det skal vi, fordi 21. august så det jo verdens seniordag.
0: Ja.
1: Så jeg tenkte å preke litt om det.
0: Mm, da får vi høre litt hva det går ut på.
1: Den 21. august markeres World Senior Citizens Day, eller Verdens Seniordag, som det heter på norsk. Dagen setter søkelyset på eldre menneskers betydning I samfunnet, samtidig som den minner oss på utfordringene mange møter når de blir eldre. Seniorer representerer en enorm ressurs. Gjennom et langt liv har de opparbeidet seg kunnskap, erfaringer og historier som kan være verdifulle for yngre generasjoner. Mange eldre bidrar også aktivt I lokalsamfunnet gjennom frivillig arbeid, organisasjoner, kultur, idrett og omsorg for familie og venner. For mange betyr pensjonisttilværelsen mer tid til interesser som tidligere måtte vike for jobb og familieliv. Noen bruker tiden på reiser og friluftsliv, mens andre engasjerer seg I lag og foreninger eller hjelper til med barnebarn. Dagens seniorer en svært sammensatt gruppe, og de finnes naturligvis ikke bare én måte å være eldre på. Samtidig seniordagen en anledning til å rette oppmerksomheten mot utfordringene som kan følge med høyere alder. Ensomhet og sosial isolasjon kan være vanskelig for enkelte, særlig dersom ektefelle eller nære venner har gått bort, helsen blir dårligere eller det kan bli vanskeligere å delta I aktiviteter utenfor hjemmet. Derfor spiller møteplasser en viktig rolle. En kaffekopp med en nabo, aktivitet på et seniorsenter, frivillig arbeid eller bare en telefonsamtale kan bety mer enn man kanskje tror. Små møter I hverdagen kan skape både trygghet, tilhørighet og glede. Den teknologiske utviklingen har også endret hverdagen for de eldre. Stadig flere tjenester krever bruk av smarttelefon, internett og digitale løsninger. Mange seniorer har tatt teknologien I bruk og bruker både sosiale medier, nettbank og videosamtaler. Samtidig kan den raske digitaliseringen være krevende for dem som ikke har samme erfaring eller tilgang til hjelp. Verdens seniordag handler også om respekt og verdighet. Alder skal ikke være en grunn til at mennesker blir oversett eller ikke får delta. Eldre skal ha muligheten til å bestemme over eget liv og være en aktiv del av samfunnet så langt de ønsker å ha mulighet. I Norge blir dette stadig viktigere. Vi lever lenger enn tidligere, og andelen eldre I befolkningen øker. Det betyr at samfunnet må tenke nytt om blant annet helse, omsorg, boliger, transport og møteplasser. Men det betyr også at vi får en stadig større gruppe mennesker med omfattende kunnskap og livserfaring. Den 21. august kan derfor være en anledning til å gjøre noe enkelt. Besøk en eldre slektning, ringe noen man ikke har snakket med på en stund, invitere en nabo på kaffe, eller bare sette av en tid til en god samtale.
0: Mm, det hørtes veldig fornuftig ut, så det jo oppfordring som vi sender nok en gang. 21. august altså, nå kan det være en anledning til å gjøre noe enkelt. Som Emily sa her, besøk en eldre, slektning, ring noen man ikke har snakket med på en stund, inviter en nabo på kaffe eller bare sette av litt tid til en god samtale på denne 21. august, som er verdens seniordag, kjære lyttere. Straks skal vi ha konkurranse på lufta, men først til Chris Holsten. Slå hjertet, slå, heter låta.

0: hjerte slå.
1: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våres ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ringer du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: ValleVVS.no og VB.no.
5: Hei, du hører på lokalradioen. Du som står framfor små valg, store valg og alt imellom. Livet, det forandrer seg. Kanskje starter det med BSU, og så kommer boliglån. Etter hvert kanskje unger, forsikring og sparing, og nye planer for framtiden. Gjennom livets ulike faser, så er det trygt å ha en rådgiver som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
6: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
7: Ja, det er tid for konkurranse, og det er litt sånn rart, Emily, at det er siste konkurranse på 3 uker.
8: Det er veldig rart.
7: Skal vi forklare hvorfor?
8: Vel, vi skal jo ha litt ferieavvikling. Mm. Du skal til det store utland.
7: Ja, hvis flyene går.
8: Hvis flyene går, det er jo ikke sikkert.
7: At ikke skal streike, så alt står på bakken. Mm. Det er litt spenning med det. Håper det ikke rammer meg.
8: Nei, det håper ikke jeg heller. Også, men altså, jeg skal jo være her litt da. Jeg skal jo være her litt på kontoret. Så hvis det folk som lurer på noe, eller trenger hjelp med bingo og sånn, så er det bare å ringe. Mm. Og skulle du ikke få tak i meg på kontoret, så står nummeret mitt fullt offentlig.
7: Ja, ok.
8: I 1881.
7: Men i hvert fall så kommer du til å være på kontoret tirsdag og torsdagen, noen timer på dagtid.
8: Det gjør jeg.
7: Ja, for da er det litt sånn ting som må gjøres med bingo og sånn.
8: Ja.
7: Og så er du jo også på mandagskvelden her på radiobingoen, for bingoen skal jo ikke ta ferie.
8: Nei, den skal det ikke. Og det er derfor jeg tenkte, hvis noen har noen spørsmål på mandag, og de ikke får tak i oss på kontoret, så kan de ringe meg i løpet av mandagsdagen og spørre om nettbingo.
7: Ja, for eksempel. Ja. Og så er det kanskje noen som sier, ja, men hvor har dere vikaren som kan gå inn og ta formiddagssendinger? Vi har ikke noen vikarer som kan ta formiddagssending. Vi er jo bare 2 ansatte, og man kan liksom bare ikke putte noen inn her.
8: Nei, det kan man ikke.
7: Så vi jobber med å kanskje få en løsning senere, men nå er vi bare 2, og Emily har vært på opplæring i teknikken, sånn at hun kan kjøre bingo. Mm-hmm. Da tror jeg det holder i denne omgang med det.
8: Altså, man må lære å gå før man løper. Ja.
7: Det er noe med det. Så i forbindelse med ferieavvikling og at vi er bare 2 ansatte her, så blir det altså en pause i formiddagssendingen, det siste sendingen i dag, og så er vi tilbake på mandag den 14. september. Så da håper vi at alle har fått det med seg.
8: Ja.
7: Men bingoen går som vanlig.
8: Bingoen går som vanlig, den ruller.
7: Da er vi altså over på bokstavsuppe denne 21. august i 2026. Skal vi se litt om gårdagens løsningsord først?
8: Gårdagens løsningsord var veldig enkelt og greit. Det var musikkvideo.
7: Ja, ser du mye på musikkvideo?
8: Ikke nå lenger. Jeg kan ikke huske sist jeg så en musikkvideo.
7: Nei, ikke jeg heller.
8: Nei.
7: Jeg hadde MTV her på både Parabol og på Alltid Box, men så la de ned MTV-kanaler.
8: Ja.
7: Jeg tror det er bare en MTV-kanal igjen, og den er ikke sånn som den gode gamle MTV var.
8: Nei, ikke sant? Jeg visste ikke at det fantes MTV lenger i gang.
7: Ja, det er ikke så lenge siden. Jeg tror de la det ned til nyttår nå i 2026. Men da hadde MTV 80s og 90s, og jeg synes jo det 80s var så flott, fordi at det var min ungdomstid, liksom.
8: Og så var det musikktidens gullalder.
7: Ja. Men det er ikke så mye musikkvideoer nå å se på vanlig TV. Da må man kanskje gå på YouTube og sånn.
8: Ja. Ja, og det tror jeg aldri har gjort.
7: Nei, jeg går ikke dit, liksom, og satt meg og ser en musikkvideo. Det er ikke så ofte jeg gjør det. Det var gårdagen, ja. Nu har vi 10 bokstaver idag.
8: Det har vi. Jeg avslutter med et smell og gjør det enkelt, ja.
7: Ja.
8: Vi har 10 bokstaver, og vi starter da med en R for Romeo, F for Foxtrot, N for November, O for Åse, Æ for Ærlig, E for Ekko, L for Lima, S for Sierra, E for Ekko og T for Tango.
7: Og her kommer det 10 guttenavn, så det bare å notere ned, folkens. Vi har en R for Rikard, F Fredrik, N Nils, Å Åge, Æ, det blir vel kanskje Æger I dag også. Så har vi E, det blir han Erik, og så blir det L Lars, og så blir det S Sigurd, og så blir det E Erik, og så blir det T Thor.
8: Ja,
7: det, tror jeg har hørt det der før.
8: Det har vi hørt før, ja. Det helt riktig. Når dere har knøtet litt på disse ordene og knotet litt, så kan dere ringe til meg på 7611 4050. Det var 7611 4050. Kan også sende en sms til 41 45 4050. Da skriver du løsningsordet, navnet ditt og gjerne hvor du bor. Gavekort på 120 kroner skal deles ut I dag, og da kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingoblås eller tre tusjer. Ukespremien skal også trekkes I dag, for det jo fredag, og det en pakke med flakslodd, og du kan delta som vanlig frem til klokken 12.15. Et lite hint på denne veien, og jeg vil egentlig si at hintet veldig, veldig bra I dag, foregår denne helgen.
7: Foregår denne helgen?
8: Ja.
7: Hva kan det være?
8: Ja, hva kan det være?
7: Foregår denne helgen?
8: Det ganske mange som har funnet ut av det allerede, for jeg tror vi har 27 på lista allerede.
7: Sier du det?
8: Ja.
7: Ja, men det jo kjempegøy. 10 bokstav, altså. Foregår denne helgen. Nei, men vi lar den henge I luften til kvart over.
8: Ja, ja, det synes jeg.
7: Da skal Emilie få ta flere telefoner. 76 11 40 50, du kjenner du direkte til henne, eller løsningsordet, navnet ditt, og hvor du bor på en sms til 41 45 40 50 til kvart over 12. Konkurransen også på Facebook.

0: En kjent og kjær stemme for mange av dere lyttere, Bonnie Tyler var det selvfølgelig med sin Lost in France. Ja, det gikk jo veldig bra for Glimt da de møtte nederlandske NEC på onsdag. 3-1 ble resultatet på den kampen, og så skal det jo være en returkamp på Aspmyra nå på tirsdag i neste uke. Men med den seieren så begynner man å lukte litt på at Bodø-Glimt blir å gå videre da i Champions League, og det blir masse kamper ute i Europa, og da er det kanskje mange som har lyst til å følge Bodø-Glimt også i år og reise og, ja, og følge dem på kampene. Og det har også reisebyrået Travel More litt også begynt å lukte litt på. Linn Magnussen i Travel More, god dag, god dag.
1: Hei, Sand.
0: Du er med oss ifra Bodø i dag, Linn, og fulgte du med kampen på onsdag?
1: Absolutt, det var strålende, det så veldig, veldig bra ut.
0: Og da resultatet var klart, hva begynte du å tenke da som jobbet på et reisebyrå?
1: Nei, jeg tenker at høsten kan bli veldig hektisk og veldig fin, og alt ligger til rette for kanskje videre Champions League også nå i høst. Det skal vel godt gjøres at de tar på Aspmyra, men kampen skal spilles først. Men det ser veldig, veldig bra ut.
0: Og du la ut en liten sak på Facebook. Fortell om det.
1: Nei, altså jeg la bare ut en liten teaser at det her ser lovende ut og at vi er klar. Og jeg merker jo det at folk er også veldig klar til nye turer ute i Europa. Og klart blir det Champions League, så kan det fort bli Real Madrid, Barcelona, Liverpool. Altså mange flotte, spennende byer og gode lag. Så det blir kjempespennende.
0: Og dere har jo litt erfaring med å sette opp fly til Champions League-kamper. Hvordan har det vært tidligere?
1: Det har vært veldig, veldig hektisk, for det er liksom korte frister mellom det blir klart hva tid kampen skal gå, og alt skal gjennomført, men vi har hatt mange fly, og det har gått kjempebra. Så det har vært hektisk, men veldig, veldig artig. Så vi er klar.
0: Det skal ikke stå på dere, nei.
1: Nei, nei.
0: Interessen har jo vært veldig bra tidligere. Tror du folk har råd til en ny runde rundt omkring i Europa?
1: Ja, vet du hva? Jeg tror også den elendige sommeren i nord gjør at folk har enda mer lyst til å komme seg ut. Så vi får håpe at det blir noen varme, fine byer hvis vi eventuelt skal reise til. Og så er jeg sikker på at interessen ikke blir noe mindre enn kan være i fjor. Jeg ser jo det at de som er med oss på tur har gjerne vært med veldig mange ganger før. Så det her er en egen rase, om man kan si det sånt. Ja.
0: Du, hvis det går rette veien nå for Glimt på tirsdag, ja, og det blir Champions League, hva gjør du, Linn, da? Ja. Hva du gjør da?
1: Nei, da er det jo bare å hive seg rundt. Finn de hotellene vi skal ha, de samarbeidspartnerne vi skal bruke, bok, fly, og så er det bare å gjøre sånn som vi bruker å gjøre.
0: Men det
1: går veldig fort, det må skje veldig fort.
0: Det må skje fort, men det er en sånn prosess, at, og det er en del ting som skal på plass.
1: Ja, det er mye ting som skal på plass, og det er mye økonomi inne i bildet. Det er store, store beløp som skal ut, både i fly og i hotell, men som jeg sa i sted, det her har vi gjort mange, mange ganger før, og det her føler jeg vi kan, om jeg kan si det sånn, og da er det bare å gjøre jobben.
0: Men hva betyr det for Travel More og at mange hiver seg med på fly og dere får boka og fordrift av et reisebyrå som dere er?
1: Ja, det er klart det betyr uhorvelig mye. Vi er et byrå med 3 ansatte. Vi er ikke så stor, men vi satser sterkt på det her, og det har mye å si for vår drift også. Det har det. Så det at Bodø-Glimt gjør det bra, det er også veldig bra for oss i Travel More.
0: Vi er spent på tirsdagen. Vi tror dette skal gå veien.
1: Ja.
0: Og når du nå ikke jobber med Champions League og fly ut i Europa i forbindelse med Glimt, så har du et par sånne nyheter å komme med på reisefronten fra Evenes.
1: Ja, vi jobbar ju aktivt mot våra samarbetspartner Apollo Wing, TUI, alla de här för att få dem till att satsa ännu mer på Nord-Norge. Vi nordifrån som de söderifrån önskar att bruka minst möjlig tid på att resa och vi önskar direkta fly. Och därför är det extra glädjeligt att vi till nästa sommar får både Albania direkt från Bodø, vi får Parga-kysten, i tillägg till att vi får Mallorca och Kreta som jag hade i alla år. Så det blir goda resmål och det blir ett väldigt stort utvalg också från Evenes och från Bodø.
0: Ja, du säger
1: oss. Det trenger vi.
0: Ja.
1: Det trenger vi här nord.
0: Ja. Vi trenger något att varma oss på.
1: Ja.
0: Så det du säger, Linde, att vi får alltså Albania och Parga, fastlandet, Hellas direkt från både Bodø och Evenes.
1: Vi får i hvert fall Albania direkte fra Evenes.
0: Ja.
1: Så må vi se hva som kommer fra Bodø. Fra Bodø er det også Parga som fra Evenes.
0: Mm.
1: Så det er et satsingsområde nå, og det er klart hvis at vi får fulgt flyene, så vil jo det tilbudet fortsette. Det er liksom sånn det funker.
0: Det er kjempebra.
1: Mm.
0: Då har vi nog att se fram till nästa år. Nej men du Linn, du har en travel dag så vi säger tusen tack för att du var med oss direkt i Radio Bø och så säger vi hej och glimt, sant?
1: Ja, det gör vi absolut. Okej.
0: Okay. Ha det bra.
1: Ha det bra.

0: Unit 5 låta «Vit at jeg elsker deg», denne gangen med bøfjæringen ho Elisabeth Kristensen, sammen med han Steffen Hissingby. Og før det så var det Linn Magnussen på reisebyrået Travel More vi slo av en prat med. Dette er formiddagen på Radio Bø, som nu gir deg de siste nyheten.
1: Kong Haralds sykehusopphold forlenges og han blir værende på Rikshospitalet, det skriver Slottet I en pressemelding. Oppholdet kommer etter at kongen de siste ukene har blitt behandlet for en blodsykdom. Slottet opplyser at det kommer en ny helseoppdatering I løpet av neste uke. Avinor varsler at flyvelederstreiken vil berøre alle flyplassene I Norge. NTB melder at Avinor forventer flere reisende I terminalene I dagene fremover, etter at 12 flyveledere tatt ut fra I dag og ytterligere 8 fra tirsdag neste uke. Avinor sier Gardermoen og Flesland påvirkes først. Mannen som siktet I Lørnskog-saken utleveres til Norge mandag, melder TV2. Han ble pågrepet I Sverige på tirsdag, men da I forbindelse med en annen sak og siktet for grov narkotikakriminalitet I en etterforskning ledet av Kripos. Det ventet at han fremstilles for varetektsfengsling. En nederlandsk kaptein dømt til 30 dagers betinget fengsel etter grunnstøtingen ved Bynes I Trondheimsfjorden I fjor. NTB skriver at kapteinen I Sunnmøre tingrett kjente straffskyld for brudd på skipssikkerhetsloven. Hendelsen rammet også en nabo som måtte bo et annet sted I 8 måneder. Politiet har utvidet siktelsen I drapssaken på Jæren, der en mann siktet for å ha drept Maren Sømme på Nærbø. NTB melder at siktelsen nå også omfatter mishandling I nære relasjoner. Politiadvokat Fredrik Martin Soma sier at mistanken om vold mot Sømme styrket. Han begjærer også varetektsfengsling I 4 nye uker. Energiwatch skriver at feil forbrukskoder I nettselskapenes system kan ha gitt enkelte aksjeselskaper strømstøtte forbeholdt husholdninger. Reguleringsmyndigheten for energi ba de 6 største nettselskapene sende datasett over slike utbetalinger for 2025 innen 30. Januar I år, og her finner man flere kjente selskaper. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
2: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten I Svolvær, Nordmec AS I Gjenskare og Nordkraft.
3: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Mange i Bø har blitt pensjonist. Og tannhelsesekretæren, hun Merete Jonsen, ja, hun er jo også med på lasset. Så vi samlet de tre for en liten prat på formiddagssendingen. Mer om det straks.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Og litt ut i trafikk, så kan vi ta med at på E10 gjennom Nappstrømtunnelen mellom Flakstad og Vestvågøy så er det stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Ifra klokka 6 til 9 og 15 til 17 så er det ledebilkjøring hver halvtime. I mellom klokka 9 og 15 og 17 og 23 så er det gjennomslepp hver hele time fra Leknesesida og hver halve time fra Nappsida. Og mellom klokka 23 og 06.00 så er det kun gjennomslepp klokka 2 på natta. Fylkesvei 7698 mellom Sørlibekken og Finnsjåbekken i Andøy er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Veien er stengt mellom klokka 7 og 19 mandag til fredag og åpner igjen klokka 19 i kveld. Arbeidet beregner å pågå fram til fredag 28. august. Det pågår tunnelinspeksjoner på strekninger mellom Å-tunnelen i Moskenes og Sigefjordtunnelen i Sortland. Det jobbes i flere tunneller, og trafikken dirigeres manuelt med ledebil. Et kjørefelt er berørt, og det kan bli forsinkelser på opp til 15 minutter. Arbeidet pågår mellom klokka 7 og 19 hver dag, til og med torsdag 27. august. Nødetatene kan passere med lyd og lys. Statens veivesen mellom Rein på langs E6 mellom Arnes og Skjellnese i Narvik kommune. Veien er åpen i begge retninger, men bilister bør være oppmerksomme og tilpasse farta. Meldingen gjelder foreløpig frem til klokka 13:30 på fredags ettermiddag. Så har vi Brattli-tunnelen i Narvik som er stengt fra klokka 21 til 06.00 neste morgen. Hver dag frem til 27. august, og der er det et gjennomslepp fra nord klokka 21.45, retur sør 22.00. Der er også gjennomslepp fra sør ved midnatt, gjennomslepp tur retur klokka 4, gjennomslepp fra nord 05.30, og så er det manuell dirigering fra 18 til 21, og det gjaldt altså Brattli-tunnelen i Narvik. Ja, det var vel det vi hadde i denne runden der ute i trafikken. Har du noe å melde fra trafikken i Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller i Nordsjalten, så er det bare å ringe oss. Da skal vi ta og notere ned og få det på lufta. 76 11 40 50 eller tekstmelding til 41 45 40 50.
2: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifordøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975 38 163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
3: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som handler lokalt og bruker lokale håndverkere. Du som heier på det lokale idrettslaget. Men bruker du lokalbanken? Husk at hos oss så blir verdiene igjen der vi bor. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
4: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Ja, her fikk vi litt Fisherman's Blues fra The Walter Boys. Vi I Radio Bø, vi har tatt turen innom tannlegekontoret I Bø. Og her har det jo skjedd litt endringer I løpet av sommeren. Hans Svein Helge Martinussen har blitt pensjonist, og der kommet en ny dame som har tatt over, og hun bøfjæring. Så nå har vi på en måte invitert oss selv litt rundt kaffebordet her, og det en liten pause I tannlege hverdagen. Vi får starte med deg, Svein Helge, for vi sa at du måtte også komme innom kontoret, selv om du blitt pensjonist. Jeg må nesten spørre deg, hvordan pensjonisttilværelsen fra Svein Helge Martinussen?
1: Ja, den føles som en utvidet sommerferie. Så jeg har egentlig ikke smakt så veldig mye på pensjonisttilværelsen foreløpig. Men det kommer vel etter hvert. Når høsten kommer på, så blir jeg ordentlig pensjonist.
0: Startet I 84. Og hvordan det å stå opp om morgenen, og så skal du ikke sette deg I bilen og kjøre på tannlegekontoret?
1: Ja, det tror jeg går bare greit. Det jo litt, det blir jo litt uvanlig, uvant selvfølgelig. Og jeg blir jo ikke å stå så tidlig opp nå som pensjonist som jeg gjorde når jeg jobbet som tannlege.
0: Du var jo først på fylkeskommunens lønningsliste, men så startet du privat etter hvert. Hva var det som gjorde at du ville ha en privat klinikk I Bø?
1: Nei, jeg så jo en mulighet for å kunne drive privat. Og jeg hadde lyst til å drive for meg selv. Så det var jo bare egentlig det. Og så fikk jeg jo en god start I og med at jeg kunne etablere meg I nær tilknytning til tannhelsetjenesten. Og det jo en veldig stor fordel for I en liten kommune at man kan ha et samarbeid, en samlokalisering, slik at det blir et miljø på arbeidsplassen. Og det har jeg sagt til fylkeskommunen, at det anbefaler at de gjør også I andre kommuner, og prøver også å samlokalisere hvis at det ligger til rette for det.
0: Så skal vi over til hun som har tatt over, Johanne Klausen Bakkjord. Du fra Bø, men du har bodd I Tromsø I mange år. Johanne, hva var det som fikk deg til å flytte tilbake til Bø?
2: Nei, det var jo det at det ble en mulighet for å få lov å jobbe som tannlege I Bø. Og så må jeg jo si at jeg fant jo en kjæreste fra Bø og gifta meg med en bøfjæring, og da var det ikke så mye å stille spørsmål med. Da ble det Bø. Det var det som ga mening.
0: Og så fikk du den muligheten altså til å overta tannlegekontoret. Hva du tenker rundt det?
2: Det var bare å hoppe I det. Ideelt sett så skulle jeg ønske at jeg en Svein Helge kunne jobbe I lag I 5 år, og så kunne det vært gradvis å ta over. Men nei, hvis jeg skulle ha en arbeidsplass I Bø, så ble det jo. Du måtte bare gjøre det sånn, og det har gått bra.
0: Hvordan har denne overgangen vært fra Svein Helge til deg? Hvordan har dere gjort det?
2: Ja, hvordan har vi gjort det? Han sluttet, og da steppet jeg inn. Nei, vi hadde noen dager før vi tok ferie, så hadde vi 2 dager der vi var I lag, og så har jeg jo vært her og hospitert, og var litt sånn, ja, vant med gangen. Og så ble det jo Merete med, så alt jeg lurer på, arbeidshverdagen, det spør jeg henne om. Mm-hmm.
0: Ja. Så en helge, det var en grei overgang, det gikk bra.
1: Ja, det har gått kjempebra, og det blir å gå veldig bra I fortsettelsen også. Jeg har jo sagt av Johanna at jeg skal være tilgjengelig for spørsmål, og ellers hvis det noe hun lurer på, så kan jeg hjelpe litt da, med ting som nytt for henne.
0: Hva du tenker om at Johanne tok over? For det vel ikke noe selvfølge å rekruttere tannlege til distriktene?
1: Nei, jeg tenker at det er jo veldig bra for Bø. Det ikke noe selvfølge at en liten kommune har det tilbudet. Så det kjempebra for Bø-samfunnet at hun har overtatt. Jeg kan jo si det at da Johanne jobbet her I fjor sommer, så snakket vi litt om praksis for henne når hun var ferdig, og da anbefalte jeg henne at hun skulle jobbe litt offentlig før hun gikk over privat. Men det vil hun ikke høre på. Hun vil hoppe ut I privat praksis med en gang, og hun tøff, så det klarer hun godt.
0: Hvordan det med de pasientene, sa hun som Svein Helge? Blir de med videre over til deg, Johanne?
2: Ja, nå har jeg fått overtatt klinikken, og da også pasientlista til Svein Helge. Så vi gjør det sånn at pasientene de blir kallet inn på kontroller sånn som de vant med, så får de melding da 14 dager før og 2 dager før, og står fritt da til å ringe inn hvis det skal være noe at de ikke ønsker å gå til meg, men hvis de vil fortsette å gå, så er jo det veldig artig.
0: Ja. Hvordan har tilbakemeldingen, dere har jo startet litt forsiktig, hvordan har tilbakemeldingen vært fra de som har vært innom?
2: Vet du, det har vært overveldende positivt. Jeg synes jeg har blitt veldig godt tatt imot, og ja, alle har vært ordentlig greie med meg. Det må jeg si. Det har gått veldig bra.
0: Mm. Mange er vel kanskje glad for at vi har et tannlege i Bø og slipper å fare til Sortland?
2: Ja, det sier de, at de er veldig glad for at de har, kan fortsette å få gå i Bø, at de ikke trenger å fare til Sortland, som du sier. Da går jo dagen hvis de får seg en time der.
0: Mm. Ja. Navnet på tannlegekontoret eller klinikken, hva er det nå?
2: Nå heter det Tannlege Johanne Bakkejord AS. Det er det som er klinikknavnet nå, ja.
0: Mm. Og de som kommer til deg, vil de merke stor forskjell på, altså de har gått hos Hans Helge i så mange år, og så kommer de til deg, er det noe som de vil merke, så er det en stor forskjell?
2: Ja, jeg tenker, nå gjør jeg det kanskje litt sånn som jeg har lært det fra studiet, at jeg gjør det nøye, jeg gjør det etter sånn som jeg har lært det, og så kommer det med erfaring, både hvor snar man er, og hvor, ja, hvordan man gjør ting. Jeg bruker lengre tid enn det han Svein Helge selvfølgelig gjør, men det der det kommer erfaring, at da blir jeg snarere å jobbe på.
0: Ja, er det litt at du skal sette deg inn i hver pasient, og de er nye for deg, så?
2: Ja, både jeg må jo få bekjent med pasientene, så må pasientene bli kjent med meg, og så finner vi oss et godt samarbeid. Skal jeg nevne det her med at vi har samme telefonnummer i klinikken? Det er samme telefonnummer, så pasientene kan ringe hvis det skulle være noe.
0: Svein Helge.
1: Jeg sa jo det at da vi snakket om praksis her for over et år siden, så anbefalt jeg å jobbe litt i tannhelsetjenesten for privat, for å gå inn i privat klinikk. Men jeg må jo si det at gjenta at Johanne er tøff, og hun har fått med seg hun Merete, og det er jeg veldig glad for, og andre også, både pasienter og Johanne er veldig glad for hun Merete, hun kan svare på de fleste spørsmål. Så de spørsmålene som jeg får eventuelt, det er jo bare noen få spørsmål, for alle spørsmålene er svart ut av hun Merete.
3: Ja, ikke sant.
4: Ja, vi skal straks tilbake til tannlegeklinikken i Bø. Først litt musikk ifra Åge Aleksandersen og ho Ingebjørg Bratla.

0: Ja, det her var låta Alltid Aldri med Ingebjørg Bratland og Åge Aleksandersen. Vi skal tilbake til bøfjæringen Johanne Clausen Bakkejord, som er gått i gang på tannlegekontoret i Bø etter at han Svein Helge Martinussen valgte å pensjonere seg. Tannhelsesekretær Merete Johnsen, hun er med videre på Lasse.
1: Nei, det var noe Johanne som lurte på om jeg kunne tenke meg til å jobbe litt i laget med, og da kunne jo ikke jeg si nei, for hun har jo vært hos oss underveis under studiene. Og da har jeg fått med meg at Johanne er en veldig flink tannlege. Og med at hun er en flink tannlege, så takker jeg ja til å fortsette, for det å hoppe etter den virkola, som jeg har jobbet i laget med nå i mange herres år i 29 årene, Svein Helge, så er det jo ikke bare å begynne på nytt igjen, men jeg visste at det kom til å gå bare fint, for jeg kjente Johanne og visste hva hun stod for. Så derfor så takket jeg ja.
2: Men da tenker du, Svein Helge, dere har jo vært så samkjørt i så mange år, og det ene vet han, det andre tenker han, er sagt. Har du merket noe stor forskjell på det? Altså, hvordan er det?
1: Det trodde jeg faktisk at det skulle bli en veldig stor forskjell på, men jeg må bare si det at jeg og Johanne, vi jobber veldig godt i lag, og vi trenger faktisk heller ikke å prate så veldig mye imellom pasientbehandlinger, for hun er også veldig flink, og jeg vet hva hun vil ha, for hun forteller meg det på forhånd, og så går det helt flott. Kjempeflink.
2: Men hvor lenge skal du holde på?
1: Nei, jeg har jo sagt til jenta at jeg kan jo hjelpe henne i et år. Jeg begynner å bli gammel til årskommet kjæring. Og har jo tenkt så gjerne hva jeg gjør bare arbeid. Jeg er mektig glad i å reise. Så et år har jeg sagt til Johanne at det kan vi jo snakke om i første omgang. Så får vi jo se. Og da har jeg jo hjulpet en bette på vei.
2: Så Johanne, du blir jo få en utfordring der Merete sier jo kjent å gi seg om et år.
3: Ja, men det tror jeg vi må bli to om. Nei, jeg er veldig glad for at Merete er med, og det er fint for både pasientene og for meg, og jeg synes det går veldig fint. Så jeg håper hun blir så lenge så jeg får ha henne.
1: Jeg kan love at jeg skal slutte før det begynner å gro mose på meg, garantert.
2: Johanne, det er en ting som er litt sånn fokus på i studiet, har jeg forstått, og det er dette med tannlegeskrekk. Si litt om det.
3: Ja, når jeg sier at det er fokus i studiet, så tenker jeg at det kanskje er mer fokus nå enn det var tidligere. Jo, det har vi lært mye om, og vi har fått vært med i klinikksituasjoner med pasienter som har veldig tannlegeskrekk av ulike årsaker. Og jeg synes det er fint å ha det med meg og ha litt sånn verktøy for å takle sånne situasjoner.
2: Hva er årsaken til at man får tannlegeskrekk?
3: Ja, det kan jo være masse forskjellig, men mange har jo dårlige opplevelser fra de var unge, at de gikk til tannlegen som unger og kanskje ikke fikk bedøvelser, at noe var veldig ondt og fikk en dårlig opplevelse der. Mm. Ja, så startet det litt sånn grobund da for en skrekk for tannlegen. Ja.
2: Og da setter det i, også i voksen alder, og det blir at man kanskje unngår å ta den årlige kontrollen hos tannlegen som man burde ta, eller?
3: De som ikke kommer, de vet jeg jo ikke om, selvfølgelig. Men de som kommer og forteller at de har hatt dårlige opplevelser, da synes jeg jo det er kjempeflott at de kommer. Det er jo stort gjort å utsette seg for en sånn skrekk, og så går det jo bra.
2: Siden vi har Svein Helge her, som har blitt pensjonist og nye tannlegen, så tenkte jeg skulle snakke litt om energidrikke og snus, for det er noe som tannlegen er opptatt av. Svein Helge, aller først du, når jeg sier energidrikke og snus, hva tenker du da?
4: Da tenker jeg på konsekvensene av heftig bruk av energidrikke og snus. Det ser vi jo i munnhull. Vi ser jo slimhinneforandringer av snusbruk, og vi ser også tannskader på grunn av energidrikker, som er på grunn av syre i energidrikker, hvor emalje forsvinner og ikke erstattes naturlig. Så emalje som er borte, den er borte for alltid.
2: Johanne, du er helt enig i det han Svein Helge sier her.
3: Ja, og så tenker jeg jo at med energidrikker så har du jo det her med hyppigheter, for så er det jo sånn at spøttet i munnen, det neutraliserer jo den syra som du får inn i all surdrikke og mat. Og ikke bare energidrikke, men også brus og jus og alt som er syrlig. Så er det sånn at spøttet, det neutraliserer det sure miljøet, Men hvis du da hele tiden påfører ny og ny energidrikke, eller noe du surt da, så det er jo da det slites ned, da slites jo emaljen ned. Og som Svein Helge sier, den dannes ikke på nytt igjen. Så det å tenke på hyppigheten, at man lar det gå litt tid mellom gangene man drikker noe syrlig, er viktig for tennene.
2: Så det å gå med den der energitrekka i handen hele dagen, og litt i gangen, det er det verste?
3: Ja, det er uheldig for tennene, det er det.
2: Ja. Men hva kan dere gjøre? Hva kan man gjøre som tannlege da? Det tær på emaljen. Er det noe å gjøre?
3: Ja, først og fremst vil man jo informere pasientene om at det her er uheldig for tennene. Og så er det jo da, hvis det er kommet så langt at man har mistet emaljen, så kan man jo bygge opp tennene da i plastmateriale eller på andre måter. Men først og fremst er det jo det som skjer utenfor tannklinikken, de vanene de har, at det er det som fører til skadene man må prøve å unngå.
2: Så du mer av dette, Svein Helge, da du var tannlege, merket du at det ble mye energidrikke, for å si det sånn?
4: Ja, det gjorde jeg jo. Jeg merket jo større skader på grunn av syre. Altså, det gjorde jeg. Men det som er alvorlig nå spesielt, det er jo det at barn og unge bruker mye energidrikke, og da ser jo, jeg hadde jo ikke de pasientene, så det er jo tannhelsetjenesten som ser de alvorlige skadene, og det er skader for hele livet, som betyr store restaureringer, altså store arbeid for å gjenopprette tennene sånn som de var.
2: Så da, Johan, er oppfordringen at man roer ned med energidrikker og snus, kanskje prøver å kutte det ut. Det gir veldig forsikring for seg selv, kanskje?
3: Ja, det synes jeg var godt sagt. Reduser så mye som man kan, og ja, sjeldnest mulig.
4: Det gjelder jo også sukkerhold i drikka. Altså, det går jo også, det er jo også frekvensen det snakker om. Ofte sånn at jo oftere du tilfører sukker, jo større sjanse for karies. Så det er jo sukkeret som gir bakteriene næring, hvor bakteriene gir karies. Mens energidrikkene i seg selv, på grunn av at de er så sur, de gir jo emaljeskader, hvor emalje forsvinner og eroderer på grunn av syre.
2: Ja, Svein Helge, etter hvert blir du vant med å være pensjonist. Hva skal du gjøre om dagene når det ikke er å gå på jobb? Noen hobbyer, eller hva tenker du?
4: Nei, jeg skal gå mye i marka, jeg skal sykkel, jeg skal reise når jeg har lyst, jeg skal lese, jeg er jo nysgjerrig, jeg vil gjerne finne ut av ting, og da må jeg jo prøve å sette meg inn i det her, og har tida til det, så jeg tror jeg skal få... Jeg tror jeg skal få tid til å gå. Jeg tror jeg skal trives som pensjonist.
2: Og Johanne, blir det nå åpent mandag til torsdag, sånn som før, eller blir det endringer i åpningstiden når du har tatt over?
3: Nei, vi skal gjøre det på samme måte. Vi har åpent mandag til torsdag, og holdt til i de samme lokalene, har samme telefonnummer, og så får vi se om jeg jobber noen fredager også. Det kan godt hende, men først og fremst er det jeg omrette, mandag til torsdag samme tida.
2: Ja, for det er vel litt forskjell på året. Det kan jo bli noen plutselige perioder, men så er det litt travelt.
3: Ja, det kan det være. Og det er jo, sånn som jeg forstår det på området, så er timeboka også, den er full. Det er mye, mye som skal skje fremover, og det gleder jeg meg til. Det blir spennende.
2: Ja, Merete, du henger med på Lasse, og du ser frem til et år til på tannklinikken i Bø.
1: Ja, da, jeg gleder meg til å jobbe med Johanne, og en mektig flink tannlege, så dette skal bli noen flotte dager fremover. Men det blir nok å samle gamlingen innimellom, og savne, det blir nok å være der, men det må man jo vente seg til.
4: Og det er sikkert stikk innom av og til med en kake på baklommen for å ha på personalrommet i pausen.
2: Ja, så flott.
1: Ja, det hørtes kjempefint ut. Da blir vi å savne mye, og så blir vi å vente på Kansvin Helge og kaka.

0: Det var fin musikk fra Emily Hollow. Neste stasjon heter hennes lille låt.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Og da blir det altså litt sånn fra Emily Hollow til og Emily Holm.
2: Ja, det stemmer.
0: Ja.
2: Ja, vi er nesten samme stemme, så det går bra. Neida.
0: Ja, du sang like bra. Sånn, kan vi få en smakebit live her on Radio Bø right now?
2: Nei, dessverre. Stemmen er litt rusten.
0: Ja, ok. Ja, da stemmen var litt rusten akkurat i dag. Ja. Ja. Men vi kommer sterkere tilbake en annen gang. Har vi noe svung på konkurransen?
2: Ja, jeg må si først at vi har en ny rekord i dag. Forrige rekorden min var jo 51, nå vi på 53.
0: Oi, det betyr at du, Emily Holen har vært snill og grei.
2: Ja, jeg har vært snill og grei i dag. Og det var nummer 39 som ble trukket ut, og da skal vi til Bø, nærmere bestemt Føre, tror jeg, hvis ikke jeg tar helt feil. Vi skal til Anniken Gudøy, hallo.
3: Hallo, hallo.
2: Hella, hvordan står det til?
3: Jo da, det går veldig bra.
2: Ja, hva det Anniken driver med i dag?
3: Nei, det ikke så masse helt på nå å forberede meg til helga, og vært på butikken og handlet, og ja.
2: Og hva, jeg vet jo litt hva du skal i kveld, men du kan jo få lov til å fortelle lytterne hva du skal i kveld.
3: Ja, jeg skal være frivillig i kveld på pastoralen.
2: Ja, nei, men...
3: Og stå i barn.
2: Det blir vel gøy, for du var der i fjor, og du?
3: Ja.
2: Ja.
3: Det var veldig artig, så det hadde jeg lyst til å gjøre i år også, så det blir veldig bra.
2: Ja, det noen artister du ser frem til å høre?
3: Egentlig ikke. Kanskje Vassan-guttene, men jeg hører jo på alt av musikk, så jeg gleder meg til selve opplevelsen og stemningen og hele greia.
2: Ja, men det høres jo veldig bra ut. Og siden du var frivillig i fjor og er frivillig i år også, så må du jo ha gitt mer smak.
3: Ja, det gjorde det. Ja. Så var han jo veldig heldig i år og fikk med kjæresten på lasset, så han skal også være med, så det blir jo artig.
2: Ja.
3: At de kan gjøre det i lag.
2: Så gøy, kanskje dere blir plassert sammen nå?
3: Kanskje det.
2: Det er ikke sikkert.
3: Nei, det får vi se i dag.
2: Ja, skal festerålen, er det begge dagene, en dag, eller hva?
3: I første omgang så er det en dag, i dag, så får vi se hva morgendagen er. Men vi skal mest sannsynlig fjerne på familiefesterålen i land med ungene i morgen.
2: Ja, ikke sant, for det er jo familiefesterålen også.
3: Ja.
2: Ja, nei, men det er jo veldig gøy, for der skal Hagle spille.
3: Ja, og det gleder ungene seg til, så det blir bra.
2: Den gleder både unger og voksne seg til. Jeg gleder meg veldig til å se Hagle.
3: Ja, de har jo masse bra de også.
2: Jeg synes de er råbra.
3: Og spenning.
2: Og så har de så fin dialekt, jeg vet ikke om du har lagt merke til det.
3: Jo, det har jeg. Så nei, det blir veldig bra.
2: Ja, det gjør det. Nei, men da kan vi jo gå over til dagens konkurranse. Du har jo faktisk allerede nevnt ordet, men hva var løsningen i dag?
3: Festerål.
2: Helt korrekt, og da skal du få en fanfare. Og så har du kunnet velge deg en premie, og da ville Anniken ha...
3: En bingo-blokk.
2: Og en bingo-blokk skal du få levert.
3: Det høres supert ut.
2: Men da må du ha en veldig fin kveld i kveld, og lykke til med å stå i barn. Jeg tror det er flere her på hus i dag som skal også stå i barn. Jeg tror Ted Ivar også skal.
3: Ja, jeg får håpe at han kommer.
2: Ja, han kommer.
3: Jeg stod med han i fjor, så.
0: Jeg tror at jeg skal møte opp. Så vi blir nok i samme område.
3: Ja, men det høres veldig fint ut.
2: Da får du ha en riktig god helg.
3: Takk, like så.
2: Ha det.

0: Let Your Love Flow ifra The Bellamy Brothers. Så da det jo sånn at vi har en liten premie til på lure til de som deltar på konkurransen vår på formiddagssendingen.
1: Det har vi. Vi har ukespremien.
0: Mm-hmm.
1: Og I dag så var det nummer 27 på tirsdag som ble trukket ut, og det Jorunn Johansen på Vik, ja. Som jeg tror Sortland.
0: Det Vik I Sortland, ja. Det har du så rett I, og da skal vi spanner en fanfare på ho Jorunn. Her kommer den. Så blir det flakslodd som vi sender går til Jorunn Johansen på Vik I Sortland. Og nå skal vi holde oss til en dame som fra Sortland, men som for tiden bor I England. Jeg har hvertfall ringt opp et telefonnummer I England. Maja Bugge, god dag til deg.
2: God dag, god dag.
0: Og nå vi I England, vi ikke det?
2: Nå vi I England. Jeg her på tur til Bø og Vesterålen på onsdag neste uke, men forløpig så jeg I England, der jeg bor og har bodd I 15 år. Mm.
0: Du fra Sortland, Maja, og hvorfor havner du I England?
2: Det jo et godt spørsmål. Jeg studerte jo musikk på Baratue I Oslo, og så fikk jeg veldig lyst til å ta en mastergrad, og da var jeg interessert I komposisjon og improvisasjon og litt sånn mer skapende virksomhet, og da fant jeg et sted I England, et eksperimentelt universitet, som jeg da tok en mastergrad på og der traff jeg mannen min så sånn gikk det, vet du, sånn jeg traff det da flyttet han til Oslo I 5 år og så kom vi tilbake igjen hit til Lancaster I Nord-England utenfor Manchester og der har vi bodd, men jeg lengte ofte hjem da, vet du, så derfor så jobber jeg fortsatt mye I Norge
0: Ja, og så det spennende ting på gang. Du nevner altså at du på tur til Bø. Hva handler dette om?
2: Ja, dette handler om et plateprosjekt som en plate som faktisk kommer ut I dag, som heter Sortland, og som komposisjoner inspirert av lydene av Vesterålen og Sortland der jeg vokste opp. Det var et bestillingsverk som Sortland Jazzfestival og Ny Musikk Nordland bestilte for 3 år siden samarbeid med en engelsk jazzpianist som jeg da tok med meg opp til Vesterålen og vi laget musikk sammen og så det nå blitt plate som kommer ut på et plateselskap I Tromsø I dag.
0: Mm. Mm. Og når du altså hvorfor blir det Bø som du på en måte besøker da?
2: Ja, ikke sant. Jeg skulle prøve å få til en plateslipp-turné, og det ikke enkelt I disse dager å skrøyte på turné når man bor I utlandet, men jeg tok kontakt med en del forskjellige spillesteder, og Andreas Aspevold på Bø kunst- og kulturstrøm, han var veldig entusiastisk og har vært utrolig flink, så vi har hatt et fantastisk samarbeid, så han ville gjerne at plateslippet skulle være I Bø, I Malnes kirke. Og jeg har også jobbet en del med Regine Nordmann sine ting de siste årene, så det føles også veldig naturlig at jeg kan komme tilbake igjen til Bø. Og så bor foreldrene mine I Bø nå, så derfor så jeg jo alltid I Bø når jeg kommer hjem.
0: Ja, fantastisk. Hvordan blir de her dagene I Bø da?
2: Ja, da det sånn at jeg og min engelske trommis og min engelske pianist, vi lander på Skagen på onsdag kveld, og så kommer vi til Bø på torsdag, da skal vi jobbe med DKS. Alle barneskolebarna I mellomtrinnet skal få lov å møte oss og lage musikk sammen med oss på torsdag på dagtid, og så skal vi til Bøheimen på ettermiddagen og ha en liten konsert der. Og så blir det videre da, på fredag skal vi spille på Melbu, og på lørdag det I Bø, I Malnes kirke, og på søndag skal vi til Skånland Grendehus og spille, som jo der Regine Nordmann gravlagt og hadde sine siste levedager. Så det en sånn forbindelse der med henne også. Mm.
0: Og så det jo litt stas å kunne fortelle at musikken din blir spillet på BBC.
2: Ikke sant? Det var utrolig artig. Altså, de plukket opp Lonely Seagull, som var den singelen vi ga ut I juni. Singel fra plata som kommer ut I dag. Og den er en veldig sånn fin rolig melodi som som reflekterer på mange måter den her litt sånn, kan man si, triste nyheten som at 86% av sjøfuglene i hele verden faktisk blitt borte de siste 30 årene. Så jeg også på et sånt lite aktivistprosjekt med å prøve å få opp kunnskapen om sjøfuglene og hvordan vi kan ta bedre vare på den. Da. Så BBC plukket den opp. Og spilte den, og så var den spilt i jazzkasse NRK denne uka. Så det er jo det er kjempestas.
0: Og når den blir spilt både på BBC og NRK, så kan ikke vi være dårligere, tenker
2: jeg. Nei, ikke sant. Nemlig.
0: Så det blir veldig koselig å få besøk av deg i Vesterålen. Hvor kan man få oversikt over konsertene dine og litt sånn?
2: Ikke sant? Det finner du på mayabugge.com, det min hjemmeside. Der står det oversikt over alle konsertene. Det også Nordland, Nordland Akademi har link til konserten på Melbu, og så det selvfølgelig Regindagen som da har link til konserten i Malnes og i Skånland.
0: Mm. Du har gjort klart låta, og ja, du skal få lov å introdusere den selv på din måte.
2: Ikke sant? Så fint. Så Lonely Seagull da en refleksjon om måken som var overalt når jeg vokste opp på Sortland på 80-tallet, og som nå fortsatt der, men som det blitt mye færre av. Så da spiller jeg cello, og så det Dave Evans, jazzpianist i England, som spiller piano.

Ja, det var låta Lonely Seagull, og den ble da spillet av Maja Bugge og Dave Evans her I formiddagssendingen I Radio Bø, og så jo Maja på tur til Vesterålen om noen få dager som vi hørte I praten vi hadde med henne på direkten. Bø og Malnes menighet invitert til gudstjeneste med nattverd søndag 23. august klokka 11 I Bø kirke. Forretter Anton Pundsvik. Etter gudstjenesten serveres det kirkekaffe. Hjertelig velkommen. Og så står det videre fra Bø og Malnes menighet. Du interessert I å få vite mer om konfirmasjon hos oss? Ungdommer og foresatte hjertelig velkommen til informasjonsmøte om konfirmasjonstida I Bø og Malnes menighet. Og det møtet blir på tirsdag 25. august klokka 19 på Betel Straume. Det var litt informasjon fra Bø og Malnes menighet.

Ja, vi har en bursdagshelsning til han Øystein Eilertsen. Grattis med 75-årsdagen, står det her på en e-post vi har fått inn. Og den helsningen, Øystein, den får du ifra oss på Søberg. Jeg hadde ønsket litt musikk med John Fogerty eller Creedence Clearwater Revival. Det blir Creedence, Have You Ever Seen the Rain? Siste låt ut ifra formiddagsstudio. Og så er det siste lyd ifra formiddagsstudio på en god stund. På grunn av ferieavvikling her i radioen så blir det en pause fram til 14. august. Men da er vi altså tilbake med god formiddag. 14. september. 14. september selvfølgelig er vi tilbake med god formiddag. Bingoen, den blir å gå som vanlig hver mandag. Da tror jeg vi har sagt det meste. Her er Creedence Clearwater Revival med Have You Ever Seen the Rain? Går til han Øystein Eilertsen på 75-årsdagen. Riktig god helg.

0: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
1: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
2: Nytt bad med Valle, VVS.
3: Vallevvs.no og vb.no.
4: Hei, du hører på lokalradioen. Du som står framfor små valg, store valg og alt imellom. Livet, det forandrer seg. Kanskje starter det med BSU, og så kommer boliglån. Etter hvert kanskje unger, forsikring og sparing, og nye planer for framtiden. Gjennom livets ulike faser, så er det trygt å ha en rådgiver som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som handler lokalt og bruker lokale håndverkere. Du som heier på det lokale idrettslaget. Men bruker du lokalbanken? Husk at hos oss så blir verdiene igjen der vi bor. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Eve. Senke.
1: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen. Klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipper du stresset. Vesterålen kontorsenter. Vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as.
2: Gjør din bolig klar for kaldere dager. Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering er helt perfekt både i eldre hus og nybygg. Og jobben gjøres effektivt, langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud. Vær raskt ute, så rekker du det før kulla setter inn. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
3: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
2: Trefibernord.no.

0: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Varme og bad, Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
2: Nytt bad med Valle, VVS.
3: ValleVVS.no og VB.no.
4: Hei, du hører på lokalradioen. Du som står framfor små valg, store valg og alt imellom. Livet, det forandrer seg. Kanskje starter det med BSU, og så kommer boliglån. Etter hvert kanskje unger, forsikring og sparing, og nye planer for framtiden. Gjennom livets ulike faser, så det trygt å ha en rådgiver som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigg I forrøyet, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som handler lokalt og bruker lokale håndverkere. Du som heier på det lokale idrettslaget. Men bruker du lokalbanken? Husk at hos oss så blir verdiene igjen der vi bor. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
2: Bingo studio, vær så god.
3: Jeg har bingo på 81.
2: Har du bingo på 81?
3: Ja.
2: Ja, da vet du vel kanskje...
3: Nei!
2: Jo! Det lykketallet det. Du der ennå?
3: Ja, jo her. Jeg så skjelven.
4: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid 100.

0: Heve. Senke.
1: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen. Klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipper du stresse. Vesterålen kontorsenter. Vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as.
2: Gjør din bolig klar for kaldere dager. Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon i vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering er helt perfekt både i eldre hus og nybygg, og jobben gjøres effektivt langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian i Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud. Vær raskt ute, så rekker du det før kulla setter inn. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
3: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
2: Trefiber Nord.

someone special. Don't go to war with yourself. Just turn it on.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bøk hver mandag klokka 20, med 100 000 i lykketallspotten.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten I Svolvær, Nordmec AS I Gjenskare og Nordkraft.
1: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!
2: Kos deg på formiddagen med Radio Bøe.

0: Han heter John Parr og ga St. Elmo's The Fire. Da det klart for formiddagen på Radio Bø. Det fredag 21. august, og på besøk I din radio et par timer fremover denne fredagen, så det Ted Ivar Paulsen og Emily Horn som på plass. Det har vært en lang kamp for å beholde skoletilbud på Laupstad I Lofoten. Vi skal til Laupstad om noen få minutter, for der har Ausnesfjorden humanetiske skole vært I drift I en uke nå. Så ser det lyst ut for Bodø-Glimt I Champions League, og da det jo sånn at reisebyråene de begynner å røre litt på seg og tenke hva slags reise ut I Europa kan vi tilby til de som vil følge Glimt. Vi skal slå av en prat med Linn Magnussen I Travel More. Bøfjæringen Johanne Klausen Bakkejord gått I gang på tannlegeklinikken I Bø etter at han Svein Helge Martinussen valgte å personere seg. Og tannhelsesekretær Merete Jonsen, hun med videre på lasset. Ja, vi I Radio Bø, vi har samlet alle tre for en tannlegeprat. Og så skal vi til Maja Bugge, som skal ha konsert I Bø, et samarbeid med Bø kunst og kulturstrøm. Det litt av det du får på Radio Bøs formiddagssending I dag. I tillegg har vi vår konkurransebokstavsuppe. Den kommet ut på Facebook-siden til Radio Bø, så stikk innom der, så skal vi komme tilbake til den på lufta om litt. Nødetatene rykket torsdag ettermiddag ut til sjøen utenfor Taraldsvika I Narvik etter at en dykker fikk et illebefinnende under dykking. Nødetatene tok imot dykkeren ved sjøen, og luftambulansen ble også sendt til stedet. Personen var ved bevissthet. Politiet opplyser at de vil gjøre undersøkelser rundt hendelsen. Brannvesenet rykket torsdag ettermiddag ut til en campingvogn som stod parkert I et boligområde nord for Sortland sentrum. Ifølge 110-sentralen kom det røyk fra et 12-volts batteri I campingvogna. Det ble ikke observert flammer. Brannvesenet fikk raskt kontroll på situasjonen. Utrykningspolitiet gjennomførte torsdag ettermiddag en rus- og laserkontroll ved Maurnes skole I Sortland. Kontrollen resulterte I ett førekortbeslag og åtte forenkla forelegg. Den høyeste målte hastigheten I 50-son var 78 kilometer I timen. Totalt 32 førere ble kontrollert for rus, og alle blåst grønt.
1: Været sponses av Prix I Løddingen, Furoria, og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Og så var det fredagsværet I Nordland. I sør, bris av skiftende retning, dreiende vest. I nord, nordøstlig bris. Fresk bris på yttersiden av Lofoten og Vesterålen. Først på dagen til dels liten kuling. Det blir delvis skyet. Noe spredt regn I Salten og enkelte ettermiddagsbyger. I sør stort sett oppholdsvær. På kysten det uttrykt for tåke. Troms får I dag øst til nordøst bris, på kysten nordøstlig fresk bris. Det blir lett skyet, fint vær, på kysten I nord uttrykt for tåke. Utover dagen enkelte regnbyger, vesentlig I sør. Og så det lørdag I morgen, og da skal Nordland få skiftende bris. Første del av dagen nord- eller nordøstlig bris på yttersiden av Lofoten og Vesterålen. Det blir skyet. Det blir enkelte regnbyger, vesentlig I nord først på dagen. Det fare for tåke på kysten I nord første del av dagen. Så litt regnbyger, altså I nord første del av dagen, men så skal det bli litt bedre utover. I Troms så blir det på lørdag skiftende bris, nordøstlig bris på kysten, det blir skyet. Det fare for tåke langs kysten, enkelte regnbyger, vesentlig I indre strøk. Og så det temperaturen I dag klokka 11 fra Yr. Andenes 12 grader, Bø I Vesterålen 15, Evenes Lufthavn har 16, Narvik 16, Stokmarknes Lufthavn 15. Det fortsetter med 15 grader på Sortland og rotvær I Lødingen. Så har vi Svolvær Lufthavn Helle, Leknes Lufthavn og Myre I Øksnes, alle der med 14 grader. Og til slutt skal vi innom innhavet på Hamarøy med 15 grader.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Og vi skal ut I trafikken og starte på E10 gjennom Nappstrømtunnelen mellom Flakstad og Vestågøy, der det stengt I begge retninger på grunn av veiarbeid. Fra klokka 06.00 til 09.00 og fra klokka 15 til 17 så det ledig bilkjøring hver halvtime. I mellom klokka 9 og 15 og 17 og 23 så det gjennomslepp hver hele time fra Leknes sida og hver halve time fra Napp sida. Og mellom klokka 23 og 06.00 så det kun gjennomslepp klokka 2 på natta. Fylkesvei 7698 mellom Rørlibekken og Finnsjåbekken I Andøy stengt I begge retninger på grunn av veiarbeid. Veien stengt mellom klokka 7 og 19 mandag til fredag og åpner igjen klokka 19 I kveld. Arbeidet beregnet å pågå frem til fredag 28. august. Det pågår tunnelinspeksjoner på strekningen mellom Å-tunnelen I Moskenes og Sigefjordtunnelen I Sortland. Det jobbes I flere tunneller, og trafikken dirigeres manuelt med ledebil. Et kjørefelt berørt, og det kan bli forsinkelser på opp til 15 minutter. Arbeidet pågår mellom klokka 7 og 19 hver dag, til og med torsdag 27. august. Nødetatene kan passere med lyd og lys. Det var altså tunnelinspeksjoner på strekningen mellom Å-tunnelen I Moskenes og Sigefjordtunnelen I Sortland som pågår. Statens vegvesen mellom Rein på langs E6 mellom Arnes og Skjellneset I Narvik. Veien åpen I begge retninger, men bilister bør være oppmerksomme og tilpasse farta. Meldingen gjelder foreløpig frem til klokka 13:30 fredag ettermiddag. Det var altså observert en del rein på langs E6 mellom Arnes og Skjellneset I Narvik. Så har vi Brattli-tunnelen I Narvik som stengt I begge retninger fra 21 til 06.00 neste morgen, hver dag frem til 27. august. Der et gjennomslepp fra nord 21.45 med retur sør 22. Gjennomslepp fra sør ved midnatt, gjennomslepp tur-retur klokka 4 på morgenen og gjennomslepp fra nord klokka 17:30 på morgenen. Og så det manuell dirigering mellom klokka 18 og 21, og det gjaldt altså Brattli-tunnelen I Narvik kommune. Det var litt trafikk. Har du noe å melde fra der du ute og kjører på veiene I Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller I Nordsalten, så det bare å tipse oss på 76 11 40 50 eller I tekstmelding til 41 45 40 50.
2: Heve. Senke.
3: Kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen, klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipp du stresse. Vesterålen Kontorsenter, vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as
4: Gjør din bolig klar for kaldere dager. Trefiber Nord blåser inn Hunton trefiberisolasjon I vegger, tak, etasjeskillere og kaldt loft. Blåseisolering helt perfekt både I eldre hus og nybygg, og jobben gjøres effektivt langt raskere enn tradisjonell isolering. Vil du isolere med Hunton trefiber? Kontakt Christian I Trefiber Nord for gratis befaring og tilbud. Vær raskt ute, så rekker du det før kulla setter inn. Nå kan du søke om en Nova-støtte når du etterisolerer.
5: Trefiber Nord, isolering gjør det enkelt.
4: Trefiber Nord.

0: Hun heter Tanita Tikaram. Du fikk henne på formiddagen i Radio Bø med sin låt Good Tradition.
1: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifordrøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
2: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som handler lokalt og bruker lokale håndverkere. Du som heier på det lokale idrettslaget. Men bruker du lokalbanken? Husk at hos oss så blir verdiene igjen der vi bor. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
0: Ja, her i Radio Bø akkurat nå så skal det handle litt om skoletilbudet på Laupstad i Lofoten. Vi skal inn til Emily Holen i studio for, ja, du har mer om den saken.
3: Det har vært nedleggelse, avslag og usikkerhet, og en skikkelig kamp for å beholde skoletilbudet på Laupstad. Men denne uka kunne bygda endelig feire, for nå er Ausnesfjorden humanistiske skole offisielt åpnet med 15 elever på plass i klasserommene. Men hvordan er det egentlig å starte opp en helt ny skole etter alt de har vært igjennom, og hva blir annerledes når den gamle kommunale skolen nå har blitt en humanistisk privatskole? Det skal vi få høre mer om nå, for nå har vi med oss styreleder Stig Pettersen og rektor Trine Malnes. Stig, skolen er jo nå faktisk åpnet etter en lang kamp. Har det sunket inn?
4: Ja, det er så vidt begynt å senke inn. Vi har hatt en lang kamp som har gått over mange år, hvor skolen vår, eller oppvekstsenteret, har vært i søkelyset i forhold til kommunal økonomi og mange som hadde mening om det her. Så det endte jo da til slutt, for 2-3 år tilbake siden, så skjønte vi jo at vi var helt nøyde å legge en helt annen innsats i potten for å klare å redde skolen. Nå endte det jo til slutt med at det ble bestemt at den skulle legges ned. Og så klarte vi da med enda mer jobbing å få de til å være med på ett års utsettelse, slik at vi fikk en fair sjanse til å lykkes med å få privatskolesøknaden vår behandlet og godkjent. Det var jo da i 2025. Så vi fikk utsettelse til sommeren 26 med nedleggingen. Og så hadde vi da, etter hvert så fikk vi da avslag to ganger fra UDIR, før vi da til slutt i mai endelig fikk søknaden innvilget gjennom Kunnskapsdepartementet. Så det er jo da UDIR som formelt har gitt oss tillatelse å starte privatskole. Og så har vi da samtidig jobbet med å starte et eget selskap som driver privat barnehage. Det har vært superhektisk fra 27. mai vi fikk beskjed om at skolen var godkjent fra privat barnehage. Frem til i sist mandag da vi hadde åpnet.

0: å være om dagen. Vi har ansatt lærere og assistenter, vi har der er ansatt personell for å drifte barnehagen, så vi føler at vi på en god vei, og i en startfase så vil det alltid være småting som må korrigeres, men som alt i alt så føler vi at vi har kommet veldig godt i gang, og har kjempestor tillit til den lærergrupperingen som vi har ansatt, veldig dyktige faglige folk, som kommer til å ta dette videre sammen med oss i styret. Så jeg har veldig tro på prosjektet, og håper at vi skal få enda flere barn til skolen etter hvert.
1: Og du nevnte jo som sagt en ny lærerstab på plass, og da kan vi jo kanskje gå til rektor på skolen, Trine Malnes. Trine, du har jo jobbet i skolen i 17 år. Hvordan var det å komme på jobb den første dagen som rektor for en helt ny privatskole?
2: Det har vært veldig spennende og veldig givende. Så det er jo noe helt spesielt med å starte en helt ny skole fra bunnen. Så, og de lærerne som jobber her har jo jobbet her før, alle sammen. Så, men vi har hatt mange tanker og ideer om hvordan skole vi ønsker å være nå, så det er veldig fint at vi kan få være med å bygge noe helt nytt fra starten av.
1: Ja, for det kanskje mange lurer på, hva betyr egentlig en humanistisk skole?
2: Ja, man kan si at tanken bak en humanistisk skole er jo mennesket i sentrum da. Så selvfølgelig skal jo ungene få, de skal jo få kunnskap og faglig kompetanse, men utdanning handler også om å utvikle hele mennesket. Så en evne til å tenke selv og stille spørsmål, samarbeide med andre og ta ansvar. Så i humanistisk skole, man kan si at de bygger på verdier som menneskeverd og frihet, kritisk tenkning, demokrati, respekt for andre. Og de skal jo ikke bare lære hva de skal tenke, men skal de øve seg på hvordan de kan tenke selvstendig og hvordan de kan begrunne standpunktene, det de mener da. Ja. Og så blir det en del filosofi, hvordan man, det blir de å få jobbe mye med.
1: Ja, hvordan har den første skoleuka gått?
2: Det har gått veldig fint. Vi har jo sånn god skolestartuke nå, så vi har jo ikke hatt noe så mye fag. Det har jo vært mer fokus på å bygge et godt og trygt fellesskap, og ja, opptatt av relasjoner, at de skal bli sett, og at de skal få gjøre litt sånn samarbeidsoppgaver. Vi har hatt kompani Lauritsen-dag i går, og i dag har vi hatt turdag. Så, ja, så det har vært en litt sånn annerledes uke da.
1: Og så ble det jo nevnt at dere nå 16 elever på skolen. Hva fordelene med å være en så liten skole, og kanskje også omvendt ulempene?
2: Ja, fordelene er jo at de blir jo, vi ser de jo alle sammen veldig godt, og det er jo tryggere. Det er jo elever fra flere trinn som går i lag. Vi opplever jo at det er trygt for alle. De kjenner hverandre veldig godt. De blir veldig sånn, flinke til å ta hensyn til hverandre. Også til de mindre. Det blir jo større voksentatthet, sånn at bedre hjelp. Ja. Og ulempene, ja, ulempene det er jo selvfølgelig det at det er jo færre elever. Det er det jo. Om at hvis man trives best i store klasser, liksom har mange, mange venner, så kan man jo si at det kan være en ulempe.
1: Ja. Stig, du sa under åpningen at nå må dere ikke sovne på post. Fortell litt.
0: Nei, altså, den skolen som er nå startet, og den barnehagen som er startet, det er jo resultat av to prosjektgrupper som bygda har satt ned for å jobbe med det her. Og så er det jo sånn at gleden er jo stor når man får ja og får dette i gang. Og tanken bak å si at vi måtte ikke sovne på post, det betyr i klartekst at de menneskene som har tilknytning til skolen, vi må ikke sovne på post. Det er mange jobber som må gjøres, det kan være alt fra dugnadsinnsats og så videre. Vi må være positive og selge inn bygda som en bra plass å bo. Vi må jobbe for å få boliger for folk som ønsker å flytte til bygda. Ikke minst så må de unge kjennes i besøkelsestid. Vi er nødt til å formere oss. For uten flere barn, så vil jo skolen dø ut av seg selv over år. Så det er veldig viktig at det fødes barn, og at vi på den måten får fornyet bygda. vi kan ikke drive skole med pensjonister, så

0: Ja, det var Halvdan Sivertsen med den kjente låta Venner. Du hørte på formiddagen I Radio Bø. Nå skal vi inn I studio 2 til ho Emily på en fredag. Der var du.
1: Her jeg den.
0: Det noe fredag-helgestemning inn I studio 2?
1: Altid det helgestemning her på en fredag.
0: Jeg trodde du skulle si at det helgestemning hele uka.
1: Nei. Det det ikke.
0: Ja, men det bra.
1: Ja.
0: Det bra. Det inngang til helga, det festeråren på Sortland, mm-hmm. så blåbyen den kjente å stå på hodet.
1: Det gjør den, og for noen artister.
0: Ja, det blir masse bra.
1: Det
0: masse
1: gjør det.
0: Bra. Og du har nå tenkt en tur dit etter å prøve å lage litt innslag som kan ligge klart til vi tilbake etter en pause I formiddagssendingen.
1: Ja, jeg håper jo virkelig jeg får til det.
0: Ja.
1: Det hadde vært gøy. Jeg har jo så lyst til å intervjue Hagle.
0: Hagle, ja.
1: Ja.
0: Ja. Fordi at...
1: Altså, vi preker samme språk.
0: Dere preker samme språk, ja, ikke sant? Vi skal jo ha en pause I formiddagssendingen på grunn av ferieavvikling, men tilbake den 14. september. Så da får vi nå se om du har noe på lager fra Hagle, da.
1: Vi får se.
0: Ja. Og jeg skal også ta turen til Sortland og jobbe litt frivillig under festeråren, så det blir full fart.
1: Du skal stå I bar, du.
0: Ja, jeg skal stå I bar.
1: Du skal stå I bar.
0: Tror du det går bra?
1: Ja, ja. Ja, det tror jeg hørtes ut som jeg nørda, men jeg gjorde ikke det.
0: Du må ha trua på meg. Du må ha trua på meg.
1: Jeg har trua.
0: Jeg gjorde det I fjor, og det gikk bra, så jeg har litt erfaring.
1: Du har erfaring,
0: ja. Ja. Du, skal vi si hurra, hurra til alle seniorer I dag?
1: Det skal vi, fordi 21. august så det jo verdens seniordag.
0: Ja.
1: Så jeg tenkte å preke litt om det.
0: Da får vi høre litt hva det går ut på.
1: Den 21. august markeres World Senior Citizens Day, eller Verdens Seniordag, som det heter på norsk. Dagen setter søkelyset på eldre menneskers betydning I samfunnet, samtidig som den minner oss på utfordringene mange møter når de blir eldre. Seniorer representerer en enorm ressurs. Gjennom et langt liv har de opparbeidet seg kunnskap, erfaringer og historier som kan være verdifulle for yngre generasjoner. Mange eldre bidrar også aktivt I lokalsamfunnet gjennom frivillig arbeid, organisasjoner, kultur, idrett og omsorg for familie og venner. For mange betyr pensjonisttilværelsen mer tid til interesser som tidligere måtte vike for jobb og familieliv. Noen bruker tiden på reiser og friluftsliv, mens andre engasjerer seg I lag og foreninger eller hjelper til med barnebarn. Dagens seniorer en svært sammensatt gruppe, og de finnes naturligvis ikke bare én måte å være eldre på. Samtidig seniordagen en anledning til å rette oppmerksomheten mot utfordringene som kan følge med høyere alder. Ensomhet og sosial isolasjon kan være vanskelig for enkelte, særlig dersom ektefelle eller nære venner har gått bort, helsen blir dårligere eller det kan bli vanskeligere å delta I aktiviteter utenfor hjemmet. Derfor spiller møteplasser en viktig rolle. En kaffekopp med en nabo, aktivitet på et seniorsenter, frivillig arbeid eller bare en telefonsamtale kan bety mer enn man kanskje tror. Små møter I hverdagen kan skape både trygghet, tilhørighet og glede. Den teknologiske utviklingen har også endret hverdagen for de eldre. Stadig flere tjenester krever bruk av smarttelefon, internett og digitale løsninger. Mange seniorer har tatt teknologien I bruk og bruker både sosiale medier, nettbank og videosamtaler. Samtidig kan den raske digitaliseringen være krevende for dem som ikke har samme erfaring eller tilgang til hjelp. Verdens seniordag handler også om respekt og verdighet. Alder skal ikke være en grunn til at mennesker blir oversett eller ikke får delta. Eldre skal ha muligheten til å bestemme over eget liv og være en aktiv del av samfunnet så langt de ønsker å ha mulighet. I Norge blir dette stadig viktigere. Vi lever lenger enn tidligere, og andelen eldre I befolkningen øker. Det betyr at samfunnet må tenke nytt om blant annet helse, omsorg, boliger, transport og møteplasser. Men det betyr også at vi får en stadig større gruppe mennesker med omfattende kunnskap og livserfaring. Den 21. august kan derfor være en anledning til å gjøre noe enkelt. Besøk en eldre slektning, ringe noen man ikke har snakket med på en stund, invitere en nabo på kaffe, eller bare sette av en tid til en god samtale.
0: Det hørtes veldig fornuftig ut, så det jo oppfordring som vi sender nok en gang. 21. august altså, nå kan det være en anledning til å gjøre noe enkelt. Som Emily sa her, besøk en eldre, slektning, ring noen man ikke har snakket med på en stund, inviter en nabo på kaffe eller bare sette av litt tid til en god samtale på denne 21. august, som er verdens seniordag, kjære lyttere. Straks skal vi ha konkurranse på lufta, men først til Chris Holsten. Slå hjertet, slå, heter låta.

0: hjerte slå.
1: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikra. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: ValleVVS.no og VB.no.
5: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som står framfor små valg, store valg og alt imellom. Livet, det forandrer seg. Kanskje starter det med BSU, og så kommer boliglån. Etter hvert kanskje unger, forsikring og sparing, og nye planer for framtiden. Gjennom livets ulike faser, så er det trygt å ha en rådgiver som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
6: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
7: Ja, det tid for konkurranse, og det litt sånn rart, Emily, at det siste konkurranse på 3 uker.
8: Det veldig rart.
7: Skal vi forklare hvorfor?
8: Vel, vi skal jo ha litt ferieavvikling. Mm. Du skal til det store utland.
7: Ja, hvis flyene går.
8: Hvis flyene går, det jo ikke sikkert.
7: Ikke skal streike, så alt står på bakken. Mm. Det litt spenning med det. Håper det ikke rammer meg.
8: Nei, det håper jeg ikke heller. Men altså, jeg skal jo være her litt da. Jeg skal jo være her litt på kontoret. Så hvis det folk som lurer på noe, eller trenger det hjelp med bingo, sånn, så er det bare å ringe. Mm. Og skulle du ikke få tak i meg på kontoret, så står nummeret mitt fullt offentlig.
7: Ja, ok.
8: I 1881.
7: Men i hvert fall så kommer du til å være på kontoret tirsdag og torsdagen, noen timer på dagtid.
8: Det gjør jeg.
7: Ja, for da er det litt sånn ting som må gjøres med bingo og sånn.
8: Ja.
7: Og så er du jo også på mandagskvelden her på radiobingoen, for bingoen skal jo ikke ta ferie.
8: Nei, den skal det ikke. Og det er derfor jeg tenkte, hvis noen har noen spørsmål på mandag, og de ikke får tak i oss på kontoret, så kan de ringe meg i løpet av mandagsdagen og spørre om nettbingo.
7: Ja, for eksempel. Ja. Og så er det kanskje noen som sier, ja, men hvor har dere vikaren som kan gå inn og ta formiddagssendinger? Vi har ikke noen vikarer som kan ta formiddagssending. Vi er jo bare 2 ansatte, og man kan liksom bare ikke putte noen inn her.
8: Nei, det kan man ikke.
7: Så vi jobber med å kanskje få en løsning senere, men nå er vi bare 2, og Emily har vært på opplæring i teknikken, sånn at hun kan kjøre bingo. Mm. Da tror jeg det holder i denne omgang med det.
8: Altså, man må lære å gå før man løper. Ja.
7: Det er noe med det. Så i forbindelse med ferieavvikling og at vi er bare 2 ansatte her, så blir det altså en pause i formiddagssendingen, det siste sendingen i dag, og så er vi tilbake på mandag den 14. september. Så da håper vi at alle har fått det med seg.
8: Ja.
7: Men bingoen går som vanlig.
8: Bingoen går som vanlig, den ruller.
7: Da er vi altså over på bokstavsuppe denne 21. august i 2026. Skal vi se litt om gårdagens løsningsord først?
8: Gårdagens løsningsord var veldig enkelt og greit. Det var musikkvideo.
7: Ja, ser du mye på musikkvideo?
8: Ikke nå lenger. Jeg kan ikke huske sist jeg så en musikkvideo.
7: Nei, ikke jeg heller.
8: Nei.
7: Jeg hadde MTV her på både Parabol og på Altibox, men så la de ned MTV-kanalen.
8: Ja.
7: Jeg tror det er bare en MTV-kanal igjen, og den er ikke sånn som den gode gamle MTV var.
8: Nei, ikke sant? Jeg visste ikke at det fantes MTV lenger en gang.
7: Ja, det er ikke så lenge siden. Jeg tror de la det ned til nyttår nå i 2026. Men da hadde MTV 80s og 90s, og jeg synes jo det 80s var så flott, fordi at det var min ungdomstid, liksom.
8: Og så var det musikktidens gullalder.
7: Ja. Men det er ikke så mye musikkvideoer nå å se på vanlig TV. Da må man kanskje gå på YouTube og sånn.
8: Ja, og det tror jeg aldri har gjort.
7: Nei, jeg går ikke dit, liksom, og satt meg og ser en musikkvideo. Det er ikke så ofte jeg gjør det. Det var gårdagen, ja. Nå har vi 10 bokstaver I dag.
8: Det har vi. Jeg avslutter med et smell og gjør det enkelt, ja.
7: Ja.
8: Vi har 10 bokstaver, og vi starter da med en R for Romeo, F for Foxtrot, N for November, O for Åse, Æ for Ærlig, E for Ekko, L for Lima, S for Sierra, E for Ekko og T for Tango.
7: Og her kommer det 10 guttenavn, så det bare å notere ned, folkens. Vi har en R for Rikard, F Fredrik, N Nils, Å Åge, Æ, det blir vel kanskje Æger I dag også. Så har vi E, det blir han Erik, og så blir det L Lars, og så blir det S Sigurd, og så blir det E Erik, og så blir det T Thor.
8: Ja,
7: det, tror jeg hørte det før.
8: Det har vi hørt før, ja. Det helt riktig. Når dere har knøtet litt på disse ordene og knotet litt, så kan dere ringe til meg på 7611 4050. Det var 7611 4050. Kan også sende en sms til 41 45 4050. Da skriver du løsningsordet, navnet ditt og gjerne hvor du bor. Gavekort på 120 kroner skal deles ut I dag, og da kan du velge mellom vannflaske, handlenett, bingoblosj eller tre tusjer. Ukespremien skal også trekkes I dag, for det jo fredag, og det en pakke med flakslodd, og du kan delta som vanlig frem til klokken 12.15. Et lite hint på denne veien, og jeg vil egentlig si at det hintet veldig, veldig bra I dag, foregår denne helgen.
7: Foregår denne helgen?
8: Ja.
7: Hva kan det være?
8: Ja, hva kan det være?
7: Foregår denne helgen?
8: Det ganske mange som har funnet ut av det allerede, for jeg tror vi har 27 på lista allerede.
7: Sier du det?
8: Ja.
7: Ja, men det jo kjempegreier. 10 bokstav, altså. Foregår denne helgen. Ja, men vi lar den henge I luften til kvart over.
8: Ja, ja, det synes jeg.
7: Da skal Emily få ta flere telefoner. 7611 4050, du kjenner du direkte til henne, eller løsningsordet, navnet ditt, og hvor du bor på en sms til 41 45 40 50 til kvart over 12. Konkurransen også på Facebook.

0: En kjent og kjær stemme for mange av dere lyttere, Bonnie Tyler var det selvfølgelig med sin Lost in France. Ja, det gikk jo veldig bra for Glimt da de møtte nederlandske NEC på onsdag. 3-1 ble resultatet på den kampen, og så skal det jo være en returkamp på Aspmyra nå på tirsdag i neste uke. Men med den seieren så begynner man å lukte litt på at Bodø-Glimt blir å gå videre da i Champions League, og det blir masse kamper ute i Europa, og da er det kanskje mange som har lyst til å følge Bodø-Glimt også i år og reise og, ja, og følge dem på kampene. Og det har også reisebyrået Travel More litt også begynt å lukte litt på. Linn Magnussen i Travel More, god dag, god dag.
1: Hei, Sand.
0: Du er med oss ifra Bodø i dag, Linn, og følte du med kampen på onsdag?
1: Absolutt, det var strålende. Det så veldig, veldig bra ut.
0: Og da resultatet var klart, hva begynte du å tenke da som jobbet på et reisebyrå?
1: Nei, jeg tenker at høsten kan bli veldig hektisk og veldig fin. Og alt ligger ute rette for kanskje videre Champions League også nå i høst. Det skal vel godt gjøres at de taper på Aspmyra, men kampen skal spilles først. Men det ser veldig, veldig bra ut.
0: Og du la ut en liten sak på Facebook. Fortell om det.
1: Nei, altså jeg la bare ut en liten teaser at det her ser lovende ut og at vi er klar. Og jeg merker jo det at folk er også veldig klar til nye turer ute i Europa. Og klart blir det Champions League, så kan det fort bli Real Madrid, Barcelona, Liverpool. Altså mange flotte, spennende byer og gode lag. Så det blir kjempespennende.
0: Og dere har jo litt erfaring med å sette opp fly til Champions League-kamper. Hvordan har det vært tidligere?
1: Det har vært veldig, veldig hektisk, for det er liksom korte frister mellom det blir klart hva tid kampen skal gå, og alt skal være gjennomført, men vi har hatt mange fly, og det har gått kjempebra. Så det har vært hektisk, men veldig, veldig artig. Så vi er klar.
0: Det skal ikke stå på dere, nei.
1: Nei, nei.
0: Interessen har jo vært veldig bra tidligere. Tror du folk har råd til en ny runde rundt omkring i Europa?
1: Ja, vet du hva? Jeg tror også den elendige sommeren i nord gjør at folk har enda mer lyst til å komme seg ut. Så vi får håpe at det blir noen varme, fine byer hvis vi eventuelt skal reise til. Og så er jeg sikker på at interessen ikke blir noe mindre enn kan være i fjor. Jeg ser jo det at de som er med oss på tur har gjerne vært med veldig mange ganger før. Så det her er en egen rase, om man kan si det sånt. Ja.
0: Du, hvis det går rette veien nå for Glimt på tirsdag, ja, og det blir Champions League, hva gjør du, Linn, da? Ja. Hva du gjør da?
1: Nei, da er det jo bare å hive seg rundt. Finn de hotellene vi skal ha, de samarbeidspartnerne vi skal bruke, bok, fly, og så er det bare å gjøre sånn som vi bruker å gjøre.
0: Men
1: det går veldig fort, det må skje veldig fort.
0: Det må skje fort, men det er en prosess, og det er en del ting som skal på plass.
1: Ja, det er mye ting som skal på plass, og det er mye økonomi inne i bildet. Det er store, store beløp som skal ut, både i fly og i hotell, som jeg sa i sted, det her har vi gjort mange, mange ganger før, og det her føler jeg vi kan, om jeg kan si det sånn, og da er det bare å gjøre jobben.
0: Men hva betyr det for Travel More og at mange hiver seg med på fly, og dere får boka og fordrifta av et reisebyrå som dere er?
1: Ja, det er klart det betyr uhorvelig mye. Vi er et byrå med 3 ansatte, vi er ikke så stor, men vi satser sterkt på det her, og det har mye å si for vår drift også. Det har det. Så det at Bodø-Glimt gjør det bra, det er også veldig bra for oss i Travel More.
0: Vi er spent på tirsdagen. Vi tror dette skal gå veien.
1: Ja.
0: Og når du nå ikke jobber med Champions League og fly ut i Europa i forbindelse med Glimt, så har du et par sånne nyheter å komme med på reisefronten fra Evenes.
1: Ja, vi jobbar ju aktivt mot våra samarbetspartnerer Apollo Wing, TUI, alla de här för att få dem till att satsa ännu mer på Nord-Norge. Vi norrfra som de sørfra önskar att bruka minst mulig tid på reise och vi önskar direkt fly. Och därför är det extra glädjeligt att vi till nästa sommar får både Albania direkt från Bodø, vi får Parga-kysten, I tillegg til at vi får Mallorca och Kreta som jag hade I alla år. Så det blir gode reisemål och det blir ett väldigt stort utvalg också från Evenes och från Bodø.
0: Ja, du säger
1: oss. Det trenger vi.
0: Ja,
1: det trenger vi her nord.
0: Ja. Vi trenger noe å varme oss på.
1: Ja.
0: Så det du säger, Linde, at vi får altså Albania og Parga, fastlandet Hellas, direkte ja. fra både Bodø og Evenes.
1: Vi får I hvert fall Albania direkte fra Evenes.
0: Ja.
1: Så må vi se hva som kommer fra Bodø. Fra Bodø det også Parga som fra Evenes.
0: Mm.
1: Så det et satsingsområde nu og... Det klart, hvis vi får fulgt flyene, så vil jo det tilbudet fortsette. Det liksom sånn det funker.
0: Det kjempebra.
1: Mm.
0: Da har vi noe å se frem til neste år. Nei, men du, Linn, du har en travel dag, så vi sier tusen takk for at du var med oss direkte i Radio Bø, og så sier vi heia Glimt, sant?
1: Ja, det gjør vi absolutt. Ok,
0: ha det bra.
1: Ha det bra.

0: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten I Svolvær, Nordmec AS I Gjenskare og Nordkraft.
1: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Odd Nordstog og en sång som finns musikalsk fin, ja fin musikalsk start skulle jeg vel kanskje komme fram til etter hvert når jeg skulle nu fortelle om denne låta her i starten av time 2 fra formiddagsstudio denne fredagen med Ted og Emily. Vi i gang og vi skal ta med en pressemelding fra Bø kommune som forteller at Bø kommune har konstituert Siri Halvorsen som kommunalsjef for helse og omsorg. Hun tiltrer i et midlertidig engasjement da det fravær i stillingen. Siri Halvorsen utdannet sykepleier og har mastergrad i samfunnsendring, organisasjon og ledelse. Hun har også videreutdanning innen økonomi og arbeidsrett. Halvorsen har bred erfaring fra kommunal ledelse og fra helse- og omsorgstjenestene. Hun har vært kommunedirektør i Moskenes og gikk nylig av som kommunedirektør i Suldal kommune. Det er hennes lange erfaring fra ledelse innen helse og omsorg som først og fremst relevant for den nye midlertidige rollen i Bø. Hun var enhetsleder i Aukra kommune fra 2016 til 2023 med ansvar for institusjon og botjenester. I tillegg så har hun vært enhetsleder for pleie og omsorg i Rauma kommune og driftsleder for hjemmetjenesten i Vestnes kommune. I 2025 så var hun innledd som rådgiver for Flakstad kommune, hvor hun arbeidet med kommunens nye helse- og omsorgsplan. Halvorsen har allerede deltatt i møter med kommunedirektørens ledergruppe, og i dag så har hun sin første dag på jobb i Bø. Det var altså Bø kommune som har konstituert Siri Halvorsen som kommunalsjef for helse og omsorg, heter i en pressemelding vi har fått inn i dag fra Bø kommune.
1: Været sponses av Prix i Løddingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Så var det fredagsværet i Nordland, i sør, bris av skiftende retning, dreiende vest, i nord, nordøstlig bris, frisk bris på yttersida av Lofoten og Vesterålen. Først på dagen til dels liten kuling, det blir delvis skya, noe spredt regn i Salten og enkelte ettermiddagsbyger. I sør stort sett oppholdsvær, på kysten ser det uttrykt for tåke. Troms får i dag øst til nordøst bris, på kysten nordøstlig frisk bris. Det blir lett skya, fint vær, på kysten i nord uttrykt for tåke. Utover dagen enkelte regnbyger vesentlig i sør. Og i dag klokka 11 så sier temperaturen ifra Yr at Andenes hadde 12 grader, Bø i Vesterålen med 15 grader. Vi har Evenes lufthavn med 16, Narvik 16, Stokmarknes lufthavn 15, Sortland 15, Rotvær i Lødingen 15 grader, Solvær lufthavn Helle 14, Leknes lufthavn der også 14 grader. Ja, og det er også 14 grader på Myre i Øksnes. Og så har vi Hamarøy og Innhavet med 15 grader.
2: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
3: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
4: Nytt bad med Valle VVS.
5: ValleVVS.no og VB.no.
6: Hei, du hører på lokalradioen. Du som står framfor små valg, store valg og alt imellom. Livet, det forandrer seg. Kanskje starter det med BSU, og så kommer boliglån. Etter hvert kanskje unger, forsikring og sparing, og nye planer for framtiden. Gjennom livets ulike faser så er det trygt å ha en rådgiver som kjenner deg. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.

0: Hun heter Molly Hammar og sang Aldri ensom igjen. Straks så skal vi her i Radio Bø innom tannlegen. Men det er ikke for at vi må gape opp på at vi må få sjekke tennene, eller vi må borre, eller trekke i tann, eller noe sånt. Nei, det er mer sånn tannlegekontorbesøk, sånn, ja, over kaffekoppen, får vi si. For i Bø så har det i løpet av sommeren blitt litt endringer på tannlegekontoret. Det kom en ny tannlege etter at han Svein Helge Martinussen, som er kjent tannlege for mange i Bø, har blitt pensjonist. Og tannhelsesekretæren hun Merete Jonsen, ja, hun er jo også med på lasset. Så vi samlet de tre for en liten prat på formiddagssendinga. Mer om det straks.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Og litt ut i trafikken så kan vi ta med at på E10 gjennom Nappstrømtunnelen mellom Flakstad og Vestvågøy så er det stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Ifra klokka 6 til 9 og 15 til 17 så er det ledig bilkjøring hver halvtime. I mellom klokka 9 og 15 og 17 og 23 så er det gjennomslepp hver hele time fra Leknes sida og hver halve time fra Napp sida. Og mellom klokka 23 og 06.00 så er det kun gjennomslepp klokka 2 på natta. Fylkesvei 7698 mellom Sørligbekken og Finnsjåbekken i Andøy er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Veien er stengt mellom klokka 7 og 19 mandag til fredag og åpner igjen klokka 19 i kveld. Arbeidet beregner å pågå frem til fredag 28. august. Det pågår tunnelinspeksjoner på strekninger mellom Å-tunnelen i Moskenes og Sigefjordtunnelen i Sortland. Det jobbes i flere tunneller, og trafikken dirigeres manuelt med ledebil. Et kjørefelt er berørt, og det kan bli forsinkelser på opp til 15 minutter. Arbeidet pågår mellom klokka 7 og 19 hver dag, til og med torsdag 27. august. Nødetatene kan passere med lyd og lys. Statens veivesen mellom Rein på langs E6 mellom Arnes og Skjellneset i Narvik kommune. Veien er åpen i begge retninger, men bilister bør være oppmerksomme og tilpasse farta. Meldingen gjelder foreløpig frem til klokka 13:30 på fredags ettermiddag. Så har vi Brattli-tunnelen i Narvik, som er stengt fra klokka 21 til 06.00 neste morgen, hver dag frem til 27. august. Og der er det et gjennomslepp fra nord klokka 21.45, retur sør 22.00. Der er også gjennomslepp fra sør ved midnatt, gjennomslepp tur retur klokka 4, gjennomslepp fra nord 05.30, og så er det manuell dirigering fra 18 til 21. Og det gjaldt altså Brattli-tunnelen i Narvik. Ja, det var vel det vi hadde i denne runden der ute i trafikken. Har du noe å melde fra trafikken i Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller i Nordsjalten, så er det bare å ringe oss. Så skal vi ta og notere ned og få det på lufta. 76 11 40 50 eller tekstmelding til 41 45 40 50.
2: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975 38 163. Bø Fiskebutikk. Rett fra havet.
3: Hei, du som hører på lokalradioen. Du som handler lokalt og bruker lokale håndverkere. Du som heier på det lokale idrettslaget. Men bruker du lokalbanken? Husk at hos oss så blir verdiene igjen der vi bor. Sparebank 68 grader nord. Mer verdi lokalt.
4: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Og her har det jo skjedd litt endringer I løpet av sommeren. Han Svein Helge Martinussen har blitt pensjonist, og der kommet en ny dame som har tatt over, og hun Bøfjæring. Så nå har vi på en måte invitert oss selv litt rundt kaffebordet her, og det en liten pause I tannlege hverdagen. Vi får starten med deg, Svein Helge, for vi sa at du måtte også komme innom kontoret, selv om du blitt pensjonist. Jeg må nesten spørre deg, hvordan pensjonisttilværelsen fra Svein Helge Martinussen?
1: Ja, den føles som en utvidet sommerferie. Så jeg har egentlig ikke smakt så veldig mye på pensjonisttilværelsen foreløpig. Men det kommer vel etter hvert når høsten kommer på, så blir jeg ordentlig pensjonist.
0: Startet I 84. Og hvordan det å stå opp på morgenen, og så skal du ikke sette deg I bilen og kjøre på tannlegekontoret?
1: Ja, det tror jeg går bare greit. Det jo litt, det blir jo litt uvanlig, uvant selvfølgelig. Og jeg blir jo ikke å stå så tidlig opp nå som pensjonist som jeg gjorde når jeg jobbet som tannlege.
0: Du var jo først på fylkeskommunens lønningsliste, men så startet du privat etter hvert. Hva var det som gjorde at du ville ha en privat klinikk I Bø?
1: Nei, jeg så jo en mulighet for å kunne drive privat. Og jeg hadde lyst til å drive for meg selv. Så det var jo bare egentlig det. Og så fikk jeg jo en god start I og med at jeg kunne etablere meg I nær tilknytning til tannhelsetjenesten. Og det jo en veldig stor fordel for I en liten kommune at man kan ha et samarbeid, en samlokalisering, slik at det blir et miljø på arbeidsplassen. Og det har jeg sagt til fylkeskommunen, at det anbefaler at de gjør også I andre kommuner, og prøver også å samlokalisere hvis at det ligger til rette for det.
0: Så skal vi over til hun som har tatt over, Johanne Klausen Bakkjord. Du fra Bø, men du har bodd I Tromsø I mange år. Johanne, hva var det som fikk deg til å flytte tilbake til Bø?
2: Nei, det var jo det at det ble en mulighet for å få lov å jobbe som tannlege I Bø. Og så må jeg jo si at jeg fant jo en kjæreste fra Bø og gifta meg med en Bøfjæring, og da var det ikke så mye å stille spørsmål med. Da ble det Bø. Det var det som ga mening.
0: Og så fikk du den muligheten altså til å overta tannlegekontoret. Hva du tenker rundt det?
2: Det var bare å hoppe I det. Ideelt sett så skulle jeg ønske at jeg Svein Helge kunne jobbe I lag I 5 år, og så kunne det vært gradvis å ta over. Men... Nei, hvis jeg skulle ha en arbeidsplass I Bø, så ble det jo. Du måtte bare gjøre det sånn, og det har gått bra.
0: Hvordan har denne overgangen vært fra Svein Helge til deg? Hvordan har dere gjort det?
2: Ja, hvordan har vi gjort det? Han sluttet, og da steppet jeg inn. Nei, vi hadde noen dager før vi tok ferie, så hadde vi 2 dager der vi var I lag, og så har jeg jo vært her og hospitert, og var litt sånn, ja, vant med gangen. Og så ble det jo Merete med, så alt jeg lurer på arbeidshverdagen, det spør jeg om. Mm-hmm. Ja.
0: Så en helge, det var en grei overgang, det gikk bra.
1: Ja, det har gått kjempebra, og det blir å gå veldig bra I fortsettelsen også. Jeg har jo sagt av Johanna at jeg skal være tilgjengelig for spørsmål, og ellers hvis noe hun lurer på, så kan jeg hjelpe henne litt da, med ting som nytt for henne.
0: Mm. Hva du tenker om at Johanne tok over? For det vel ikke noe selvfølge å rekruttere tannlege til distriktene?
1: Nei, jeg tenker at det er jo veldig bra for Bø. Det ikke noe selvfølge at en liten kommune har det tilbudet. Så det kjempebra for Bø-samfunnet at hun har overtatt. Jeg kan jo si det at da Johanne jobbet her I fjor sommer, så snakket vi litt om praksis for henne når hun var ferdig, og da anbefalte jeg henne at hun skulle jobbe litt offentlig før hun gikk over privat. Men det vil hun ikke høre på. Hun vil hoppe ut I privat praksis med en gang, og hun tøff, så det klarer hun godt.
0: Hvordan det med de pasientene, sa hun som Svein Helge? Blir de med videre over til deg, Johanne?
2: Ja, nå har jeg fått overtatt klinikken, og da også pasientlista til Svein Helge. Så vi gjør det sånn at pasientene de blir kallet inn på kontroller sånn som de vant med. Så får de melding da 14 dager før og 2 dager før, og står fritt da til å ringe inn hvis det skal være noe at de ikke ønsker å gå til meg, men hvis de vil fortsette å gå, så jo det veldig artig.
0: Ja. Hvordan har tilbakemeldingen, dere har jo startet litt forsiktig, hvorfra de som har vært?

0: innom?
1: Vet du, det har vært overveldende positivt. Jeg synes jeg har blitt veldig godt tatt imot, og ja, alle har vært ordentlig greie med meg. Det må jeg si. Det har gått veldig bra. Mm.
0: Mange er vel kanskje glad for at vi har et tannlege i Bø og slipper å fare til Sortland?
1: Ja, det sier de, at de er veldig glad for at de har, kan fortsette å få gå i Bø, at de ikke trenger å fare til Sortland, som du sier. Da går jo dagen hvis de får seg en time der. Mm. Ja.
0: Navnet på tannlegekontoret eller klinikken, hva er det nå?
1: Nå heter det Tannlege Johanne Bakkejord AS. Det er det som er klinikknavnet nå, ja.
0: Mm. Og de som kommer til deg, vil de merke stor forskjell på, altså de har gått hos Hans Helge i så mange år, og så kommer de til deg. Er det noe som de vil merke, så er det en stor forskjell?
1: Ja, jeg tenker, nå gjør jeg det kanskje litt sånn som jeg har lært det fra studiet, at jeg gjør det nøye, jeg gjør det etter sånn som jeg har lært det, og så kommer det med erfaring, både hvor snar man er, og hvor, ja, hvordan man gjør ting. Jeg bruker lengre tid enn det han Svein Helge selvfølgelig gjør, men det der det kommer erfaring, at da blir jeg snarere å jobbe.
0: Ja, er det litt at du skal sette deg inn i hver pasient, og de er nye for deg, så?
1: Ja, både jeg må jo få bli kjent med pasientene, så må pasientene bli kjent med meg, og så finner vi oss et godt samarbeid. Skal jeg nevne det her med at vi har samme telefonnummer i klinikken? Det er samme telefonnummer, så pasientene kan ringe hvis det skulle være noe.
0: Svein Helge.
2: Jeg sa jo det at da vi snakket om praksis her for over et år siden, så anbefalte jeg å jobbe litt i tannhelsetjenesten for privat, for å gå inn i privat klinikk. Men jeg må jo si det at jenta at Johanne er tøff, og hun har fått med seg hun Merete, og det er jeg veldig glad for, og andre også, både pasienter og Johanne er veldig glad for hun Merete, hun kan svare på de fleste spørsmål. Så de spørsmålene som jeg får eventuelt, det er jo bare noen få spørsmål, for alle spørsmålene er svart ut av hun Merete.
0: Ja, ikke sant. Ja, vi skal straks tilbake til tannlegeklinikken i Bø. Først litt musikk fra Åge Aleksandersen og ho Ingebjørg Bratland.

0: Ja, det her var låta Alltid Aldri med Ingebjørg Bratland og Åge Aleksandersen. Vi skal tilbake til bøfjæringen Johanne Clausen Bakkejord, som godt i gang på tannlegekontoret i Bø, etter at han Svein Helge Martinussen valgte å pensjonere seg. Tannhelsesekretær Merete Johnsen, hun er med videre på Lasse.
1: Nei, det var noe Johanne som lurte på om jeg kunne tenke meg til å jobbe litt i laget med, og da kunne jo ikke jeg si nei, for hun har jo vært hos oss underveis under studien. Og da har jeg fått med meg at Johanne er en veldig flink tannlege. Og med at hun er en flink tannlege, så takker jeg ja til å fortsette, for det å hoppe etter den virkola, som jeg har jobbet i laget med nå i mange herres år i 29 årene, Svein Helge, så er det jo ikke bare å begynne på nytt igjen, men jeg visste at det kom til å gå bare fint, for jeg kjente Johanne og visste hva hun stod for. Så derfor så takket jeg ja.
2: Men da tenker du, Svein Helge, dere har jo vært så samkjørt i så mange år, og det ene vet kan de andre tenke enn jeg sagt. Har du merket noe stor forskjell på det? Altså, hvordan er det?
1: Det trodde jeg faktisk at det skulle bli en veldig stor forskjell på, men jeg må bare si det at jeg og Johanne, vi jobber veldig godt i lag, og vi trenger faktisk heller ikke å prate så veldig mye imellom pasientbehandlinger, for hun er også veldig flink, og jeg vet hva hun vil ha, for hun forteller meg det på forhånd, og så går det helt flott. Kjempeflink.
2: Men hvor lenge skal du holde på?
1: Nei, jeg har jo sagt til jenta at jeg kan jo hjelpe henne i et år. Jeg begynner jo å bli gammel til årskommet kjæring. Og har jo tenkt å gjøre noe annet enn å bære arbeid. Jeg er mektig glad i å reise. Så et år har jeg sagt til Johanne at det kan vi jo snakke om i første omgang. Så får vi jo se. Og da har jeg jo gjort på en bette på vei.
2: Så Johanne, du blir jo få en utfordring der Merete sier jo kjent å gi seg om et år.
3: Ja, men det tror jeg vi må bli to om. Nei, jeg er veldig glad for at Merete er med, og det er fint for både pasientene og for meg, og jeg synes det går veldig fint. Så jeg håper å bli så lenge så jeg får ha henne.
1: Jeg kan love at jeg skal slutte før det begynner å gro mose på meg, garantert.
2: Johanne, det er en ting som er litt sånn fokus på i studiet, jeg har forstått, og det er dette med tannlegeskrekk. Si litt om det.
3: Ja, det, når jeg sier at det er fokus i studiet, så tenker jeg at det kanskje er mer fokus nå enn det var tidligere. Jo, det har vi lært mye om, og vi har fått vært med i klinikksituasjoner med pasienter som har veldig tannlegeskrekk av ulike årsaker. Og jeg synes det er fint å ha det med meg og ha litt sånn verktøy for å takle sånne situasjoner.
2: Hva er årsaken til at man får tannlegeskrekk?
3: Ja, det kan jo være masse forskjellig, men mange har jo dårlige opplevelser fra de var ung, at de gikk til tannlegen som unger og kanskje ikke fikk bedøvelser, at noe var veldig ondt og fikk en dårlig opplevelse der. Ja, så startet det litt sånn grobunn da for en skrekk for tannlegen.
2: Ja. Og da setter det i, også i voksen alder, og det blir at man kanskje unngår å ta den årlige kontrollen hos tannlegen som man burde ta, eller?
3: De som ikke kommer, de vet jeg jo ikke om, selvfølgelig. Men de som kommer og forteller at de har hatt dårlige opplevelser, da synes jeg jo det er kjempeflott at de kommer. Det er jo stort gjort å utsette seg for en sånn skrekk, og så går det jo bra.
2: Så ja, vi har Svein Helge her, som har blitt pensjonist og nye tannlegen, så tenkte jeg skulle snakke litt om energidrikke og snus, for det er noe som tannlegen er opptatt av. Svein Helge, aller først du, når jeg sier energidrikke og snus, hva tenker du da?
4: Da tenker jeg på konsekvensene av heftig bruk av energidrikke og snus. Det ser vi jo i munnhulen. Vi ser jo slimhinneforandringer av snusbruk, og vi ser også tannskader på grunn av energidrikka, som er på grunn av syre i energidrikka, hvor emalje forsvinner og ikke erstattes naturlig. Så emalje som er borte, den er borte for alltid.
2: Johanne, du er helt enig i det han sin helge sier her.
3: Ja, og så tenker jeg jo at med energidrikka så har du jo det her med hyppigheter, for så er det jo sånn at spøttet i munnen, det nøytraliserer jo den syra som du får inn i all surdrikke og mat. Og ikke bare energidrikke, men også brus og jus og alt som er syrlig. Så er det sånn at spøttet, det nøytraliserer det sure miljøet, Men hvis du da hele tiden påfører ny og ny energidrikk eller noe du surt da, så det er jo da det slites ned, og slites jo emaljen ned. Og som Svein Helge sier, den dannes ikke på nytt igjen. Så det å tenke på hyppigheten, at man lar det gå litt tid mellom gangene man drikker noe syrlig, er viktig for tennene.
2: Så det å gå med den der energitrekka i handa hele dagen, og litt i gangen, det er det verste?
3: Ja, det er uheldig for tennene, det er det.
2: Ja. Men hva kan dere gjøre? Hva kan man gjøre som tannlege da? Det tær på emaljen. Er det noe å gjøre?
3: Ja, først og fremst vil man jo informere pasientene om at det her er uheldig for tennene. Og så er det jo da, hvis det er kommet så langt at man har mistet emaljen, så kan man jo bygge opp tennene da i plastmateriale eller på andre måter. Men først og fremst er det jo det som skjer utenfor tannklinikken, de vanene de har, at det er det som fører til skadene man må prøve å unngå.
2: Så du mer ut av dette, Svein Helge, da du var tannlege? Merket du at det ble mye energidrikke, for å si det sånn?
4: Ja, det gjorde jeg jo. Jeg merket jo større skader på grunn av syre. Altså, det gjorde jeg. Men det som er alvorlig nå spesielt, det er jo det at unge barn og unge bruker mye energidrikke, og da ser jo, jeg hadde jo ikke de pasientene, så det er jo tannhelsetjenesten som ser de alvorlige skadene, og det er skader for hele livet, som betyr store restaureringer, altså store arbeid for å gjenopprette tennene sånn som de var.
2: Så da, Johanne, er oppfordringen at man roer ned med energidrikker og snus, kanskje prøver å kutte det ut. Det gir veldig forsikring for seg selv, kanskje?
3: Ja, det synes jeg var godt sagt. Redusere så mye som man kan, og ja, sjeldnest mulig.
4: Det gjelder jo også sukkerholdig drikke, altså det går jo også, det er jo også frekvensen det snakker om. Ofte sånn at jo oftere du tilfører sukker, jo større sjanse for karies. Så det er jo sukkeret som gir bakteriene næring, hvor bakteriene gir karies. Mens energidrikkene i seg selv, på grunn av at de er så sur, de gir jo emaljeskader, hvor emalje forsvinner og eroderer på grunn av syre.
2: Ja, Svein Helge, nå, etter hvert blir du å bli vant med å være pensjonist. Hva skal du gjøre om dagene når det ikke er å gå på jobb? Noen hobbyer, eller hva tenker du?
4: Nei, jeg skal gå mye i marka, jeg skal sykle, jeg skal reise når jeg har lyst, jeg skal lese, jeg er jo nysgjerrig, jeg vil gjerne finne ut av ting, og da må jeg jo prøve å sette meg inn i det her, og ha tida til det, så jeg tror jeg skal få... Jeg tror jeg skal få tid til å gå. Jeg tror jeg skal trives som pensjonist.
2: Og Johanne, blir det nå åpent mandag til torsdag, sånn, så før det blir det endringer i åpningstiden når du har tatt over?
3: Nei, vi skal gjøre det på samme måte. Vi har åpent mandag til torsdag, og holdt til i de samme lokalene, har samme telefonnumre, og så får vi se om jeg jobber noen fredager også. Det kan gå til, men først og fremst er det jeg omrette, mandag til torsdag samme tida.
2: Ja, for det er vel litt forskjell på året. Det kan jo bli noen plutselige perioder, men så er det litt travelt.
3: Ja, det kan det være. Og det er jo sånn som jeg forstår det på området, så er timeboka, den er full. Det er mye som skal skje fremover, og det gleder jeg meg til. Det blir spennende.
2: Ja, Merete, du henger med på Lasse, og du ser frem til et år til på tannklinikken i Bø.
1: Ja, da, jeg gleder meg til å jobbe med Johanne. Hun er en mektig flink tannlege, så dette skal bli noen flotte dager fremover. Men det blir nok å samle gamlingen innimellom, og savne, det blir nok å være der, men det må man jo vente seg til.
4: Og det er sikkert stikk innom av og til med en kake på baklommen for å ha på personalrommet i pausen.
2: Ja, så flott.
1: Ja, det hørtes kjempefint ut. Da blir vi å samle mye, og så blir vi å vente på Kansvin Helge og kaka.

0: Det var fin musikk fra Emily Hollow. Neste stasjon heter hennes lille låt.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Og da blir det altså litt sånn fra Emily Hollow til og Emily Holm.
2: Ja, det stemmer.
0: Ja.
2: Ja, vi er nesten samme i stemme, så det går bra. Neida.
0: Ja, du søng like bra. Sånn, kan vi få en smakebit live her on Radio Bø right now?
2: Nei, dessverre. Stemmen litt rusten.
0: Ja, ok. Ja, ja. Stemmen var litt rusten akkurat i dag. Ja. Ja. Men vi kommer sterkere tilbake en annen gang. Har vi noe svung på konkurransen?
2: Ja, jeg må si først at vi har en ny rekord i dag. Forrige rekorden min var jo 51, nå vi på 53.
0: Oi, det betyr at hun, Emily Holen har vært snill og grei.
2: Ja, jeg har vært snill og grei i dag. Og det var nummer 39 som ble trukket ut, og da skal vi til Bø, nærmere bestemt føre, tror jeg, hvis ikke jeg tar helt feil. Vi skal til Anniken Gudøy, hallo.
3: Hallo, hallo.
2: Hella, hvordan står det til?
3: Jo da, det går veldig bra.
2: Ja, hva det Anniken driver med i dag?
3: Nei, det ikke så mye selv på nå å forberede meg til helga, og vært på butikken og handlet, og ja.
2: Og hva, jeg vet jo litt hva du skal i kveld, men du kan jo få lov til å fortelle lytterne hva du skal i kveld.
3: Ja, jeg skal være frivillig i kveld på festerollen.
2: Ja, nei, men...
3: Og stå i barn.
2: Det blir vel gøy, for du var der i fjor, og du?
3: Ja.
2: Ja.
3: Det var, og det var veldig artig, så det hadde jeg lyst til å gjøre i år også, så det blir veldig bra.
2: Ja, det noen artister du ser frem til å høre?
3: Egentlig ikke. Kanskje Vassan-guttene, men jeg hører jo på alt av musikk, så jeg gleder meg til selve opplevelsen og stemningen og hele greia.
2: Ja, men det høres jo veldig bra ut. Og siden du var frivillig i fjor og er frivillig i år også, så må du jo ha gitt mer smak.
3: Ja, det gjorde det. Ja. Så var han jo veldig heldig i år og fikk med kjæresten på lasset, så han skal også være med, så det blir jo artig.
2: Ja.
3: At de kan gjøre det i lag.
2: Så gøy, kanskje dere blir plassert sammen nå?
3: Kanskje det.
2: Det er ikke sikkert.
3: Nei, det får vi se i dag.
2: Ja, skal festerålen, er det begge dagene, en dag, eller hva?
3: I første omgang så er det en dag, i dag, så får vi se hva morgendagen breng. Men vi skal mest sannsynlig fjerde på familiefesterålen i land med ungene i morgen.
2: Ja, ikke sant? For det er jo familiefesterålen også.
3: Ja.
2: Ja, nei, men det er jo veldig gøy, for der skal Hagle spille.
3: Ja, og det gleder ungene seg til, så det blir bra.
2: Det gleder både unger og voksne seg til. Jeg gleder meg veldig til å se Hagle.
3: Ja, de har jo masse bra de også.
2: Jeg synes de er råbra.
3: Og spenning og...
2: Og så har de så fin dialekt, jeg vet ikke om du har lagt merke til det.
3: Jo, det har jeg. Så nei, det blir veldig bra.
2: Ja, det gjør det. Nei, men da kan vi jo gå over til dagens konkurranse. Du har jo faktisk allerede nevnt ordet, men hva var løsningen i dag?
3: Festerål.
2: Helt korrekt, og da skal du få en fanfare. Og så har du kunnet velge deg en premie, og da ville Anniken ha...
3: En bingo-blokk.
2: Og en bingo-blokk skal du få levert.
3: Det høres supert ut.
2: Men da må du ha en veldig fin kveld i kveld, og lykke til med å stå i barn. Jeg tror det er flere her på huset i dag som skal også stå i barn. Jeg tror Ted Ivar også skal.
3: Ja, jeg får håpe at han kommer.
2: Ja, han kommer.
3: Jeg stod i landet i fjor, så...
0: Jeg tror jeg skal møte opp. Så vi blir nok i samme område.
3: Ja, men det høres veldig fint ut.
2: Da får du ha en riktig god helg.
3: Takk, like så.
2: Ha det.

0: Let Your Love Flow ifra The Bellamy Brothers. Så da det jo sånn at vi har en liten premie til på lure til de som deltar på konkurransen vår på formiddagssendingen.
1: Det har vi. Vi har ukespremien.
0: Mm-hmm.
1: Og I dag så var det nummer 27 på tirsdag som ble trukket ut, og det Jorunn Johansen på Vik, ja. Som jeg tror Sortland.
0: Det Vik I Sortland, ja. Det har du så rett I, og da skal vi spanner en fanfare på ho Jorunn. Her kommer den. Så blir det flakslodd som vi sender går til Jorunn Johansen på Vik I Sortland. Og nå skal vi holde oss til en dame som fra Sortland, men som for tiden bor I England. Jeg har hvertfall ringt opp et telefonnummer I England. Maja Bugge, god dag til deg.
2: God dag, god dag.
0: Og nå vi I England, vi ikke det?
2: Nå vi I England. Jeg her på tur til Bø og Vesterålen på onsdag neste uke, men forløpig så jeg I England, der jeg bor og har bodd I 15 år. Mm.
0: Du fra Sortland, Maja, og hvorfor havner du I England?
2: Det jo et godt spørsmål. Jeg studerte jo musikk på Baratue I Oslo, så fikk jeg veldig lyst til å ta en mastergrad, og da var jeg interessert I komposisjon og improvisasjon og litt sånn mer skapende virksomhet, og da fant jeg et sted I England, et eksperimentelt universitet, som jeg da tok en mastergrad på og der traff jeg mannen min så sånn gikk det, vet du, sånn jeg traff det da flyttet han til Oslo I 5 år og så kom vi tilbake igjen hit til Lancaster I Nord-England utenfor Manchester og der har vi bodd, men jeg lengte ofte hjem da, vet du, så derfor så jobber jeg fortsatt mye I Norge
0: Ja, og så det spennende ting på gang. Du nevner så at du på tur til Bø. Hva handler dette om?
2: Ja, dette handler om et plateprosjekt som, en plate som faktisk kommer ut I dag, som heter Sortland, og som komposisjoner inspirert av lydene av Vesterålen og Sortland der jeg vokste opp. Det var et bestillingsverk som Sortland Jazzfestival og Ny Musikk Nordland bestilte for 3 år siden samarbeid med en engelsk jazzpianist som jeg da tok med meg opp til Vesterålen og vi laget musikk sammen og så det nå blitt plate som kommer ut på et plateselskap I Tromsø I dag.
0: Mm. Mm. Og når du altså hvorfor blir det Bø som du på en måte besøker da?
2: Ja, ikke sant. Jeg skulle prøve å få til en plateslipp-turné, og det ikke enkelt I disse dager å skrøyte på turné når man bor I utlandet, men jeg tok kontakt med en del forskjellige spillesteder, og Andreas Aspevold på Bø kunst- og kulturstrøm, han var veldig entusiastisk og vært utrolig flink, så vi har hatt et fantastisk samarbeid, så han ville gjerne at plateslippet skulle være I Bø, I Målnes kirke. Og jeg har også jobbet en del med Regine Nordmann sine ting de siste årene, så det føles også veldig naturlig at jeg kan komme tilbake igjen til Bø. Og så bor foreldrene mine I Bø nå, så derfor så jeg jo alltid I Bø når jeg kommer hjem.
0: Ja, fantastisk. Hvordan blir de her dagene I Bø da?
2: Ja, da det sånn at jeg og min engelske trommis og min engelske pianist, vi lander på Skagen på onsdag kveld, og så kommer vi til Bø på torsdag, da skal vi jobbe med DKS. Alle barneskolebarna I mellomtrinnet skal få lov å møte oss og lage musikk sammen med oss på torsdag på dagtid, og så skal vi til Bøheimen på ettermiddagen og ha en liten konsert der. Og så blir det videre da, på fredag skal vi spille på Melbu, og på lørdag det I Bø, I Malnes kirke, og på søndag skal vi til Skånland Grendehus og spille, som jo der Regine Nordmann gravlagt og hadde sine siste levedager. Så det en sånn forbindelse der med henne også. Mm.
0: Og så det jo litt stas å kunne fortelle at musikken din blir spillet på BBC.
2: Ikke sant? Det var utrolig artig. Altså, de plukket opp Lonely Seagull, som var den singelen vi ga ut I juni. Single fra plata som kommer ut I dag. Og den er en veldig sånn fin rolig melodi som som reflekterer på mange måter den her litt sånn, kan man si, triste nyheten som at 86% av sjøfuglene i hele verden faktisk blitt borte de siste 30 årene. Så jeg også på et sånt lite aktivistprosjekt med å prøve å få opp kunnskapen om sjøfuglene og hvordan vi kan ta bedre vare på den da. Så BBC plukket den opp og spilte den, og så var den spilt i jazzkasse NRK denne uka, så det jo det kjempestas.
0: Og når den blir spilt både på BBC og NRK, så kan ikke vi være dårligere, tenker jeg.
2: Nei, ikke sant, nemlig.
0: Så det blir veldig koselig å få besøke deg i Vesterålen. Hvor kan man få oversikt over konsertene dine og litt sånn?
2: Ikke sant? Det finner du på mayabugge.com. Det min hjemmeside. Der står det oversikt over alle konsertene. Det også Nordland, Nordland Akademi har link til konserten på Melbu. Og så det selvfølgelig Regindagen som da har link til konserten i Malnes og i Skånland.
0: Mm. Du har gjort klart låta, og ja, du skal få lov å introdusere den selv på din måte.
2: Ikke sant? Så fint. Så Lonely Seagull da en refleksjon om måken som var overalt når jeg vokste opp på Sortland på 80-tallet, og som nå fortsatt der, men som det blitt mye færre av. Så da spiller jeg cello, og så det Dave Evans, jazzpianist i England, som spiller piano.

Ja, det var låta Lonely Seagull, og den ble da spillet av Maja Bugge og Dave Evans her i formiddagssendingen i Radio Bø, og så jo Maja på tur til Vesterålen om noen få dager, som vi hørte i praten vi hadde med henne på direkten. Bø og Malnes menighet inviterer til gudstjeneste med nattverd søndag 23. august klokka 11 i Bø kirke. Forretter er Anton Pundsvik. Etter gudstjenesten serveres det kirkekaffe. Hjertelig velkommen.